BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is jam.

0: Jam Hot.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Cough it up, cough it up.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в понеделник, 17 август. Часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желая ви успешна нова седмица. В предаването днес ще коментираме как забранената неонацистка идеология си проправя път сред млади хора в България, след като в събота вечерта се стигна до ареста на 18 души. Сред задържаните има и непълнолетни, а трима от арестуваните са с роднинска връзка, баща и двамата му синове. Прокуратурата се очаква да обяви днес дали ще повдигне обвинение на част от задържаните. В новините само след малко ще ви разкажем и за деца, които ни карат да се гордеем с медали, завоювани в тежка конкуренция на Международна олимпиада по информатика, какво ги мотивира и каква е цената на успеха. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова. Ето какво сме подготвили в часовете до 9.30. В 7.30 в студиото влиза бившия министър на икономиката Николай Василев. С него ще коментираме как ще се харчат парите на държавата. В 7.45 бившия външен министър Надежда Нейнски. Защо усилията за приключване на войната в Иран буксуват? В минутите след 8, след арестите в Пловдив, какво се знае за дейността на неонацистката група? След 9 отиваме в Бургас, за да разберем готово ли е летището в морския град за очаквания пътникопоток за Евровизия. Ето какво още ще видите.
1: Какво наказание очаква шофьора, паркирал върху дюните край Китен? Има ли риск от воден режим в Свищов? Как да се предпазим от вируси в жегата? Как критично ниското ниво на Дунав влияе на музейния кораб Радецки?
0: Преди всичко това е ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в понеделник, 17 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да обяви дали ще повдигне обвинение на някой от задържаните 18 души в клуб на неонацистка организация в града под тепетата. 24-часовият срок изтече тази нощ. Сред задържаните има и непълнолетни, а трима от арестуваните са с роднинска връзка – баща и двамата му синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от задържаните имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. След задържаните и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тинейджерът е бил и по време на побоя над Георги. След проверка на полицията в помещение на така наречения клуб са открити различни предмети с съдържание, което предполага проповядване на идеологии, забранени от закона. Част от задържаните са с криминални прояви и осъдителни присъди. 2 дена след официалното откриване на новите 3 станции по третия лъч на метрото в София, една от тях е вече с сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция генерал Владимир Вазов е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди левове. От Метрополитен изпратиха позиция до BTV във връзка с инцидента. Оттам посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали 2 нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20 и 30 август тази година. Припомням, че 3 нови станции бяха открити миналия петък. Продължава търсенето на мерки за оптимизиране на работата на бреговите помпи на АЕЦ Козлодуй, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за отработвано гориво. Вчера от Министерството на енергетиката съобщиха, че търсят решение за справяне с безпрецедентното ниско ниво на река Дунав. Подготвят се и мерки за осигуряване на необходимите водни количества. От ведомството съобщих още, че централата работи съгласно графика си. Междувременно в Унгария полагат неимоверни усилия за повишаване нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш. С това се цели да се поддържат 2 от турбините и в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижаване на нивото на водата с 14-15 см. Протест срещу незаконно сметище в хърватския град Госпич. Десетки хора се събраха вчера с искане за спешни действия на властите. Скандалът избухна през февруари 2025 година след акция с помощта на Европол. Тогава бяха арестувани 13 души като част от международна мрежа за нелегален трафик на отпадъци. На мястото са изхвърлени 37 000 тона индустриални и опасни материали. 33 000 от които заровени под земята. Местните се оплакват, че почвата и подпочвените води са замърсени и че вече две години властите не взимат мерки. Разследването продължава, президентът настоя за спешно почистване на околната среда, а премиерът обеща виновните да бъдат подведени под отговорност. Нов обир на музеи в Европа този уикенд. 4 безпрецедентни картини са изчезнали от Месина на Сицилия в събота вечерта. Те са на ренесансовия художник Антонело де Месина с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея, без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на черния пазар на изкуство. 3 от откраднатите картини са части от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. И още от Европа кадри от най-високата статуя на Дева Мария на Стария континент. Тя беше официално открита този уикенд в малкото полско селце, далеч от големите градове. Железобетонната скулптура е висока 55 метра с над 20 повече от прочутия Христос Спасител в Рио-де-Жанейро. Тя е втора в света след 98-метровата Богородица в Филипините. Издига се върху наподобяваща коронна конструкция, която ще служи за площадка за разходки. Изграждането е финансирано от полска двойка милиардери и дарение от местни католици. Розови листенца бяха посипани от 2 хеликоптера за освещаването на статуята. На него присъства и първият демократично избран президент на Полша, Лех Валенса. И обратно в България, наши ученици завоюваха златно, сребърно и 2 бронзови отличия на Международната олимпиада по информатика. 38-то издание се проведе в Ташкент, Узбекистан и събра представители от над 97 държави. Репортаж на стажант-репортера Александра Велинова.
3: За Андрей Стефанов това не е първото спечелено златно отличие за тази година.
4: Успя да изкарам златна медал от Международната олимпиада по математика и сега златна медал от Международната олимпиада по информатика.
3: В световен мащаб той е 22-ят ученик с подобно постижение, а у нас е едва вторият.
4: Чувства се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните 2 години бях изкарал 2 сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
3: Често се налагало състезателите да влизат в надпревара с времето, за да премерят своите знания срещу 386 ученици, разказват ни те.
5: 5 часа честно са достатъчно да се решат всичките задачи, но мисля, че се справих добре.
3: За единия носител на бронзово отличие, любовта към науката се заражда от училище.
6: 5-ти клас вече плътно си участвам в състезания 5 години.
7: Следващата цел, която си поставям е да се подготвя по-добре за следващата година. Естествено да се класирам отново в националния отбор и евентуално да си подобря резултата.
3: За отличните резултати подготовката изисква много време и усилия.
8: Подготовката трае цяла година. Селекция имаме от няколко състезания, след това контролни, национална олимпиада, няколко подготовки, за да може да излъчим най-добрите читери, които да вземат участие в тази олимпиада.
9: Всички тези деца, които са на тези олимпиади, работят много време. В смисъл, решават задачи по цял ден в някакъв период от живота си.
3: Основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика е България. Тя се провежда за първа година в Правец през 1989 година, а до днес българските ученици продължават да триумфират в областта на образованието и науката.
2: Още новини в 8, а след минути Петро Ниевтов ще ни каже какво време ни очаква през новата седмица. Приятно утрин с тази сутрин!

0: ITV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitch!
9: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
9: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
9: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днес слънчево време очакваме в цялата страна. Вятърът е слаб в източна България до умерен от изток юго-исток. Максималните температури днес още малко се повишават. Стойностите в по-голямата част от страната ще са между 30 и 35 градуса. В София 31, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 27-28 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. По Черноморието слънчево време с максимални температури между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода около 24-25. Преди обед вятърът ще е съвсем слаб, но след обед постепенно ще се усили до умерен. Вълнението на морето остава около 2-3 бала. По планините също очакваме много слънчеви часове. Вятърът е слаб по най-високите райони до умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 около 19. Във вторник от запад на изток предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се задават превалявания, гръмотевици, както и условия за градушки. В сряда в повечето райони очакваме слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността предстоят над източните и крайните южни райони. На места там все още ще има превалявания. През следващите дни отново се задават много слънчеви часове. След обед над Западна и Централна България все пак ще има и развитие на купеста облачност. По-голяма вероятност за превалявания има към петък и събота. Тогава очакваме максимални температури между 32 и 37 градуса. А сега успешна седмица и останете с BTV!

0: Сега ще ви разкажем за пореден случай на автомобил, паркиран върху дюните по Южното Черноморие. Този път нарушението е край северния плаж на Китен. След сигнал до полицията, шофьорът е установен. Каква санкция го очаква? Въпрос към нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро от Бургас. Куриозното в този случай е, че нарушителя, който е от град Русе, сам е публикувал в социалните медии снимка как е затънал в дюните и моли за помощ. Естествено, долу коментарите са разнопосочни, както го упрекват, че не е видял табелите, че дюните са защитени, така и други, които казват, че просто да се помогне на човека и някой да го издърпа. Но какво точно се е случило? Сега ще ни каже главен комисар Гергин Петров, който е директор на районното полицейско управление в Приморско. Кажете ни, кога получихте сигнала?
2: Добро утро на зрителите на BTV. Сигнала се получи във вчерашния ден около 9.30 часа от представител на концесионера на морски плаж Атлиман в град Китен. И съдържаше данни, че има паркиран автомобил на дюните на пясъчната ивица, непосредствено зад питейно заведение, което те стопанисват. В тая връзка разпоредих незабавно да се посети сигнала. Полицейският екип, който беше на място, установява автомобила, русенска регистрация, самоличността на три лица, един от които водач, другите двама пътници, мъж и жена, на 30 години са всички лица.
1: Какво се е случило? Всъщност те са останали на плажа цяла нощ, колкото разбрахме.
2: В хода на проведени беседи е заснено, че лицата са пристигнали в град Приморско, където са имали 4 нощувки и след като са решили да отпътуват за родното си място, при това са решили да посетят град Китен и при вечер, събота срещу неделя, са решили да отидат на плажа, като много ясно е оказано чрез указателни табели, че слизането с автомобил е абсолютно забранено, но водача проявил безразсъдство и лекомислие според мен и е нагазил в дюните, където затъва и не може, въпреки опитите, които прави, да изкара автомобила от там.
1: Кой го измъкна от дюните?
2: След като сигнала е подаден при нас и са установени лицата и респективно нарушителя, му е съставен акт за установено административно нарушение на член 17 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Междувременно е потърсено съдействие от общинска администрация в лицето на господин Гайков, кмета на община Приморско, който от своя страна осигури тежка техника и чрез тази тежка техника успяхме да измъкнем автомобила, тъй като той е бил доста окупан. И вследствие на маневрите, които е правил, водача е увредил трансмисията, включваща скоростна кутия и съединител. И на практика колата не може да се движи на собствен ход.
1: Каква е санкцията в такива случаи, когато има увреждане на дюни, които знаем, че са защитени?
2: Санкцията започва от 500 евро за физически лица и може да достигне от 1500 до 2500 евро, в зависимост от това каква е увредата на плажната ивица или респективно на дюни и защитени видове.
1: Казахте в предварителния ни разговор, че преди всеки сезон все пак правите среща с концесионерите, за да обясняват на туристите и въобще да бъдат обозначени защитените територии и дюни.
2: Да, такава среща беше проведена и тази година. На концесионерите и хотелери, особено тези, които са в зони, хотелите им са в зони близки до такива дюни и до плажа, изрично е указано да се поставят указателни табели, постъпите на такива места да бъдат ограничавани. И смятам, че това дава добри резултати. Тази година имаме един констатиран случай. Това е първият случай, който констатираме за такъв тип нарушение. Предходни години имаме информация, че са били повече случаите и винаги се е вземало отношение по компетентност, такова каквото и в този случай.
1: Благодаря ви и само да добавя, че ние вчера успяхме да се свържем с шофьора-нарушител и той просто ни каза, че се е заблудил. На въпроса ни дали знае, че там има защитени дюни, той отговори: сега научих. Това е за сега от Бургас.
0: Да, изводът е: спазвайте указателните табели. Както разбрахме от включването на Стиляна Георгиева, минималната санкция за нарушението, което е извършено в този случай, е 500 евро. Благодаря, Стиляна, на теб и на твоя събеседник. А в следващите минути търсим отговор на въпроса: изправен ли е Свищов пред водна криза? Водоизточниците в общината са намалели с около 50%, а в няколко села вече е обявено бедствено или частично бедствено положение. Какви мерки предприеха общината и държавата? Димитър Върбанов е на място и ще даде отговор на този въпрос. Добро утро, Митко.
3: Добро утро. За съжаление продължава водната криза в Свищовско. Най-тежко е положението в три села. Това са Горна Студена, където е обявено бедствено положение, Хаджи Димитрово и Козловец, където има частично бедствено положение. Там проблемът е от години и с всяка година се увеличава все повече. Показахме ви в предните дни проблема в Горна Студена. Пред водна криза обаче тази година е и град Свищов, тъй като градът се снабдява с вода от река Дунав, която драстично пресъхва, знаете, през последните месеци. Преди седмица държавата и общината спешно започнаха изграждане на авариен водопровод, с който да свържат трети резервен кладенец, Раней, към мрежата на Свищов, за да може да има допълнително вода за града. Има ли вече резултат и има ли опасност Свищов да е на режим? Кметът Генчо Генчев, добро утро. Каква е ситуацията към момент?
4: Добро утро на вас и вашите зрители. Ситуацията към момента се успокои от вчерашния ден, тъй като даде резултат включването на Раней 3 към Раней 2, което да може да изпомпва към Свищов. В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава със същите спадове да продължава да пресъхва, просто алтернатива друг няма за Свищов и ще се молим просто Дунава да много да възвърне своя обем, за да може да подхранва чрез дренажите си, тъй като знаете, че там кладенците се подхранват от терасите на самия Дунав. Надявам се да се нормализира нещата. За сега са спокойни. Всеки ден служителите на ВК Йовковци и сектор Свищов мерят водните количества на резервуарите, за да можем при създава се критична ситуация, да можем да обявим режим на водоподаването. Надявам се до такъв да не се стига, но това, което трябваше, направиха. Изключително благодаря на служителите и на работниците за бързата реакция от тяхна страна.
3: Да реагирате по отношение на това, казвате 20 литра в секунда, сега тенденциите са река Дунав продължава да спада. Това ще стигне ли действително за града?
4: Пак казах, да следиме нивата. Ако почне да пада количеството и в самите кладенци, ще трябва да преминем на режим и на по-сериозно пестене на водата.
3: Какво се случва в момента в населените места? Поискахте помощ от държавния резерв, беше доставена вода. Такава обаче не достига до чешмите в село Горна Студена.
4: В момента всички екипи се насочиха към село Ореша, тъй като знаете, че там подменяме 800 метра от гара Илиево, от каптаж Илиево, за да можем да ремонтираме компрометирания участък. Там кладенеца има вода. Там е този проблем. Надявам се, че до края на седмицата и там ще успеем да привключим. За другото, просто няма друга алтернатива. Пак казвам, без държавна намеса, без държавна помощ, не можем да се справим в тези населени места, в които съобщихте и ви.
3: А имахте срещи в министерството? Взели се някакво решение? Ще се работили по тези проекти, които имате?
4: Не, не съм имал срещи все още. В момента цялата документация от няколко месеца е подадена към съответните институции. Чакаме такава среща, чакаме да намерим решение за спешно финансиране на тези участъци.
3: Да. И да, това е изключително важно, тъй като много хора остават без вода през летния период и се чудят буквално как да се спасят в летните жеги. А да не говорим, че изключително трудно обслужват битовите си нужди по селата, а скоро това може да се случи и за града, дано да не се случва. Това е от Свищов. Ние продължаваме да следим ситуацията с безводието тук.
0: Да, благодаря ти, Митко. Очевидно риска от воден режим в Свищов остава. Една от причините, разбира се, е и ниското ниво на водите в река Дунав. Чухме от местните власти, че очакват и помощ от държавата. Разделяме се за кратко сега, но ето с какви теми продължаваме само след минути. В 7.30 наш гост ще бъде Николай Василев, бивш министър на икономиката, за това как ще се харчат парите на държавата. 7.45 бившия външен министър Надежда Нейнски, защо усилията за приключване на войната в Иран буксуват. В минутите след 8, след арестите в Пловдив, какво се знае за дейността на неонацистката група. След 9 отиваме в Бургас, за да разберем готово ли е летището в морския град за очаквания пътникопоток за Евровизия. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес през целия ден времето ще се задържи слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб, само в източна България да умерен от изток, юго-исток. Днес очакваме не само слънчево, но и малко по-топло време. Максималните температури в повечето райони ще са между 30 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Утре от запад на изток предстоят по-сериозни увеличения на облачността. На места се задават превалявания, гръмотевици, както и градушки. В сряда в повечето райони очакваме слънчево време. Ще има и развитие на купеста облачност в източните и крайните южни райони, където на места се задават превалявания. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. След обед над западна и централна България няма да липсват и увеличения на облачността, но по-голяма вероятност за превалявания има към петък и събота. А сега останете с тази сутрин.

0: следващите минути ще коментираме каква е икономическата сметка зад управленската програма на кабинета Радев. Възможно ли едновременно да има по-високи доходи, повече инвестиции, ниски данъци и балансиран бюджет? И още няколко месеца след влизането ни в еврозоната, какъв е реалният ефект върху цените, кредитите и доходите ни? В студиото е Николай Василев, финансист и бивш министър на икономиката. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте!
0: Сега, каква е вашата оценка? В началото ми се иска да чуя около основната заявка, с която кабинета Радев пое властта, е именно овладяване на ръста на цените.
1: Бил съм многократно през годините и тази година във вашето студио и съм следвал следната теза, че еврозоната, въвеждането на еврото, няма никакво отношение към по-висока инфлация в България. И ние видяхме януари 0,4, февруари 0,2, март месец имаше по-висока инфлация заради войната в Близки изток, не заради еврозоната. Последваха няколко месеца, даже и с дефлация и сезонна. Последните числа, които съм виждал, е за годината, за последните 12 месеца, инфлацията е 4% и нещо. България не може да се оплаши от инфлация от 4-5%. Имали сме години с стотици или с десетки проценти, включително и наскоро.
0: Обаче съгласен ли сте, че някои цени буквално от левове станаха по две?
1: Не.
0: Левовете в евро.
1: Не съм съгласен.
0: Особено в сферата на услугите.
1: България продължава да бъде най-евтината държава в Европейския съюз по всички показатели. Даже и курортите ни, въпреки всички репортажи, които медиите може да имат и може да са справедливи.
0: Но пък с доста висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната, нали?
1: Все пак бих искал да ви успокоя. Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в Европейския съюз, имаш горе-долу най-високия ръст на доходите много години назад. Много години. Инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула. Примери прости. Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли да хем да получават по-високи заплати, хем да се държат цените без увеличение? Това е невъзможно. Същото и за всички останали услуги. Сервитьорите, таксиметрови шофьори, строителите. Тоест това са нормални икономически процеси, но аз бих искал да не се плашим с дребни проблеми. За поредна година последните данни са, че ръста на заплатите е над 10%. Между 10 и 13% последните години. След малко, доколкото знам, ще бъде Надежда Ненски тук. Когато тя стана министър преди много години, може да ви потвърди, средната заплата е била нещо като 5 евро на месец, горе-долу. Когато аз се върнах в България и станах министър, беше 211 лева. В момента е 1400 и много евро или почти 3000 лева. Тоест, краткият ми отговор или дългият ми отговор стана, България няма голям проблем с цените и с инфлацията и ако има, в никакъв случай това не е свързано с думата еврозона.
0: А къде виждате големите проблеми? И какво прочетохте вие в управленската програма на кабинета, която беше представена и това съвпадна с 100 дни от началото на управлението на кабинета Радев по отношение на икономическите мерки, които възнамерява да предприемат и публичните финанси?
1: Това са много важни въпроси. Ако позволите нещо според мен интересно за нашите зрители, тук би му било мястото. Напоследък се коментира и заради Евровизията какво ще стане с цените на хотелите и другите услуги в Южното Черноморие.
0: Вече видяхме много драстични примери така в това отношение. Найем на апартамент за една седмица 118 000 евро. От КЗП вече казаха, че ще предприемат проверки.
1: Тук не знам дали ще ви изненадам, но ако ме познавате, няма да ви изненадам. Моето мнение пак е различно. Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. За мен държавата при нормална икономическа ситуация, която имаме в момента, ние имаме икономически растеж, няма дефицити, няма война в България, има отворен европейски световен пазар на всички стоки и услуги. Няма никакви причини, никакви, икономически или други, държавата да се меси и да контролира цени. Ние не живеем в държавен комунизъм като преди 40 години. Това не е работата на държавата. Малко ще ви кажа според мен какво трябва да прави държавата. Но вдигането на цени на хотели и на всякакви други услуги и стоки е нормално пазарно поведение. То не е престъпно. Тези бизнесмени, които следят пазара, като има по-високо търсене, се вдигат цените. Те не са нито спекуланти, нито чурбаджи, изедници, империалисти и всички други съществителни, на които се наслушваме. Разбира се, че като има голям наплив на туристи, ще се вдигнат цените и в Хърватия, и в Гърция, и на Луната, ако искате. Има си хас да дойдат тук богатите германски или други туристи на Евровизията и Българската комисия, примерно за защита на потребителите или други органи, които се финансират от българските данъкоплатци с парите на същия български бизнес, да защитават бедничките германски туристи, които идват тук на Евровизия, да им даваме безплатни цени на хотели и на всичко друго. Ами дай Боже всички хотели да са пълни, което няма да е така, да вдигнат страшно много цените и България да получи милиарди от приходи в туризма, както в Гърция и Хърватия. Така че какво сме се завайкали за цените? Разбира се, че този апартамент за 118 000 евро няма да бъде отдаден. Вчера слушах един от бизнес лидерите в туризма, каза, че има стотици хиляди легла за настаняване в Южното Черноморие. Стотици хиляди. Според мен обектите като хотели, апартаменти и други са хиляди. Там не може да има нито картел, нито комплот. Няма проблем. Оставете туризма да печели и да прави каквото си иска.
0: Какво обаче може да сложи спирачката на тези, които абсолютно безнаказано, спекулативно вдигат цените?
1: Ами то не е спекулативно. Спекулациите в пазарната икономика е нещо нормално и позитивно. Пожелавам всички хотели да са пълни и цените им да са високи и туризма да има големи приходи за България от богатите чужди туристи. Защо искаме чуждите туристи да дойдат и да спят безплатно в България? Аз не го разбирам. Затова смятам, че държавата не трябва да се меси. Аз вярвам точно в обратното. Държавата трябва да си гледа другите реформи, дето никакви ги няма, и да остави цените, да не се занимава с справедливи цени, с кошници, не знам за кого. Няма нужда. Това е държавен комунизъм в стил Северна Корея и Куба. И тъй като смятам, че през последните няколко години икономическите министерства, колкото и да бяха на брой, се занимаваха основно с контрол на цените. Те за това с нищо друго не се занимаваха. Нямахме никаква икономическа политика. Според мен, аз съм бивш министър на икономиката. И що ме така, защо, след като толкова много се занимаваме с цените, защо, госпожо Манолова, първият въпрос беше пак на тема цени и инфлация, нали? Като се занимаваме, трябва да решим някакъв проблем. Прогнозата ми е, че до година пак ще ме поканите, пак ще започнете с цените и аз пак ще ви кажа, че всичките, според мен, безмислени мерки не са довели до никакъв резултат. Когато има ръст на доходите от 10%, инфлация от 80%, тогава ще имаме проблем с цените. Сега нямаме.
0: Казвате, цените не са проблем в момента в България. Проблем ли е обаче високия бюджетен дефицит? В бюджета, който беше приет за оставащите месеци от тази година, 5,7%, вижда се в управленската програма на кабинета заявка да достигнем балансиран бюджет. Виждате ли обаче и реални политики и мерки, с които това да бъде постигнато?
1: Сигурно сте чули моите крайни мнения за бюджета за 26-та година. За мен той е най-лошия след Виденов, а може да се окаже, че планирания бюджет е по-високи от планирания по времето на Виденов. Тоест, това е катастрофален бюджет. И аз съм против и съм най-големия критик на цялата бюджетна политика на последните 11 правителства за 5 години, като всяка година става по-лошо от предната година. За мен е голяма еклектика, тоест противоречие, между това да внесеш бюджет с абсолютно нулеви реформи, като мързел и некадърност, с огромен дефицит и в същото време да публикуваш програма, където няколко пъти да кажеш, че имаш балансиран бюджет. Това е все едно националният отбор по футбол никакъв го няма, но всичките им програми пише, че станем световни шампиони до година. Така ми звучи.
0: А защо казвате нулеви реформи? Има заявени намерения и за съкращения в администрацията, за оптимизация там, за да се види кои процеси могат да бъдат дигитализирани. Откъде всъщност трябва да се реже по-сериозно според вас?
1: Да, сега минаваме вече към програмата, която току-що беше публикувана. Има няколко позитива. Първо, че има редовно правителство. Второ, че той има абсолютно мнозинство, защото коалициите не бяха продуктивни последните години. Хубаво е, че има и програма. Защото прав е тук премиера Радев, че имаше няколко правителства, които управляваха без никаква програма и съответно те нищо и не постигнаха значимо, което да запомним. И програмата е един сериозен и добре редактиран документ. До тук добре. Има и няколко позитивни примера. Например, промени и съкращения в администрацията, които подкрепям, макар че според мен трябва да са много по-дълбоки от това. Споменават се думи като концесии на магистрали, но не виждам коя година ще започнат. Според мен няма скоро да започнат. Може и никога.
0: А защо?
1: Ами защото самия министър, който трябва да ги направи, каза, че по-рано от 28 година няма да стане. Пък когато някой министър ви каже за 28, ви какво чувате? Нищо. А другите ресори, в транспорта окуражавам транспортния министър да пусне концесии на летища, пристанища, ЖП обекти и други. Целият ВИК сектор, къде е, за него изобщо не се говори.
0: Вече се появи информация за магистрала Черно море, че са водени разговори за това да бъде отдадена на концесия на турски фирми, които в...
1: Това го слагам в друга графа и съм притеснен.
0: Магистралата. Защо?
1: Защото то не става така. Султана се разбира с императора на другата държава, че нашите фирми ще строят еди кво си. Къде са обществените поръчки и къде е концесията? Когато се обяви концесионна процедура, кой забранява на една германска фирма да има най-добри условия да спечели и една френска фирма да спечели обществените поръчки и да строи? Как така премиери и президенти ще се договарят турски фирми? Да... Няма значение, че са турски някакви фирми да строят какво? Това ли е борбата с олигархията и с корупцията според вас? Според мен не е това.
0: А ако това е част от сделката за замразяването на Боташ?
1: Еме ето, да питаме управляващите, защото очевидно е това.
0: Добра сделка ли е?
1: Ами какво да му е добро на сделката? От Боташ ще фалира Булгаргаз, а пък сега ще правим, ще строим магистрали без обществени поръчки и без концесии като преди ли? Още по-лошо ли? Тоест аз не съм за. Негативите на програмата. За мен няма ярки идеи. Никакви. Ако ви питам сега, добре, това правителство, какво всъщност смята да прави? Аз не знам. Всъщност почти нищо. Това, че има стотици клишета, които са подобни на тези за последните 40 години. Ми, че всяко правителство казва там малки и средни предприятия, ще развиваме, модернизираме. Това са празни приказки, ако няма съдържание.
0: Повече или по-малко държава в икономиката виждате от тази програма?
1: Не само от програмата, от цялостно от действията и от хората в правителството и в парламента виждам, че за мен това е едно ляво социалистическо правителство. Аз нямам никакво съмнение. Всичко с изключение на това, че за сега подчертавам, уж няма да вдигат преките данъци, всичко друго на мен ми е соц. Една от любимите ми мисли е, не са важни милионите вдишвания и издишвания, а миговите, които спират дъха. И в тази програма от над 200 страници аз почти не виждам нищо, което да спре дъха. Няма нещо много интересно. Икономическата политика не е стройна, не е цялостна и пак казвам, че колкото повече икономическите министерства се занимават с контрол на цените, те ще се загубят цялото управленско време само с това да се занимават и няма да постигнат нищо. Къде са многомилиардните инвестиции? Сега и Rheinmetall ли ще го изгоним? Къде са другите световни заводи, които могат да дойдат в България вместо във всички съседни държави? Къде са други реформи? Думата приватизация в огромната програма е спомената два пъти в изречения, които казват, че няма да има приватизация. Концесиите пак е еклектика. Единия министър казва, аз май ще концесионирам магистрали, ама след години, а другите министри са казали, да, ама приватизации и концесии няма да има. Тоест социализъм и комунизъм. Изобщо два пъти споменах думата еклектика до сега. За мен цялостната политика на това правителството е без посока, с много вътрешни противоречия. Цялата външна политика, за която предполагам, че Надежда след малко ще говори по-подробно, също така ту балансиран бюджет, ту колосален дефицит в същото време, концесии да или не, ще се облегчава бизнес средата, а се сипваме бизнеса от проверки за цени, което за мен е комунизъм. Казах ви какво мисли за това, кои фирми ще строят без обществени поръчки или концесии.

0: намалирала корупцията. В момента сме на 70 и някое място, предполагам, в света по лоша, по най-ниска корупция. По времето на, прощавайте, че се връщам към миналото, по времето на Сакско-Бургоцки бяхме на 45-то място, т.е. 30 на места по-добре, отколкото сега.
1: А виждате ли решителни действия за справяне с корупцията?
0: Не. Тоест, ако те ме опровергаят и вземат мерки, някои от мерките в програмата за обществените поръчки имат резон. Не казвам, че в програмата няма нищо позитивно. Има всъщност цялата програма, ако бъде изпълнена, страхотно, ама не това виждам в действията на правителството.
1: Виждате повече намерения и по-малко конкретни мерки, с които да бъде постигнат този резултат.
0: И повече соци, носталгия към миналото.
1: И първото, с което действително трябва да се справи властта, е корупцията. Основният проблем, за който говорим през последните години.
0: Няма правителство последните 35 години, което да не е дошло на власт със същата риторика, и почти няма правителство, което да е направило нещо в тая посока.
1: Да, ще съдим по действията. Благодаря ви, Николай Василев, гост на тази сутрин. Продължаваме сега с друга важна тема за предизвикателствата пред сигурността на страната ни, увеличаващите се рискове от войните в Украйна и Близкия изток и мултивекторната външна политика на правителството. Ще бъде следващия разговор. Защо, въпреки тежките санкции и подкрепата за Украйна, от Съединените щати и Европа, войната продължава вече пета година и защо буксуват опитите за постигане на споразумение между Съединените щати и Иран почти 6 месеца след началото на военните удари срещу Техиран. В студиото вече е бившият външен министър Надежда Неински. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря, че сте тук. Говорихме в минутите преди да влезете в студиото с Николай Василев за икономическите мерки и това, което е заложено в управленската програма на кабинета Радев. Вие какво ще ни обясните за мултивекторната политика, която е заложена по отношение на международните отношения и ролята на България в една изключително сложна и доста различна ситуация, в която се намираме?
2: Многопластовата дипломация, за която се говори, по принцип няма проблем да има многопластова дипломация, само че ако всички пластове са около една стратегическа ос. Аз прочетах внимателно програмата, разбрах каква България премиера Радев не иска да бъде в 2030 година, но не можах да разбера каква иска да бъде. Тоест, няма яснота относно стратегическата перспектива за България и мен това лично ме смущава. Понеже последните седмици имаше много събития, които повдигнаха за мен много важния въпрос, а то е какво се случва и къде е България, когато интересите на Съединените щати, Европейския съюз и България не съвпадат? Mm-hmm. Къде е България? Как я вижда България?
1: България отстоява националния си интерес. Въпросът е как е формулиран как този националния интерес.
2: Да не говорим, че аз виждам, вероятно, разбирането за национален интерес очевидно има големи различия между хората и в случая между мен и премиера Радев по отношение на националния интерес. Той говори за автономия, т.е. България самостоятелно да защитава националния си интерес, но за това се изисква особен ресурс, изисква се стратегия и се изисква опит на дипломация. България няма капацитета на държави като Турция или Индия, например, които имат такава многовекторна политика. Същевременно аз смятам, че националният интерес на България най-добре може да бъде защитен в демократичните съюзи, в които тя членува, и по този начин да се увеличи нейната тежест, нетна тежест в международните отношения. Защото ето, примерно, се говори за НАТО, доста, между другото, скромно в програмата, за сметка на ООН, на регионални формати, на ОИСР. За НАТО аз не видях какво се предвижда по отношение на отбранителната промишленост, което е изключително важно. ОИСР е маркирано като важен приоритет, но по-скоро точно геополитически приоритет, за мен това е инструмент, през който България постига интересите си. По отношение на Северна Македония говорим за защита на правата на българите, които, разбира се, е изключително важно на хората с българско самосъзнание, но същевременно липсват критерии, спрямо които ще се измерват дали тези интереси са защитени.

0: щитение, когато критерии липсват, това си остава една дипломатическа декларация. Тоест, има тази многовекторна или многопластова дипломация, няма яснота как точно се случва. Говорим за важността България да бъде непериферна, свързваща държава, но не е достатъчно през страната да минават коридори, ако собствеността не е твоя, ако финансирането не е твое и ако ти единствено предоставаш територия, всъщност друг контролира процесите отвън. Аз съм се нагледала и наслушала на много добри програми, зад които обаче не стоят реални действия. И според мен това е слабостта по отношение на външната политика. Да не говорим, че ролята на външния министър, както и на премиера, е да защитава националното достоинство на своята страна. И това е нещо, което във всички случаи трябва да бъде приоритет през всичко това, което се предвижда.
1: Казва се в програмата, че ще участваме в определени инициативи в зависимост от тяхната целесъобразност. Това може ли да бъде аргумент защо не сме вече част от коалицията на желаещите, например? Няма целесъобразност в това?
0: Вижте, другото нещо, вие ми напомняте с този въпрос за един също много сериозен проблем и това е предсказуемостта, последователността на политиката. Има една двойственост, която не е необходимо да следиш много отблизо външната политика, за да я забележиш. Примерно, когато коментираме отношенията, двата големи конфликта, Иран и Украйна, виждаме, че по отношение на Иран се говори за изпълнение на съюзнически ангажименти, когато става дума за проблеми, които могат да възникнат, докато по отношение на Украйна говорим, че подкрепата за Украйна е въвличане във война, което очевидно в двата случая се прилага различен аршин. Тоест, това за мен е пример как правителството счита, че това е целесообразно в единия случай през Съединените щати да подкрепи, изпълнявайки съюзническите си ангажименти, а през другия да не бъде част от коалицията на желаещите, от която преди това бяхме част, т.е. да не бъде част от общата европейска политика, което за мен е пряко свързано с българския национален интерес, защото според тях това въвлича България в войната. Това е пример за непоследователност, което създава проблем и на практика България губи своята външнополитическа тежест, която толкова се стремихме да натрупаме през последните десетилетия.
1: Смятате, че се превръщаме все повече в непредвидим партньор?
0: Вие не смятате?
1: И все пак в изпълнение на тези съюзнически ангажименти или разполагането на тези самолети цистерни в авиобазата в Безмер, правилно ли беше това решение на кабинета? И темата за визите, която се прокрадна още преди месеци във връзка с разполагането на тези самолети, изобщо има ли място в един такъв разговор?
0: Аз веднага на въпроса правилно ли ще кажа, че България изпълнява свои съюзнически ангажименти и така както беше правилно първото разполагане на летището в София, така е и разполагането на летище Безмер. Само че, както казва, дявол е винаги в детайлите. При първото решение, което взе последните дни на правителството на Росен Желязков, на практика това е по силата на споразумение с Съединените щати за провеждане на тренировъчни упражнения, докато второто беше много ясно, че се изисква разполагане на самолетите в Безмер във връзка с
1: логистична
0: подкрепа на конфликта в Близкия изток. В единия случай преди изборите премиера Радев, тогава президент и след това вече кандидат за министър-председател в качеството си на лидер на партията, заиграваше с страховете на хората, след което му се наложи да вземе аналогично решение, даже при много по-трудни обстоятелства, което той обясни по съвсем различен начин с съюзническите си ангажименти. Това не е сериозен начин за правене на политика и, пак казвам, създава първо недоверие вътре в страната, защото хората виждат, че една и съща ситуация, дори по-сложна ситуация, се интерпретира по различен начин, когато вече си във властта и отговорността е твоя. А когато се стремиш да спечелиш изборите, ти по същество манипулираш хората, използваш страховете им, което е много опасно, когато има отношение към националната сигурност.
1: Ще ви помоля, говорим надълго и на широко за конфликта в Близкия изток. Буксуват очевидно възможностите там за постигане на споразумение между Съединените щати и Иран. Включително през последните дни президента Доналд Тръмп заговори за анексиране на Ормузкия проток. Имаше след това, разбира се, остра реакция от Техеран. Защо буксуват преговорите според вас и какви са рисковете от това да влезем в есента с един действащ горещ конфликт в тази точка от света?
0: Ситуацията наистина продължава да бъде много напрегната. Знаете ли, последните решения на Иран да затвори Ормузкия проток за американски и израелски плавателни съдове, знаете изказването, което вие цитирахте на Доналд Тръмп, може би за част от зрителите обягнало и още едно събитие, а именно споразумението в Мека, където Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха военно споразумение, което както се казва, е симптом на промяна в Близкия изток. Промяна в посока на това, ако се върнем към първи въпрос за многовекторност, за търсене на алтернатива на американските гаранции за регионалната сигурност в Близкия изток. Според мен причината е непредсказуемостта във външната политика на Доналд Тръмп, който редува заплахи с сериозни действия, с дипломация, и част от страните не се чувстват достатъчно защитени. Те не знаят дали в случай, че имат проблем, те ще бъдат както 50 години на практика. Съединените щати бяха единственият гарант на регионалния мир в Близкия изток. Сега обаче това впечатление се пропуква. Те не знаят как ще се отнесе към своите съюзници, което ги кара част от тях да търсят алтернативни варианти. И именно признак на това е споразумението в Мека, което по мнение на много анализатори бележи сериозна промяна в нагласите. Разбира се, това за мен не е толкова, няма толкова ролята на така нареченото мюсюлманско НАТО. Спомням си, че Ердоган, това беше негова любима идея за мюсюлманското НАТО, член 5, дали тези три държави, ако една е нападната, другите ще защитат, но има геополитическо влияние върху целия регион, заобикаля Израел, създава други нагласи, увеличава тежестта на Турция в региона, увеличава тежестта на Пакистан по отношение на Персийския залив, където те винаги са искали да имат влияние, и разбира се, пропуква доверието в способността на Съединените щати да защитава региона.
1: Благодаря ви за този разговор. Надежда Нейски, гост на тази сутрин. Следват новините. Останете с нас.
2: Добро утро, започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. В този момент прокуратурата в Пловдив дава брифинг във връзка с това дали ще повдигне обвинение на задържаните 18 души. Нека да чуем.
3: При извършването на претърсванията и изземванията в конкретния частен клуб са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки надписи с такова значение, както и други артикули. Впоследствие при извършване на претърсване и изземване в домовете на някои от членовете на организацията, които са установени на място в клуба, е открита и литература с неонацистка идеология. На следващия ден са извършени редица допълнителни и нови процесуално-следствени действия с подпрекия надзор на наблюдаващия прокурор при районна прокуратура Пловдив, включително и прокурор е извършил и самостоятелно действие по разследването. Първоначално са били задържани 18 човека, впоследствие след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ, са привлечени като обвиняеми трима мъже на 42 години, на 18 и на 39 години. По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по член 162, алинея 1. Обясних какво представлява това престъпление, като 42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама, 39 годишни и 18 годишни, са привлечени за това, че са помагачи и са го спомагали в тази дейност.
4: Това бащата и сина ли са?
3: Да, можем да кажем, че 18 годишният мъж е мъжът, който е привлечен за нападението от натепалските граждани, а 39 годишният мъж е неговия баща.
4: Каква е връзката?
3: Наказанието, предвидено в закон за това престъпление, е лишаване от свобода от 1 до 4 години.
4: Каква е връзката между тази организация и убийството на младежкия хом?
3: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението от натепалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
4: Има ли данни младежите от младежкия хълм да са искали, да са имали желание да се включат в тази организация?
3: Към настоящия момент от доказателството по делото не се установява такива данни.
4: А присъствали ли са на тези сбирки?
3: Моля?
4: Има ли данни да са присъствали на тези сбирки в този клуб?
3: Към настоящия момент няма данни да са присъствали. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват.
4: От кога функционира този клон?
3: Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.
4: Това досъдебното производство, за което се е споменало още вчера на брифинга на полицията през 2023-та ли?
3: Не, други са.
4: А тогава защо са били освободени?
3: Не мога да ви кажа, защото наблюдението не е под надзора на районна прокуратура и на двете досъдебни производства.
5: Проверява ли се причастност към други нападения, свързани ли са с ударси?
3: Разбира се, проверяваме такава съпричастност. Установява се в хода на разследването по настоящото досъдебно производство, че в така повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
4: Има ли сред тях фабулни фенове?
3: Не можем, не сме изследвали този въпрос, не мога да ви кажа. Факт е, че когато се е пристъпил към претърсване и изземване в клуба на тази организация Кръв и чест, те са гледали и матч футболен.
4: Как са стигнали информация за този клуб? Собственика разпитан ли е? Той какво обяснява?
3: Това, което знаем, е, че информацията, разбира се, това трябва да знаете, че този въпрос е по-конкретен за оперативно-издирвателните органи, тъй като те получават тази информация, но доколкото е неизвестно по делото и това, което знаем като от доказателствата, които сме събрали, е, че информацията е на Държавна агенция национална сигурност, които са работили съвместно с МВР, за което между другото искам и да им благодаря за добрата работа.
2: Чухте част от брифинга на прокуратурата в Пловдив във връзка с неонацистката пропаганда в града. Два дена след официалното откриване на новите три станции по трети лъч на метрото в София, една от тях е вече със сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция генерал Владимир Вазов е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за 1000 евро. От метрополитен изпратиха позиция до BTV във връзка с инцидента. Оттам посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20 и 30 август. Припомням, че трите нови станции бяха открити миналия петък. Критично ниско ниво на река Дунав и спадът на водоизточниците предизвикаха тежка криза с безводието в община Свищов. Все още е в сила обявеното бедствено положение в село Горна Студена, както и частичното бедствено положение в селата Хаджи Димитрово и Козлевец. Водоизточниците в общината са намалели с около 50% пред водна криза и самият град Свищов. Преди седмица държавата и общината спешно започнаха изграждането на авариен водопровод.
6: Ситуацията към момента се успокои от вчерашния ден, тъй като даде резултат включването на Раней 3 към Раней 2, което да може да изпомпва към Свищов. В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И Това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава със същите спадове да продължава да пресъхва, просто алтернатива друг няма за Свищов.
2: Продължава търсенето на мерки за оптимизиране на работата на бреговите помпи на АЕЦ Козлодуй, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за отработено гориво. Вчера от Министерството на енергетиката съобщиха, че търсят решения за справяне с безпрецедентното ниско ниво на река Дунав. Подготвят се и мерки за осигуряване на необходимите водни количества. От ведомството съобщиха още, че централата работи съгласно графика си. Междувременно в Унгария полагат неимоверни усилия за повишаване нивата на водата в река Дунав, близо до АЕЦ Пакш. С това се цели да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Това заяви и унгарският премиер Петър Мадиар в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Нов обир на музей в Европа този уикенд. 4 безпрецедентни картини са изчезнали на Месина в Сицилия в събота вечерта. Те са на ренесансовия художник Антонело де Месина с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на черния пазар на изкуство. Три от откраднатите картини са части от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. Още новини в 9. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и Петрони Евтов. Хубав ден!

Здравейте! Днес слънчево време очакваме в цялата страна. Вятърът е слаб в източна България до умерен от изток, юго-исток. Максималните температури днес още малко се повишават. Стойностите в по-голямата част от страната ще са между 30 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Утре от запад на изток предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се задават превалявания, гръмотевици, както и градушки. Тогава и максималните температури слабо ще се понижат. В сряда очакваме предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността предстоят над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. През следващите дни отново се задават много слънчеви часове. След обед над западна и централна България ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Дни след бруталното убийство на младежкия хълм в Пловдив, знаете, в събота вечерта МВР и ДАНС задържаха група от 18 души в частен клуб с забранена символика. Подробности чухме и преди малко от прокуратурата. Подозрението е членство в международната неонацистка мрежа Кръв и чест. Някои от задържаните са криминално проявени, а има и осъждани за различни видове престъпления. Сред тях е един от двамата младежи, арестувани преди дни за нападение на граждани на Непал и впоследствие освободени от съда. Според полицията няма пряка връзка с групата, уличена в убийството на младежкия хълм, но има косвена. Как интернет групите превръщат деца в извършители на тежки престъпления и най-вече как да ги предпазим? В студиото по тази важна тема е професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Как такива групи, като Кръв и чест, една организация, която се знае, че за първи път се появява в България още 2001 година, успяват да привлекат на своя страна млади хора с забранената си идеология?
1: Да погледнем хронологията назад във времето. През 2016 година Интерпол предупреди за такива групи, които се създават в дигиталното пространство. Впоследствие Европол и ФБР предупреждават навсякъде по света, че радикализирани групи започват да фиксират своето съсредоточаване върху децата. И в крайна сметка ние виждаме резултат. България не е изолиран случай. Това е един, за съжаление, в кавички световен феномен, който ще се разширява все повече и повече заради неконтролируемото действие в дигитална среда. Ускорителят, за съжаление, който ще бъде изкуственият интелект, невъзможността да се справиме веднага на временната реакция, която даде добър резултат. Но пък тук ми дава да бъда оптимист, тъй като виждайки, че в страната ни институциите си взаимодействат и вече има резултати, за което трябва да ги поздравим.
0: Ще поговорим малко по-подробно, разбира се, за това как можем да се справим с тази опасна тенденция, която очертавате, но понеже споменахте изкуствения интелект и това е много важен момент. А какво се случва там и защо институциите винаги остават една крачка назад? Те използват същите инструменти.
1: Проблемът е в финансирането на процеса. Дигиталната престъпна икономика генерира милиарди на годишна база, които не се контролират по никакъв начин или поне се опитват да бъдат контролирани, но не с резултат. Държавите имат конкретни бюджети. Те се финансират съответно от данъците, т.е. събирането на данъците на гражданите, което се пренасочва към структурите за сигурност и Министерството на вътрешните работи. Ресурсът е ограничен. Тук вече идва момента, в който дигиталните престъпни консорциуми инвестират стотици милиони за усъвършенстване на алгоритми и автоматизирани бот системи, които разпознават жертвите в много предварителна фаза, отколкото ние да искаме това. И тук е най-голямото предизвикателство. Как ще реагират структурите за сигурност и Министерството на вътрешните работи в целия свят? Има решение дори за този проблем. Изкуственият интелект те първо ще набира скорост. Време да взимаме важни решения.
0: Как трябва да реагират институциите? Споменахте преди малко за това, че ботовете чисто автоматизирано набелязват потенциалните си жертви и какво се случва от там нататък?
1: Същия конкретен пример е с децата. Когато говорим за дигитални хищници или за радикализация или създаването на един процес, който му го казвам идеологическа хибридизация, това е момента, в който се селектират конкретни жертви, им се предоставят възможности да могат да селектират себе си като уникални. Там започва утвърждаването им в затворени чат-форуми, където не се комуникира с хора, а се комуникира с предварително подготвени автоматизирани ботове, за да могат да нагласят младите хора към по-радикални мерки и агресия.
0: Какъв е профила на децата, които попадат в плен на подобен вид комуникация, която описахте току-що?
1: Пътувайки из страната, последните 6 години съм обучил над 29 000 деца. Това, което мога да кажа, че най-уязвимите групи са децата, чието мама и тати са ги изоставили някъде там в стаята с телефона им, където риска влиза през екрана, не на улицата за тъгъла или пред училището. За съжаление, в Република България, пряко е свързано с вашия въпрос, имаме три кризи. Криза на доверието, криза на докладването и криза на авторитетите, за което ние си плащаме цената последните години, но и за това има решение. Проблемът е, че децата, когато остават сами, родителите не могат да разпознат сигналите. Учителите не знаят как да докладват. И съответно реакцията на институциите не е с взаимодействие и координация. Това е голям проблем. Радвам се, че последните месеци виждам промяна в това отношение.
0: Каква промяна виждате?
1: Институционално взаимодействие, споделяне на данни и търсене на причинно-следствената връзка за отвратителния резултат от това насилие. Имаме групово нормализиране на издевателство и агресия. Това не е добре. Трябва да вземем мерки, и то много бързо. Родители, обществото, държавата да се обединиме, а не да го слагаме на партийна или политическа основа. Време е да се обединиме.
0: А казахте, че сте обучили десетки хиляди деца в цяла България.
1: 29 хиляди, да.
0: И работите и с директори на училища, да. Работите и с родители, предполагам, защото е ключова ролята на родителите, казахте, които оставят децата си сами с телефона в съседната стая. На какво ги учите децата и как се осъществява този контрол, така че в същото време едно дете да не се чувства изолирано, да не се чувства, че му липсва принадлежност към групата, към връстниците му?
1: Социалните мрежи не са проблема. Проблема е разбирането за тях. Обяснението не е дадено точно и ясно къде са рисковете и предизвикателствата. Днешно време всички демонизират социалните мрежи и ги правят като основен индикатор за извършваните престъпления срещу деца и от деца. Време е да погледнем картината в общата й част. Когато имаме дигитална неосведоменост и информационна затъмненост и така нареченото впускане на децата в информационния балон, в затворените чат групи, където няма сила, която да можем да установяваме всичките по света такива чат групи, създава риск за всички деца по света, включително и в България. Това, на което аз ги обучавам, е да погледнат реалността. Какво представлява социалната мрежа, какво им предлага, как апликацията, която инсталират в телефона си, може да следи тяхните действия, как могат да се предпазят сами и да разпознаят педофилите. Не уча на агресия, уча на информираност, как да спасяват братчетата си, сестрите си, да преупреждават мама и тати. Създавам дигитален щит, който ще ни помогне в един момент.
0: Това, което казвате сега, означава ли, че сте против ограничаването на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст? Има вече такъв законопроект, който е внесен в Народното събрание. Тази забрана ще свърши ли работа?
1: Против съм подхода, с който се извършва това нещо. В днешно време какво наблюдаваме? Не дори само днес. Наблюдаваме предварително даване на решения без консултиране с експерти. Импровизацията и имитацията на предложенията ще ни струват скъпо. Същото нещо, което предупредих за тази агресия в онлайн среда преди 3 години. Време е да се говори с истински експерти. И както каза един директор на полицията в Република България, време е хората, които не разбират от конкретни действия или деяния, да ни ги коментират. Това не е добре. Тъй като от една страна радикализираме други млади групи, които се виждат, че не ги оценят и не правят правилна прогноза хората, които го коментират. И от друга страна стройваме хората срещу институциите. Много грешен подход.
0: Казахте, ще ни струват скъпо едни необмислени, недобре аргументирани мерки. Какво имате предвид? Каква ще е цената, която ще платим?
1: Цената ще бъде много по-силно и много по-тежко, от която ще плащаме в момента. Когато забраним социалните мрежи и децата не са предупредени какво следва, когато се отделят в затворени чат канали, които няма как държавата да забрани всичко, разбира се, тогава ще дойде най-големия проблем. Обмяната на информация и себедоказването в затворени чат групи, където органите реда ще бъдат безсилни. Това е наистина много важен момент. Да разберем, че когато забраняваме нещо, първо трябва да го обясним. Забраната е само спирка към поредния риск в дигитална среда. Време е да се пробудим в това отношение.
0: Сега по отношение на тази конкретна група в Пловдив, в която се разпространявала забранена неонацистка идеология, да допуснем ли, че и този път МВР няма да се справи с това предизвикателство, като си има предвид, че има образувано досъдебно производство преди 3 години отново срещу същата група, но то е било прекратено. Реално няма никакъв резултат.
1: За нямането на резултати, за липсата на информация, какви действия са извършени, предлагам на вашите колеги журналисти да зададат въпроси на бивши министри на МВР и на бивши председатели на ДАНС. Тъй като не е в моята позиция да коментирам нещата, работя в службите за сигурност от 19 годишен. Не, аз не съм с някои процеси. Но това, което мога да кажа, е, че виждаме резултат в момента. Всеки един гражданин. Виждаме как резултата от едно убийство, от един криминален акт, следва от други процеси, които са най-важните. А именно, кой, кога, защо, къде. Тези въпроси в момента са сложени на масата и институциите отговарят на тези моменти. И аз съм убеден, че ще бъдем все по-доволни от тяхната реакция. Нещата няма да останат до този момент, на такъв етап.
0: Сега беше обявена в Пловдив и внедряването на нова система, която в реално време да следи потенциални рискове в определени части на града, като мярка за превенция на възникването на тежки престъпления. Как ще работи една такава система и ще изпълни ли целите си?
1: Целите ще бъдат достигнати, но нещо по-важно, което наскоро прочетах като коментар. Министерството на вътрешните работи, както и институциите, не могат да се справят сами без участието на родителите. Всеки един родител трябва да погледне детето си в стаята. Ако ние мислиме, че МВР и институциите могат да бъдат семейство, което да полагат грижи в семейна среда, това е голяма грешка. Проблемът е, че самите родители, когато не обърнат внимание на поведението си на детето вкъщи, когато става агресивно, самостоятелно, не дава обяснение, затваря се в себе си, отговаря на въпреки и не споделя. И отделно, разбира се, поведението на родителите, което е много грешно, като от сорта «дай си телефона веднага», а не «милича, какъв е проблема, с кого говори днеска?» Докато не обърнем този процес, ще прехвърляме винаги проблема на другата страна. Това не е правилният подход, а това, което предлага МВР.
0: А какъв трябва да е подхода на родителите, казвате? Тоест, не можем това да поведение, което описахте току-що, да го сложим в графата обичайните прояви на един човек в тинейджерска възраст, който търси себе си. Така ли трябва да ни светне червена лампа, че има сериозен проблем? И какво да последва, казвате, забраната, взимането на телефона не е решение?
1: Не е решение, категорично. Всеки един родител може да върне себе си назад във времето, когато е бил дете, включително и вие. Когато са ви забранили, знаете какво следва. Реално погледнато, забраната е момента, в който ние концентрираме вниманието на детето как да се измъкне и да се фиксира върху затворени групи, където ще избяга от мама и тати. Ще избяга от органите на реда. Министерството на вътрешните работи не е така инструмент, с който да може да се действа навсякъде, по всички линии и да бъде един магьосник и да намира всеки един ъгъл. Това е един много сложен процес. Поздравявам колегите в Пловдив, тъй като знам, зад гърба ми имам стотици операции, знам какво е да се бориш срещу престъпността и да разкриваш убийци и особено групи, които, за съжаление, действат агресивно и налагат омраза. Много неприятен момент.
0: Кога започна възхода на тези садистични групи в интернет, в които децата абсолютно свободно разпространяват включително и клипове за различни издевателства над свои връстници?
1: В момента, в който много от институциите назад във времето подцениха риска. Не приемаха разговора като нормален, не приемаха експертизата като наложаща, а ще се върна за нещо, което споделих във вашето интервю в началото. Имитацията, импровизацията ще бъде наказвана. В Република България има киберобучители на деца, които нямат абсолютно никаква експертиза. Никога не са знаели какво е престъпление, никога не са виждали жив престъпник, а обучават на противодействие и защита в дигитална среда. Това нещо трябва да спре. Република България трябва да създаде национален регистър на доказани киберобучители с реален опит в службите за сигурност и МВР. Практиката на много страни по света. Нека да се получим от този опит.
0: Къде се къса връзката между семейството, училището, местните власти, ако щете, и мерките, които взимат институциите?
1: Неглижирането на проблема. Проблем, който в дигиталната ера ще ни струва момент, в който ние ще си зададем въпроса, има ли решение изобщо на тази ситуация. Всеки мисли, че знае всичко и разбира всичко. Родителите, живейки трудно, оцелявайки, плащайки си сметките, всички знаем как живеят не само българите, но хората по света. Учителите не е необходимо да бъдат и родители. Те също имат голям проблем. Те трябва да бъдат разбирани и те са нашата последна бариера. Децата ни да излезат мотивирани да продължат своето развитие. Държавата в момента започва да се пробужда, което ми дава доста сериозна доза оптимизъм. Време е, както казах, да се обединим всички заедно и вие, медиите, да разгласявате тези проблеми, да ги коментирате и да каните хора, които разбират от тази материя и да се спре словоблудството в ефир на точно този проблем.
0: Сега знаем, че има към общините комисии за противодействие на противообществените прояви, нали така?
1: Да, точно така.
0: Това просто едно добро заглавие ли е или има реална дейност и хора, които активно участват в превенцията на сериозни престъпления?
1: Работил съм с много общини. Хиляди деца съм обучил благодарение на добрата инициатива на кметове на общини в Република България, без политическата им ангажираност, тук не говорим защо за политически партии. Самите местни комисии са ръководени от заместник кметовете. Някои от тях са много отговорни хора. Чрез тези комисии те предприемат инициативи и тук е момента да апелирам да не се мисли за закриване на тези комисии, защото те са така наречената дигитална мембрана към нас. Тези комисии при добра организация и планировка за събития и мероприятия за обучение на дигитална безопасност на нашите деца ще ни дадат шанс, време. Време, което органите на реда ще могат да реагират, родителите да могат да се осъзнаят и учителите и директорите да могат да реагират в правилния момент и да докладват. Имаме криза на докладване в България.
0: Добре, изводът е, държавата се пробужда, но има много работа за вършене, за да защитим децата си в дигитална среда.
1: Устойчивостта на държавата преминава през няколко етапа. На първо място добрия пример, на второ място активиране на всичките експерти, които са доказани в своята сфера и на трето място цялото общество да се обединиме. Най-интересното предстои.
0: Така е, надяваме се това да се случи. Обединихме се в наистина огромното възмущение и потрес, което предизвика престъплението в Пловдив. Дано да продължи това събуждане и да видим и реални действия. Благодаря ви, Илия Савов, гост на тази сутрин. Останете с предаването.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история, избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitches!
11: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys.
13: Not doing anything weird or illegal.
11: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
11: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в цялата страна времето ще се задържи слънчево, а температурите почти навсякъде слабо ще се повишат. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София 31, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 27-28 градуса. Вятърът е слаб в Източна България до умерен от изток, юго-исток. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. По Черноморието – слънчево време с максимални температури между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода – около 24-25. Вълнението на морето остава около 2-3 бала. По планините също очакваме много слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 – около 19. Утре предстоят по-сериозни увеличения на облачността. На места се задават превалявания, гръмотевици и градушки. В сряда в повечето райони очакваме слънчево време. Ще има и развитие на купеста облачност в източните и крайните южни райони, където на места се задават превалявания. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. След обед над Западна и Централна България няма да липсват и увеличения на облачността, но чак към петък и събота има по-голяма вероятност за превалявания. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Сега продължаваме на здравна тема. Кои са рисковете, които ни дебнат през лятото и какво можем да направим като превенция? В студиото е професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Здравейте.
0: Да започнем сега с гастроентеритите, защото това е основното заболяване, което в момента ни измъчва. Традиционно има пик през летните месеци. Какви са причините и за какво трябва да внимаваме?
1: В последните седмици рязко се повишава броя на регистрираните гастроентерити и ентероколити. Допреди няколко седмици те бяха под 200 на седмица, 180-200, после се повишиха на 230-250 и сега вече са над 330. Иначе като общ брой от началото на годината 5600, което е в така границите на миналогодишния. Тоест, прямо миналата година нямаме повишение, но да, пика е през лятото. Това са заболявания, свързани гастроентеритите по-скоро с гадене и повръщане, ентероколитите по-скоро с диари разстройство, които, ако са с така инфекциозна генеза, протичат и с висока температура. А именно, това са заболявания, които могат да бъдат причинени от бактерии, една голяма група от вируси и една са токсикоинфекции, т.е. от отделени токсини от бактериите. Така, сега повишава се броя на регистрираните причинители салмонела, кампилобактер, патогенния ширихия коли, които причиняват гастроентерити и ентероколити. Това са заболявания, които първо са свързани с така заболявания по животните. Изобщо се срещат в храни от животински произход и за това е много важно добрата термична обработка на месата, пастюризирането на млякото и от друга страна съхраняването на прихладилни условия, защото това е начина, ако има така заразяване с неголям брой бактерии, те да останат неголям брой, с които организма ще се справи. Но ако ги държим отвън, съответно, при топлото време се размножават и за това всъщност не трябва да оставяме храна, която е сготвена, примерно приготвена за обяд, да седи до вечерта. Лошото е, че когато сме на заведения, особено така по-леки заведения, така за едва ли не на крак хапване, ние всъщност не знаем как се съхранява храната и много пъти оттам всъщност има така проблеми. Така че това е една голяма група бактериални заболявания, причиняващи ентероколити. За кампилобактериозата тук пак в тази група да кажа, че основен резервоар са птиците, т.е. по пилетата, по патиците и че месото е заразено, така че ние с ножа, с който обработваме пилето, можем, ако използваме същия нож и същата дъска, да заразим съответно зеленчуци, които пък седат сурови и с което ще се заразим. Така че от една страна ветеринарният контрол е засилен за меса от заразени животни, от друга страна термичната обработка и от трета страна съхраняването на млечни продукти, кремчета, торти, еклери и прочее да бъде при хладилни условия. И когато си купуваме, да проверим, така да се убедим, че те наистина така се съхраняват. Другата голяма група са вирусните причинители. Тук, макар и да не са...
0: Хигиената ли е основният проблем?
1: Тук основно хигиената, тъй като боледуват хората. Това не е зоноза, т.е. както е салмонелоза, кампилобактериоза, боледуват хората и съответно с замърсените си ръце заразяват повърхности, вирусите са устойчиви на външната среда, при липса на дезинфекция съответно, други хора се заразяват именно от повърхности чрез мръсните ръце. Така че от една страна да се прави дезинфекция, ако се касае за детски дом, да кажем, но от друга страна най-важното е измиването на ръцете с вода и сапун. Сапун е най-добрата дезинфекция и то измиване преди всяко хранене, а между храненията да не се пипа лицето най-общо казано, особено зоната на устата. Така че тук са ротавируси, норовируси, сега при също аденовируси, ентеровируси. Да имаме предвид, че всъщност се повишава и броя на регистрираните ротавируси тук в последните седмици. Норовирусите причиняват епидемични взривове заведения за хранене или на по-затворен тип. От ентеровирусите, един от тях, тип Коксаки вирус, причинява заболяването ръка-крак-уста. Едно така заболяване, което в момента също е в подем, има доста болни хора, което се развива с повишаване на температурата и след ден-два обрив по дланите, по ходилата, вътре в устата, на фона на повишена температура. Т.е. за разлика от шарките, при които се сваля температурата след като излезе обрива, тук всъщност вирусът е в кръвта, причинява така висока температура и едно така интоксикационно състояние, отпаднал е човек, слаб, не може да си изпълнява задълженията. Да се знае, че и това заболяване също де-факто е на мръсните ръце, макар че децата трудно ще ги опазим.
0: Точно това щях да кажа. Децата са най-уязвими.
1: Те са най-уязвими.
0: Какво могат да направят родителите? За какви симптоми да бъдат бдителни най-вече? Защото знаем, че там основният риск и проблем, който може да възникне, е с обезводняване.
1: Първо, по възможност да отделят децата, ако има болно дете, то да се отдели, за да няма заразяване. Иначе, особено при по-малките деца, при продължаващо така повече от 24 часа обилно повръщане или обилна диария, особено кърмачетата, те много бързо се обезводняват. Това може да доведе до гърчове. Така че много бързо да потърсят медицинска помощ и съответно рехидратация в болнично заведение. И една трета група всъщност, това са интоксикациите, причинени от токсина, ентеротоксина на стафилококуса ореус, на златистия стафилокок или токсините на патогени, които съдържат спори, какъвто е Clostridium perfringens или Bacillus cereus. Въпросът е, че при съдържащите спори заразата най-общо във вид на спори е в почвата, широко разпространена, дори в повърхностни води всякакви. И при подходящи условия може да герминира, т.е. от спората да се възстанови бактерия, той да отдели токсина, който всъщност да доведе до интоксикация. Голямата разлика е, че тук няма температура, едно интоксикационно състояние, което преминава за ден, два, три. Най-честият от тях е стафилококковата интоксикация с ентеротоксина. Заразата идва от болни хора в кухнята, носителство в назофаринкса или някакви гнойни обриви по тях, заразяване директно в храната и то храна, която не се обработва термично, каквито са всякакви кремове, млечни, яйчни и прочие.
0: Добра хигиена и правилно съхранение на...
1: Това са най-важните.
0: Това са най-важните основните съвети. Сега друг риск, свързан с този сезон, е с ухапванията от комари. Имаме ли вече регистрирани случаи на западно-ниелска треска в страната, като се има предвид, че такива има в няколко съседни държави?
1: Расте броя на случаите общо в Европа. Като основната част, вече са над 250, основната част от случаите са от Италия, 170-180 и 50-60 случаи от Гърция. Но Гърция, в Република Северна Македония вече има 13 случая, 6 случая в Румъния. Значи със сигурност има в България.
0: Просто не е доказано.
1: Да, със сигурност трябва да направим достатъчната организация, за да доказваме и ние тези случаи. Те не се доказват трудно. Доказва се вируса с PCR или антителата с ELISA. Въпросът е да се мисли за тях при най-често вирусни менингити и менингоенцефалити. Защото една голяма част от заболяванията протичат грипоподобно, само с температура. Само че Симптомите са неспецифични и последно ще се мисли за западно-нилска треска. Но поне при вирусни менингити и енцефалити, особено през август и септември...
0: Важно ли още в началото да се установи дали става дума просто за грипно състояние или действително за западно-нилска треска, за да не се стигне до тези тежки неврологични осложнения, за които говорим?
1: Важно е да се постави диагнозата, защото различните вирусни заболявания имат различно лечение и съответно бързо да се така ориентираме за какво става въпрос, какво да бъде лечението, именно за да се направи профилактика, защото така тежките осложнения при западно-нилска треска, вече при вирусен менингит, менингоенцефалит са сериозни, има така и леталност при тия случаи.
0: Кои са уязвимите групи? Защото знаем, че при голяма част от хората абсолютно асимптомно протича това заболяване. При други обаче се стига, както казахте, и до тежки осложнения.
1: А по принцип уязвими са по-възрастните хора от сериозни осложнения, но може и да са по-млади, ако имат хронични заболявания. Защото и един 45 годишен човек с хронично така белодробно, сърдечно, бъбречно заболяване вече с доста изтощена имунна система и той ще уязвим на всякакви инфекции и те ще протичат по-тежко. Отделно са вече онкоболните и така тяхното сериозно лечение с цитостатици, лечение е хронично с кортикостероиди.

0: Или не сме пръскали достатъчен брой пъти. Сега, ясно е, че ние не можем да ликвидираме кърлежите и те да, нали, да спрат да ни заразяват, но поне можем да ги държим в така една по-ниска на брой популация. И другото, което е да избягваме местата, където се очакват кърлежите. А това са все пак места с по-гъста, по-висока растителност, където има влага, т.е. не е изложено директно на слънчевите лъчи. А когато има, да кажем, гниещи клонки, висока трева, отдолу е влажно и по-така хладно, така че кърлежите намират идеални условия. Така че ако се налага преминаване през такава зона, поне да вземем мерки с обувки, с чорапи върху панталоните. И другото е така любимото на хората пикници, така да се избягват в периода на активна кърлежова активност. Или да се правят там, където тревата е ниско окосена, слънцето хубаво е проникнало, където няма опасност.
1: Препоръчвате ли при всяко ухапване от кръж да се прави изследване за лаймска болест?
0: О, в никакъв случай. Значи, ухапването от кърлеж е изчислено, че 2 до 3% от ухапванията водят до заболяване. Много бавно се развива това заболяване, така че има време за се повлияе дори след месец, два или три след ухапването. Така че от една страна наблюдаваме мястото за зачервяване, което да се появи след 5, 10, 15 дни, в никакъв случай не веднага, защото това, което веднага се появи, е алергична реакция. Трябва инкубационен период и при наличие на това зачервяване, то е толкова типично, че се започва веднага лечение, дори без изследване. В случай обаче, че няма зачервяване, теоретично пак би могло да се наблюдава развитие на лаймска болест, така че след доста време, след повече от месец, месец и половина дори, след охапването, при някакви така симптоми, които ни притесняват, тогава можем да направим изследване. Но не по-рано, защото антителата, които се търсят при изследването, се развиват бавно и ако го направим по-рано, то може да бъде фалшиво отрицателно. Mm-hmm. Тоест да се отпуснем, а всъщност да има заразяване.
1: Каже, че има
0: така че между месец и половина и два след охапването е добре да се направи.
1: Сега по отношение на респираторните вируси на финала, в момента те не ни тормозят. Тези, които върлуват, но от септември при всички положения тази тенденция
0: ето
1: ще
0: го
1: се обърне.
0: Ето го след месец.
1: Наближава. Какво препоръчвате от сега да направим?
0: Ами, да си починеме хубаво през лятото, за да си подсилим имунитета, да и да влезем със силен имунитет. Винаги си има инфекции. В момента морбилито е така друг тлеещ проблем. Вече са над 560 случаите от март и всяка седмица са по още 20-тина. Тоест, не нараства, но и не се ограничава, не изчезва, защото просто има горивен материал. Има не имунизирани деца.
1: Благодаря ви. Ива Христова, гост на тази сутрин. Останете с предаването. Продължаваме с още интересни теми след 9.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Здравейте, започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Трима от задържаните 18 души в клуб на неонацистка организация в Пловдив с повдигнати обвинения. Това обяви заместник районния прокурор на града по време на брифинг. Днес наблюдаващият прокурор ще поиска от съда да ги остави в ареста, тъй като са привлечени към наказателна отговорност за проповядване и подбуждане към омраза и насилие. Обвиняемите са 42-годишният наемател на частния клуб, единият от обвинените в побой над непалски граждани, 18-годишен младеж и 39-годишният му баща. Най-възрастният е привлечен като извършител, а останалите като помагачи. След претърсвания на домовете на задържаните е открита и литература с неонацистка идеология.
1: По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Наказанието, предвидено в закон за това престъпление, е лишаване от свобода от 1 до 4 години. А повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящ момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно. По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящ момент активни досъдебни производства.
0: Два дена след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София. Една от тях вече е със сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция генерал Владимир Вазов е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за 1000 евро. От метрополитен изпратиха позиция до BTV във връзка с инцидента. Оттам посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20 и 30 август. Припомням, че трите нови станции бяха открити миналия петък. Критично ниското ниво на река Дунав и спадът на водоизточниците предизвикаха криза с безводието в община Свищов. Все още е в сила бедственото положение в село Горна Студена, както и частичното бедствено положение в селата Хаджи Димитрово и Козловец. Водоизточниците в общината са намалели с около 50%. Предводна криза и самия град Свищов. Преди седмица държавата и общината спешно започнаха изграждането на авариен водопровод.
2: Ситуацията към момента се успокои от вчерашния ден, тъй като даде резултат включването на Раней 3 към Раней 2, което да може да изпомпва към Свищов. В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава със същите спадове да продължава да пресъхва, просто алтернатива друг няма за Свищов.
0: Продължава търсенето на мерки за оптимизиране на работата на бреговите помпи на АЕЦ Козлодуй, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за обработено гориво. Вчера от Министерството на енергетиката съобщиха, че търсят решение за справяне с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав. Подготвят се и мерки за осигуряване на необходимите водни количества. От ведомството съобщиха още, че централата работи съгласно графика си. Междувременно в Унгария полагат неимоверни усилия за повишаване нивата на водата в река Дунав, близо до АЕЦ Пакш. С това се цели да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Протест срещу незаконно сметище в хърватския град Госпич. Десетки хора се събраха вчера с искане за спешни действия на властите. Скандалът избухна през февруари 2025 година след акция с помощта на Европол. Тогава бяха арестувани 13 души като част от международна мрежа за нелегален трафик на отпадъци. На мястото са изхвърлени 37 000 тона индустриални и опасни материали, 33 000 от които заровени под земята. Местните се оплакват, че почвата и подпочвените води са замърсени и че вече две години властите не взимат мерки. Разследването продължава. Президентът настоя за спешно почистване на околната среда, а премиерът обеща виновните да бъдат подведени под отговорност. Нов обир на музеи в Европа този уикенд. 4 безпрецедентни картини, безценни картини са изчезнали от Месина в Сицилия в събота вечерта. Те са на ренесансовия художник Антонео де Месина с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на част на черния пазар на изкуство. Три от откраднатите картини са части от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. Извършваме с една позитивна новина. Български ученици завоюваха злато, сребро и две бронзови отличия на Международната олимпиада по информатика. 38-то издание се проведе в Ташкент, Узбекистан и събра представители от над 97 държави. Репортаж на стажант-репортера Александра Велинова.
3: За Андрей Стефанов това не е първото спечелено златно отличие за тази година.
4: Успя да изкарам злата медала от Международната олимпиада по математика и сега злата медала от Международната олимпиада по информатика.
3: В световен мащаб той е 22-ят ученик с подобно постижение, а у нас е едва вторият.
4: Чувства се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните две години бях изкарал два сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
3: Често се налагало състезателите да влизат в надпревара с времето, за да премерят своите знания срещу 386 ученици, разказват ни те.
5: 5 часа честно са достатъчно да се решат всичките задачи, но мисля, че се справих добре.
3: За единия носител на бронзово отличие, любовта към науката се заражда от училище.
6: 5-ти клас вече плътно си участвам в състезания 5 години.
7: Следващата цел, която си поставям е да се подготвя по-добре за следващата година. Естествено да се класирам отново в националния отбор и евентуално да си подобря резултата.
3: За отличните резултати подготовката изисква много време и усилия.
8: Подготовката трае цяла година. Селекция имаме от няколко състезания, след това контролни, национална олимпиада, няколко подготовки, за да може да излъчим най-добрите читери, които да вземат участие в тази олимпиада.
9: Всички тези деца, които са на тези олимпиади, работят много време. В смисъл решават задачи по цял ден в някакъв период от живота си.
3: Основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика е България. Тя се провежда за първа година в Правец през 1989 година, а до днес българските ученици продължават да триумфират в областта на образованието и науката.
0: Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден!
10: Здравейте! Слънчево ще се задържи времето и до края на деня. Максималните температури още малко се повишават. Стойностите в по-голямата част от страната ще са между 30 и 35 градуса. Вятърът е слаб в източна България до умерен от изток, юго-исток. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. По Черноморието очакваме слънчево време с малко по-ниски максимални температури от останалите райони. Стойностите ще са между 26 и 28 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините изгледите са за слънчево и по-топло време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 около 19. Утре от запад на изток предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се задават превалявания и гръмотевици, както и градушки. В сряда очакваме предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността предстоят над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. През следващите дни отново се задават много слънчеви часове. След обед над западна и централна България ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има към петък и събота. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitch!
7: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys!
9: Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
7: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
11: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: В минутите след 9 отиваме на морето, защото в следващите месеци Бургас се готви за Евровизия. Летището в града вече има директна свързаност с повече от 70 международни дестинации и капацитет да обслужва до около 50 000 пътници дневно при пиково натоварване. Ще има ли повече полети и нови директни линии по време на конкурса и готово ли е летището за очаквания ръст на пътниците? Стиляна Георгиева ще ни каже сега. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро от летище Бургас. Точно до преди минути почти всичките 31 чекин гишета бяха пълни с туристи. Август месец е пиков за летище Бургас. Но колко полета в момента приема летище Бургас и колко се очакват по време на Евровизия? Сега ще разговаряме с директора на бургаското летище. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете ни в момента колко туристи обработвате през месец август и какви са очакванията ви по време на Евровизия.
2: Здравейте отново. Да, наистина август месец е един от пиковите месеци традиционно за летище Бургас и друг път съм имал възможността да кажа, че летище Бургас е най-натовареното летище в България през летния сезон. Факт е, че милиони пътници минават от тук само в рамките на няколко месеца. Към момента пиковите ни дни са основно вторник и петък, като рекорда, да го кажа до момента, е с 138 самолета движения в края на юли. Очакваме подобни резултати сега, утре.
1: Ще се справите ли с туристопотока по време на Евровизия? Вчера се появи една цифра от 400 000 гости, туристи, делегации, журналисти, които се очакват в морския град.
2: Първо искам да заявя, че разполагаме с капацитет от 50 000 пътника, които можем да обработим в рамките на едно денонощие. Допълнително, знаете, имаме изцяло нова писта, която е разчитана да обслужва над 21 самолета движение в рамките на един час. С подобни параметри аз съм убеден, че можем да посрещнем допълнителния трафик, който би бил генериран от Евровизия 2027.
1: В момента вие оперирате до 70 дестинации. Водят ли се вече разговори за допълнителни полети, за връзки до други столици, до други градове, през океански полети?
2: Да, мога да потвърдя, че водим активна комуникация с авиокомпаниите относно, прощавайте, допълнителни директни полети за летище Бургас, но е важно да се отбележи, че за авиокомпаниите това е много ранен стадий все още за планиране на полетните им програми за следващия летен сезон, така че конкретика не мога да дам в момента. Разбира се, когато имаме допълнителна информация, тя ще бъде оповестена на нашия уебсайт и достъпна за всички.
1: Летище Бургас в самото начало подкрепи кандидатурата на Бургас за Евровизия. Защо го направихте?
2: Сега, важно е да се отбележи, че ние милеем за нашето летище, приемаме го и като една лична кауза. В тази връзка летище Бургас, Бургас като цяло за нас е важно да бъде развиван. В изключително добри взаимоотношения сме с нашите партньори и държавните институции, така че беше просто една натурална прогресия да направим това, включително и с видеоклипове в социалните мрежи.
1: Предвиждате ли да се найме допълнителен персонал? Знаем, че преди всеки чартерен сезон вие обявявате нови работни места, но сега може би за Евровизия ще трябва да увеличите бройката.
2: Това първо искам да кажа, че е един съвсем нормален процес за нас, подготовката на един летен сезон. Както преди малко казах, в рамките на няколко месеца ние обслужваме милиони пътници, така че години наред вече се занимаваме с този процес и в тази връзка провеждането на Евровизия в Бургас не е някакъв, кой знае какъв проблем да го кажа, или предизвикателство за нас. Разбира се, ще предприемем необходимите мерки и ще сме готови за посрещането на този трафик.
1: Мислили ли сте за вариант за отделни VIP зони, отделни коридори, за делегациите, за изпълнителите?
2: Това са организационни дейности, за които рано още да се говори. При всички положения ще мислим в тази посока, но тези неща ще се проведат като координация на по-късен етап, който ще бъде малко по-близо до датата на провеждането на самия конкурс.
1: Много от концертите свършват късно вечерта. Предвидени ли са и нощни полети? Можете ли да работите 24 часа в денонощието?
2: Летище Бургас оперира 24 часа в денонощието за обслужване на полети. В тази връзка няма корелация между капацитета и часа, късния час на някой самолет, полет, прощавайте. Още веднъж искам да заявя и от гледна точка на капацитет, и от гледна точка на готовност, и от гледна точка на ресурс, не виждам някакъв проблем и допълнителни полети да обслужим в късните часове на денонощието.
1: Допълнителна охрана ще се наложи ли? Виждаме и сега, че тук има и гранична полиция, следови кучета.
2: Точно така. Отново връщам се на организационната и координационна дейност. Тя включва не само летищен оператор и наземни оператори, а също и държавни институции, в това число и гранична полиция. При всички положения необходимите мерки ще бъдат взети. Най-важно в случая е да имаме възможно най-рано информацията относно допълнителните полети, за да можем да вземем съответните мерки. Като всяко едно друго начинание с добра организация и координация, резултатите са налице. Вярвам, че и в този случай това ще е така.
1: Как приемате идеята да се ползва летището в Истанбул също при провеждането на Евровизия и по какъв начин може да се осъществи колаборацията с летище Бургас? Или според вас е твърде екзотична тази идея?
2: С риск да се повторя, прекалено рано е още да говорим за прогноза на някакъв трафик и в тази връзка не мога да коментирам конкретно летище Истанбул или което да е друго летище, но връщам се отново на това, което казах за капацитета. Моето лично мнение е, че летище Бургас е повече способно да се справи с всички полети, които ще бъдат привлечени от покрай конкурса.
1: А предвиждате ли някаква реклама, някакво брандиране за Евровизия?
2: Защо не? Защо не? Нещо подобно имахме възможност да направим и покрай събитието Giro d'Italia. Разбира се, това трябва да стане в тясна колаборация и с нашите партньори от Община Бургас, разбира се и с организаторите на конкурса, но сме отворени за всякакви варианти.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря
1: ви. Както чухте, летище Бургас приема предизвикателството да посрещне Евровизия и ръководството е убедено, че ще се справи с големия брой туристи, журналисти и изпълнители, които се очакват да дойдат в Бургас през месец май.
0: Да, благодарим, Стиляна, на теб и на твоя събеседник. Няма притеснения на летището Бургас. Оттам са убедени, че имат готовност да посрещнат стотиците хиляди пътници, които се очакват във връзка с конкурса Евровизия до година. Сега и днес продължаваме да следим нивото на река Дунав. Маргарита Стефанова е в Козлодуйския участък, който е в фокуса най-вече заради атомната централа и риска за нейната работа. Ситуацията се следи непрекъснато, предприети са действия за почистване на каналите от реката към бреговата помпена станция, както и други мерки за осигуряване на необходимото водно ниво. В Козлодуй е закотвен и параходът Радецки. Колко засегнат е той от сушата, ще разберем сега от Марги. Добро утро, слушаме те.
3: Добро утро. Засегнат е корабът Светиня Радецки, като почти всички плавателни съдове, които минават тук по река Дунав, почти казват, няма съдове, които да минават през този участък на реката. Марио Тотонаров е командир на капитан на кораба Радецки. Да ни кажете колко е тежка сега ситуацията. Минус 237 прочетох основната нула, основната кота. Какво означава това?
4: Привет от Козлодуйския бряг на зрителите на BTV. Наистина, ниското ниво на водата оказва влияние и върху нашата дейност. Корабът е отворен за посещение, ежедневно им приемаме посетители, но за жалост отложихме плаванията, които бяха планирани за месеците август и септември, поради ниското ниво на водата. Ежедневно извършваме замервания около корпуса на кораба, тъй като при падане на по-ниска вода има опасност да заседнем в дъното. Пред нас и зад нас е доста плитко.
3: Колко плитко е тук?
4: Нека колегата да премери.
3: Ние сме се подготвили.
4: Да, да, да.
3: Със специално въже.
4: Да, това е така наречения ръчен лот. И с него измършваме ежедневни замервания покрай корпуса на кораба.
3: Покрай белите лентички се ориентираме, да?
4: Да, да.
3: Какво е нивото?
5: 1,20 см.
3: Това какво означава?
4: Все още не е проблем за нас, но нали ви казвам, ако трябваше да пътуваме пред нас е доста плитко, а ние захождаме доста напред и в страни за котва, след това се приближаваме към брега и това би създало потенциална опасност да заседне кораба, което не е желателно.
3: Казвате, и септември няма да плавате, това означава, че изгледите никак не са добри?
4: Да, не са. Просто няма откъде да дойде вода. Това не е само мое мнение, но и мнението на специалистите, хидролози. Просто няма откъде да дойде вода. Трябва доста валежи, тъй като река Дунав е със смесено подхранване, доста валежи, за да дойде желаното количество вода.
3: Тук обаче прави впечатление, че не виждаме обичайните пясъчни коси, по които регистрираме засушаването.
4: Да, надолу обаче ги има. Острова вече се е срасъл с брега и даже с коли жителите на Козлодуй посещават острова.
3: Може да се обърне оператора да покаже острова. Значи от брега може да се стигне с автомобил до... оттатък има остров, който е към румънска територия.
4: Да, той е.
3: Има ли опасност румънски и вероятност да се слеят двата острова?
4: Има вероятност, ако продължи нивото да пада и двата острова да се слеят.
3: Един въпрос имам. Тук не виждаме обичайните съдове, нито стовари, нито круизи да минават.
4: Ами мога да ви кажа, че от две седмици корабоплаването е преустановено. Имаше няколко смелчаги, те минаха и за жалост вече никой не смее, тъй като...
3: Въпросът ми е, защо обаче в Западна Европа все пак има кораби? И корабите се движат, въпреки голямата суша, се движат безпроблемно. Какво на нас, в нашия български участък, нашата територия, не ни е наред?
4: Специално в австрийския участък има доста построени шлюзове и по този начин реката е баражирана и се държи постоянно корабоплавателно ниво. Така че те хората си помислили по този начин са обезпечили корабоплаването дори и в сушеви периоди.
3: Нали си давате сметка колко институции отговарят за нивото и на река Дунав тук при нас в България? Ние такъв някакъв шлюз тук някъде да виждаме нещо, което да гарантира все пак ниво при пада на река?
4: Струва ми се, че бяха планирани изграждането на два заедно с румънците, но така и не се осъществиха.
3: Такова изграждане. Ами, тук ще сте поне до септември, без да мърдате.
4: Да, без да плаваме, докато не се подоби повиши нивото на Дунава. Иначе сме отворени като музей и всеки ден нека посетителите да заповядат. Още един път извинения към всички, които се бяха записали за плаванията през август и септември, тъй като ние ги отложихме. Иначе ежедневно работиме от 10 до 17.30 часа.
3: Ето по тази платформа всички посетители могат да регистрират, че всъщност нивото е много ниско.
4: Много ниско.
3: Когато водата се качи, с колко метър трябва да се качи, за да всичко да се поправи?
4: Поне с 3 метра, 3 метра и 50.
3: Тогава вече е по-плавно подхода към кораба. Това е Десислава Десева, вие сте екскурзовод.
6: Да, здравейте, аз съм уредник на музея, кораб музей Радецки.
3: Днес е първият ви работен ден, така
6: след кратка отпуска.
3: Все пак, какви посетители от кои краища на България идват?
6: От всякакви...
3: Сърдят ли се, че корабът не пътува?
6: Не, посетителите ни приемат всичко с голямо разбиране, защото все пак това е кораб-музей, една светиня, която трябва всеки един българин да се докосне до нея. И те идват, за да посетят нашата, да видят, да се запознаят с експозицията ни.
3: Има какво да видят?
6: Има какво да видят определено. Идват от всички градове в България. Много хора пътуват чак от Варна, от Бургас, за да видят корабът. Ние сме отворени за тях и ги приемаме с голямо щастие, че все повече българи се интересуват от нашата история.
3: Капитан Тотонаров, чух от главния механик, той отказа да се покаже, каза, не съм телевизионна звезда, обаче нещо проблемно пак. И за брега нашата държава не полага никакви усилия, защото според въртенето на земята, десния бряг, водата изяжда десния бряг, т.е. нашия бряг. Губим доста, какво губим?
4: Губим територии и пак ви казвам, в Западна Европа всички брегове на реките са заскалени. Докато при нас постоянно, ето можете да видите каква ерозия се получава, това беше от вълнение след вятър. Ето вижте каква ерозия се получава.
3: Тук горе-долу с колко сантиметра или вие от кога сте тук е изяден брегът?
4: Не мога да ви кажа с точност, тъй като ние не извършваме такива наблюдения, но може да се обърнете към специалисти, които предполагам, че ще кажат.
3: И много рибари не виждам, последен въпрос.
4: Не, за жалост и рибари няма, тъй като се оплакват, че няма риба. Тя явно се крие по дълбочините, някъде където е по-студена водата.
3: Това е от нас, от кораба Радецки. Както разбрахте, той не плава и сигурно няма да плава и до септември, защото нивото тук на река Дунав е много ниско, но заповядайте, има какво да видите. Историята не се нуждае от вода.
0: Така е, със сигурност има какво да се види. Благодарим ти, Маргарита Стефанова, на живо от Козлодуйския бряг. Проблеми за кораба Радецки, както разбрахте, няма да плава. И през август, и през септември, поне с 3 метра, трябва да се повиши нивото на река Дунав. Така се разделяме за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Хубав ден ви желая. Довиждане.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Ева Кикерезова за новата посока след телевизията, споделеното родителство и бърнаута. Дует мания с рецепта за любовно тирамисо. Алекс Байчев между голямата сцена и романтичните пътешествия. Симеон Атанасов, най-младият солист в Софийска опера и балет. Кои са пазителите на миналото? Как се реставрират книги на векове? Променените. Новата визия на учителката Светла Генова. Отблизо с актрисата Владинела Кацарска. Едно необикновено момиче с две лъта в името си. Как се ражда красивата песен на Ваня Костова «Искам тази нощ нещо да ти кажа».
1: След 13 години в ефир, дългогодишната телевизионна водеща Ева Кикерезова реши да слезе от екрана на обществената телевизия и да избере семейния живот.
4: Какво я накара да се откаже от прогнозата за времето?
1: И кой беше първият признак, че умората е минала от леко захлаждане към арктически студ?
4: Ева е вече при нас не като синоптик, а като семейен медиатор. Здравей, добре дошла.
5: Добре дошла. Здравейте, благодаря много за поканата.
1: Много ни е интересно как се взима след 20, повече от 20 години на екран, 13 от които в БНТ. Как се взима такова решение?
5: Как се взима? Когато не си се борил чак пак толкова много за нещо, просто ти е дадено и така ти се случва. Много и не се стремиш, кой знае колко са зъби ногтия съдържиш и...
1: Ма стана една сутрин и каза край. Така ли? И беше дълъг процес.
5: Аз мисля, че вече бях в нещо подобно на бърнаут. И много малки неща тогава могат да преобърнат каруцата. Там, както и да имаше нещо, защо не съм пуснала някаква карта и нещо ме обърна и така се случи, да. И просто как това вече...
4: Но то винаги е следствие от натрупване.
5: Да, естествено. Но аз пак казвам, че това не е нещо, което сега съм казвала. Край, завинаги, спирам. Ако се появи нещо, което ми харесва и ми пасва и е по-социално, защото прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш, да покажеш потенциал или каквото и да е. Аз мисля, че съм човек, който е журналист 23 години, телевизионна водеща, научена да задава въпроси. Знаеш, това да си водеща има много други специфични умения, които трябва да притежаваш, да водиш разговора, да го насочваш, така да задаваш въпрос, особено в ефир, знаеш ли? Вие знаете какво е, нали, така че да не разгневиш госта, тръгвали са си гости от някакви мои студия и съм се научила в всякакви екстремни ситуации как да се оправям и това да изчета просто едно аутокю не беше нещо, което представляваше кой знае какъв интерес за мен. Не ми е било никога самоцел да ставам известна, да бъда на екран, да се разхождам там по подиума. Това никога не ми е било толкова важно. И затова искам и да кажа, че ние не сме били синоптици. Аз не съм завършила това нещо. Много сериозен процес на обучение, години наред. Ние просто сме с едно копирайтерите на синоптиците и да кажем това, което те са искали да кажат, но така по малко по-смилаем начин.
4: Хората всъщност знаят много малко за тази професия. Повечето зрители... Аз вчера говорих с една приятелка и я питах връзка с разговора ни. Ти какво мислиш за синоптиците? И тя каза, аз мисля, че всичко им е написано, показват се и си заминават. Имат най-лесната работа на света. Хората това си мислят.
5: Не ни е написано, защото имаме един текст, който специално ние в БНТ си го попреправяме, нали? Но това ти казвам, че е копирайтерска работа. Не е нещо, което да влагам кой знае какъв мозък в него, нали?
1: Идеално трябва да си прецизен, не мога да смениш градусите, дори с един.
5: Затова ти казвам, че е копирайтерска работа. Има някаква... Все пак спазваш, нали, текста.
1: Така, да. Но все пак ефира е напрежение. А пък работата в телевизия го сравняваме с болест.
5: Вижте, аз съм работила много повече време в телевизия, отколкото... Тоест, да, времето ми в телевизията е било много повече от колкото другия ми живот без телевизия. Аз съм започнала на 18 години да работя в телевизия. Едва ли не си спомням живота преди това. Тоест, за мен това е нещо, което нямам някаква сценична треска или може би аз не съм си давала сметка какво напрежение.
1: Защото... Докато си вътре.
5: Да.
1: Не можеш.
5: Имала съм безумни ефири през годините. Децата са ми влизали в болница в деня, в който аз трябва да водя 2 часа предаване и трябва да съм усмихната и никой да не разбере. Сина ми е в окръжна болница, в, интензивното глупости. Това там с натравяния и какво беше. Да.
6: Психология.
5: Да, нещо се беше натровил.
6: Инфекциозно.
5: Да. Инфекциозното, да. Не е било нещо, кой знае колко зле, но все пак детето ти на 2-3 годинки влиза в болница, ти в същия ден трябва да си изведеш ефира. Нали? И това е нещо, което малко хора знаят какво стои за това да си болен, да не можеш да пропуснеш ефира, защото си поел ангажимент и не можеш в 3 часа през нощта да се обадиш на някой и да кажеш, би ли ме заместил утре в 6. Това как става? Няма как да стане.
1: В този смисъл сега, как ще се излекуваш от болестта, наречена телевизия? Ако приемам, че това наистина е много особено състояние и много особено място и само който не е дишал този въздух, не го знае.
6: Колегите да, от утрешния блок се съгласиха, че е като дрога.
1: Абсолютно дрога е, да.
5: Ами то си има такъв един момент на освобождаване от тази дрога по същия начин, сигурно както всички останали зависимости. Но аз обичам процеса на правене на телевизия. Мене това е нещо, което най-много ми харесва. Моментът на събиране на информация за някой гост, правене на писане на въпроси, сценария, подреждането, процеса на заснемане, след това монтажи и така нататък. Аз си направих един подкаст. Здравен. Един здравен подкаст. И когато ми е кеф, си го снимам и си правя целият този процес и го доставям. По един здравословен начин, така както ми харесва и каквото ми харесва. Просто, когато човек стигне до една възраст, прави неща, които му харесват. Това е. Няма компромиси.
1: Кой момент от телевизионната ти кариера ти е любим? И така се завършваш с удоволствие към тези години.
5: Ох, златен период ми беше в Звезден прах, в тази вече, за съжаление, несъществуваща телевизия BBT, Балкан българска телевизия. Аз бях в 20-те си години и тогава буквално работех по 12-13 часа на ден. Правех това светско предаване емблематично, с особено голям кеф, но тогава нито деца, нито семейство, работиш, раздаваш се. Всичко ти е хубаво, ти си центъра на твоята си вселена, каквото направиш от теб си зависи, искаш наистина най-доброто да дадеш. Работих с много готин продуцент Калин Георгиев и си бяхме абсолютно ток-шоу двамата заедно. Дори беше много приятно, изключително много събития се случваха тогава в светския живот. Ходила съм на сватбата на Азис, всъщност на всичко съм ходила, просто наскоро се сетих, че всъщност аз съм присъствала, нали, такъв динозавър съм, че съм присъствала и съм снимала, отразила първата сватба на Азис, на Софи Маринова сватбите и всичко останало всъщност съм отразявала. Да.
1: Държава богат архив.
5: И да, снимала съм по домовете, сме ходили...
6: А кой си е тръгвал от интервю? Каза малко по-рано, че са ставали с интервю.
5: Георги Христов си тръгна.
6: Защо?
5: Ами защото тогава те първо влизаше чалгата в България. Хайде, не е те първа, ма така още не беше, как да кажа, някакси валидирана, нали? Как да използвам този глагол. И още имаше чалга срещу естрада. Аз пак ви казвам, това говори за много дълъг стаж назад. Нали? Имаше някаква война чалга срещу естрада. Ние нямахме други изпълнители толкова изявени. И още естрадните изпълнители си бяха топа на топа, нали? На актуалните. И това ми беше един от най-първите ми ефири така наживо излъчване. И аз... го казвам този въпрос. Имайте преди, че аз съм едно 18 годишно момиче, което няма никакъв бекграунд или самочувствие зад гърба си или нещо подобно. С Георги Христов така се познавахме, защото той е ученик на майка ми от училище и така си се знаем от квартала и той много се беше зарадвал. Стилян Иванов беше шеф на тогавашната BBT, той го беше поканил. Обелихме две приказки преди ефир и влизам аз и задавам аз този въпрос, той се разгневява.
6: А какъв е въпросът?
5: Ами, примерно, какво смяташ да чалга музиката или поп-фолк, поп-фолка, хайде не чалга.
1: Но какво
5: чалга за поп-фолка? Ами имаше си едно много сериозно напрежение тогава, това е 2003-2004 година, да. Когато...
6: Не е било тези, мейнстрим.
5: По никакъв начин тези звезди не бяха звезди все още. Смисъл, те бяха звезди на само на едно ниво, по така, с някакви среди, нали?
1: И стана по време на ефир и си излезе, така ли?
5: О, беше се разгледам. Аз така нещо тръгна да правя, те пуснаха реклами и Стилян го връща. Някои такива неща имало.
1: За рисковете на живото предаване.
5: Да, но... Минава за минава, вече знаеш как да зададеш друг път този въпрос по по-различен начин. Нали, пестиш така нервите на гостите, но пък все пак не можеш да избягаш от самия смисъл, нали, когато искаш да зададеш някой въпрос, вече се научаваш по по-любезен, заобиколен начин така да подходиш. Затова казвам, че има някакви тънкости в начина по който да водиш, така че да не разгневиш някого.
1: Семейството ти фактор ли е в решението да се откажеш и най-вече децата? И длъжни са ли си им?
5: Да гледаш три деца е нещо, което е много романтично, но и много тежко. Просто защото аз много сериозно така задълбах и особено покрай работата ми на медиатор, много сериозно задълбах в начина по който по-правилно ли, как да кажа, да гледаме децата, така че да не им обръщаме само физическо внимание, т.е. на физическото тяло ми и най-вече на духовното и емоционалното.
6: Да присъстваме.
5: Да, аз съм изключително присъствена майка. Аз се занимавам с храната им, не я поръчвам от столовете, за да може, нали, да са удовлетворени, да ядат това, което им харесва, но и да е здравословно.
1: Но това паралелно с работата в телевизията ли се случваш?
5: Да.
6: Браво. А колко години са сега децата ти?
5: Ами те в момента са вече на 7, на 9 и на почти 16. Другата седмица прави 16.
1: Сериозни възрасти са вече.
5: Сина ми, да, за женене. Но има предвид, че цялото това нещо, аз съм го правила с малки деца. И те, докато бяха болни, значи едното се разболява, примерно 2-3 годинки, естествено веднага почва и другото, после и третия, после и ние. И цялото това нещо не можеш просто така да си пускаш разни болнични. Кой си е пускал болнични в телевизията?
1: Именно.
5: Аз да питам.
1: Това ти казвам, чувстваш ли се длъжни, виновна партия?
5: Ами не, защото аз правих с хиляди схеми, всъщност аз се чувствам длъжна на себе си практически. То за това се натрупаха някакви неща, които тогава, когато имаше и някакви такива здравословни проблеми, които претърпях, които вече ми показаха, че нещата са много зле.
6: Когато тялото казва.
5: Когато тялото ми каза не, аз си казах, това е вече финалната точка, тук повече не мога повече така да продължавам. И тогава всъщност си пуснах отпуската и разбрах, че нещата са много зле. Аз един месец лежах с поглед в тавана. Не можех да стана, просто нямаше сила, която да ме накара да стана, ама нямаше, трябваше някакъв много сериозен ангажимент да имам, за да стана нещо, да си направя косата, да се нагримирам така леко, да се облека, да изляза. Това е повече от месец. Това беше много тежка депресия.
6: Това си е бърнаут. Ева, ти си вдъхновение за две много контрастни групи жени. За жените, които работят и си гледат децата едновременно, ти показваш, че това е възможно. Но и за жените, които са предпочели да не работят и да се отдадат на семейството. Много от тях ни гледат в момента и е много важно да им кажем, че това също е окей. Да предпочетеш да отделиш време на семейството си и да го предпочетеш пред кариерата.
5: Също е окей и да нямаш, да избереш да нямаш деца. Това също е окей.
1: Да, също е избор.
5: Просто в днешното време аз доста често се сблъсквам с такива хора, които се винят за тези избори. Всъщност, защо се виниш? Като днешното време е толкова забързано, тежко натоварено, то просто емоционално ни обременява. Физически ни е отпуснало, защото вече имаме миксери, имаме перални, нищо не правим на ръка, нали? Това е ясно и спестимо това нещо, което е по-тежкото, защото ние повече си натоварваме мозъка. Дори с тази информация, която получаваме скролвайки, ние си натоварваме емоционално главата. Много повече новини достигат до нас, съответно много повече тежки новини достигат до нас. Аз направих един такъв детокс, изчиствайки се от телевизия, гледайки само реалититата и съответно пусках само вашия отрязък с интервюто.
6: Студио Ергена.
5: Студията ми бяха, нали, единственото нещо, което си пусках от телевизия, някакви такива реалити предавания и се информирах до толкова, доколкото ако нещо ми попадне в моя балон там в полезрението, разбирах какво се случва генерално даже с държавата.
1: Пример си за жена, която се разделя с партньора си по един много цивилизован начин. Говорим за развода с първият ти съпруг и поддържате ни разкошни отношения. Виждате се на вечери, на празниците заедно. Как го направихте?
5: Да, те също. Той всъщност е доста така близък със семейството ми, Пламен. Пламен, да, ето тук виждаме снимка. Това е според мен май от рожденият ми ден.
1: Ама,
5: това е от рожденият ден на сина ми. Да. Да, на всичките ни празници. Това е на Коледа. На всичките ни празници. Общо взето сме за това пак е една Коледа.
1: Ама Пламен е с
5: брадата.
1: С брадата.
5: Те всъщност двамата си прилича. Да. Тук напреден да, Пламен мъжа ми, да. А отзад е Пламен.
1: Разбрах,
5: ето
1: да.
5: Го Пламен, да. Но всъщност това се дължи и на тях двамата, защото и мъжа ми е много готин и много интелигентен човек. Няма проблеми с това, че ние знаем, че сме разделени, означава, че сме разделени. Никога не ни е минавало през ума, че нещо друго може да се случи.
4: Да, приятели... говорим за медиацията, защото това е много свързано с това, което ти обясняваш. Всъщност, медиацията понякога цели точно това, да могат цивилизован хората да
5: тя
4: се разделят.
5: Тя винаги цели точно това.
4: И да продължат напред... Дораснал ли е българина да може да си е близък с бившите си,
5: надявам
4: да може
5: се,
4: заедно?
5: Все повече има такива случаи. Все по-често ни търсят и всъщност аз за това станах и медиатор, защото аз мисля, че имам една формула, която обаче той изискаше много усилия от мен, нали? Нека да не се... Аз съм седяла по средата и между тези двама човека, нали, всеки там си има някакъв много специфичен характер. Аз съм седяла и между тях двамата и... и през децата ми, и между децата ми, и аз самата съм се чувствала, нали, като някакъв буфер и смятам, че медиацията е нещо, което много помага на хората да живеят щастливо. Защото ние сега живеем щастливо. И защото аз, ако го нямах, бившия ми мъж сега толкова близо до мен, а така правилно да гледаме сина ни, аз щях много да го закъсам с тинейджър на 16 години. Просто не знаех, нямаше да знам откъде ми идва това нещо. Но просто съм полагала усилия и на мен ми е идвало, не просто да го напсувам, и кой знаеш какво да му кажа. Оба. Ето някой се разбутува.
4: Петър Дочев се подготвя, подготвя се Петър Дочев да съобщи нещо интересно. Прави саундчек.
7: Това не знам дали го чухте. Разтребвам оттатък, защото чакам Дона Вълва след малко. Извинявайте за шума. Много съжалявам, това е живото предаване, колко хубаво. Не знам в твоята кариера дали си имал такива неща. Сурутвори са се сигурно. Съжалявам за шума. Отивам да разтребвам, че чакам.
1: Това също идиотът винаги звъни три пъти.
7: Така се оказа.
1: Така се оказа.
7: А би трябвало да знам. А не знам. Оставам ви още малко да си довършите.
1: Сега ще се дообразоваш.
5: Истината, че много ми се иска този ноу-хау, който аз имам за това как да се разделим правилно, просто да го предавам на хората. Доста години работих пробоно и сега продължавам в много голяма степен. Само и само да помогна на тези хора да си оправят по някакъв начин отношенията, защото от тези отношения между двамата човека зависят техните, нали, техните семейства, зависи и тяхното дете и някакви там приятелчета отстрани и хора, с които, нали, за какво да си съсипваме живота? Значи ние, когато се разсърдим и се държим в лоши отношения, ние се скапваме първо ние си. Нали, когато държим в нас това нещо, първо ние се скапваме, после два

0: те даже си допаднаха, решиха заедно да работят, сега са в една кантора.
1: Аз имам идея съвет. Да поканим цялото им италианско семейство при нас на гости. Бивши и настоящи и да ги видим тук при нас да си поговорим. Искаш ли?
0: Не знам те как ще го приемат.
1: За медиатор си, оправи се. Благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Явно, че те очакваме след време отново на екран. Почини си и ще видиш. Благодаря ти.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Дует мания с рецепта за любовно тирамису.

0: Благодаря ти много, страхотно. След години между Америка и България, Юлето и Дани са заедно в силен творчески период. Преди да ми разкажат за новата си песен обаче, ще ми разкажат какво ще готвим днес. Момичета, спрели сте се на нещо много романтично.
1: Романтично. Здравейте първо, много ни е приятно, има страхотно настроение, така се събуждаме с саксофон.
0: Дай Боже всеки му.
1: Дай Боже, да. Сега, за седмицата на Свети Валентин сме избрали нещо много вкусно, романтично, красиво. Това е тирамису.
0: Има ли нещо специфично във вашата рецепта?
1: Специфично, тя Дани ще каже, тъй като тя го прави много честно, много често, но не мисля, че има...
2: И много честно.
1: И много честно. Няма толкова специфични
2: това
1: неща.
2: Това е стандартната класическа италианска рецепта на тирамису. Много лесна, много лесно всичко се приготвя, така че, дами, ако решите да зарадвате своята половинка или
0: господа,
2: да зарадвате...
0: Господа също, ако решите да зарадвате
2: да дамите,
0: своята дама.
2: Много лесно се приготвя, бързо и накрая много вкусно. Това е най-важно.
0: Добре, да видим дали ще се справим, дали така, ще влезем във времето.
2: Имаме
0: разкажете
2: време
0: за всички съставки, които
2: имаме
0: ще
2: нужда
0: ползвате
2: от 4 яйца. Юлето ще разбие жълтъците заедно с 50 грама захар. Аз трябва да разбия белтъците
1: обратно
2: с 50 грама захар.
0: Добре, жълтъци и белтъци. Аз точно през това време ще започна, може да започвате да разбивате. Аз ще ви разпитвам за новото ви парче. Става въпрос за една любовна история. Снимали сте парчето на много различни локации. Проследили сте една двойка всъщност от деца до големи. Разкажете ми малко повече за клипа.
1: Да, не ги слагай.
2: Искам да разкажа за... Първо кажи за авторите, да, след това ще говорим за
1: някой
2: сценария.
1: Друг. Да, една чудесна песен. Така по музика на Цветан Чубанов и Ясмин Исинов. Аранжиментът е на Радо Минев. Работим с тези прекрасни хора и сме много щастливи, че се получи добре. Носи така голям заряд и сега Дани може
2: всъщност,
1: да...
2: Сценария е мой. Идеята беше две малки сладки дечица преживяват своята ученическа любов.
1: Задръж сега.
2: И 50 грама захар. Да. Да, благодаря. През това време, нали, всеки, след като завършват училище, всеки тръгва по своя път и 10 години по-късно се срещат случайно. При което, разбира се...
0: Много често се случва това, всеки, да срещнеш ученическата
2: така,
0: любов.
2: Всеки храни някаква, нали, надежда, хубави спомени от миналото, топло е, хубаво е, щастие, виждате в очите им. Обаче всеки един от тях е поел по различен път. Единия, момичето в случая, тръгва по пътя на духовното, практикува йога, медитира, докато момчето изцяло е в материалния свят. И изглежда, че там ще си остане, колкото и да звучи, нали, тъжно. И всъщност това ги разделя, защото дори малка агресия се появява накрая в клипа, ще видите, защото той се дразни, че тя не му отвръща на... Не му отвръща на очакванията. Просто тя има и други ангажименти, не е само той.
0: Юлето, какво правиш там?
1: Сега ще си разкажа.
2: Още малко може да ви покажа.
3: Дали ли чуват добре? Исках да кажа малко и за, още за песента, че Music Out ни подкрепят за поредна година и сме много благодарни и щастливи. Така направихме няколко проекта и ще продължаваме. Да им благодарим от сърце. Да, благодарим на всички, сърце, които участваха, защото страшно много актьори има и няма как сега да ги кажем един по един. С Добри Никол снимаме за поредна
2: достатъчно
3: година. Да, достатъчно.
0: Това
3: виждам
0: е кафе ли?
2: Това сега е кафе. Значи най-хубаво е да приготвите. Ние в момента правим бързата процедура, но е добре да приготвите две големи еспресо кафета. Да си е традиционната рецепта на тирамисуто италианска.
0: Да го дадем на децата и да ги връчим на бабите и дядовците им.
2: Така, поставяме всяка една бишкотка за аз много кратко време.
1: Давай, да,
2: даже сега и дай кафенцето там. Добави ром есенцията.
1: Да.
2: По принцип рецептата е с 2-3 лъжици вино марсала. Но ако няма вино марсала, може да добавите 3 лъжици или 2 ром.
1: Да, не слагам цялото.
2: Слагай го, да.
0: Аз ние много в момента обичам да готвя с вино, даже понякога го слагам в рецептата.
2: Често се използва това в кухнята. И червено, и бяло вино. Зависи какво готвите. Но в случая, разбъркай малко.
1: Пак с лъжичка.
2: В случая в кафето се добавя това за вкус. Много приятен така, вкус. Ние в момента сме сложили есенция, защото може някои дечица да решат да си хапнат за тортата. И това е идеята, нали, да няма алкохол вътре.
0: Така, искате да ви помагам какво сега, да правя?
2: Можеш ли?
0: Да.
2: Ето това е купата, в която ще правим тирамисуто.
0: Ало, мирише разкошно.
2: Естествено, да. Взимаш по една бишкота, тапеш вътре цялата.
0: Чакай да си намеря.
2: И подреждаш.
4: Мисля, че ще се справи с това помощ.
2: Добре, пробвай.
0: Оттапям цялата и бързо.
2: Оставяш там.
0: Добре, това го мога.
2: Прави прекрасно. Да. Така, аз от своя страна добавям тук сметана, бита сметана, която е около 300-400 грама. Има 4 деца, около 400 грама в случая. И отново разбиваме.
0: Добре, а аз ви връщам на клипа. Ти си сценарист.
2: Да, сценарист и режисьор.
0: За щастие. Кога тази нова професия?
2: Ами,
0: нова
2: тя не е нова, честно казано. Откакто съм се движила в Щатите от 2014 година, се занимавам и с това. Освен, че правя монтирането на монтажа, нали, на видеята от 10 години точно. Правя и сценария на всеки един клип. Имам доста от тях са режисирани от мен. Последния, този, който сега говорим за него, също го режисирах, защото имах възможност да го режисирам. Ние не участвахме като актьори, а само пяхме този път. И ми беше доста по-лесно да режисирам клипа. Накрая останах без глас, но това е нормално, риска на професията, защото на всеки един трябваше да се обясни, да.
4: Дани, я беше само
2: какво да прави.
4: Е, така.
2: Чакай само да пипна.
4: Жълтъците с захарта.
2: Така. Да пипам,
4: малко съм по-бавничка, тъй като нямам миксер при мен.
2: По-бързичко е така?
4: А, по-бързичко, добре.
2: Ами, за да стане по-гъста смес.
0: Бицепс, трицепс, горно рано и през мишница.
4: Еми, вижте сега, ние сме и инструкторки по аеробика.
2: Да, така, няма проблем. Така, виждате ли моята смес, колко
0: добре
2: е добра?
0: Добре ли
2: е
0: тази арт-инсталация, която направих?
2: Супер е, така, задръж.
0: Ето могат да видят уважаемите зрители, имаме арт-инсталация. Отличко.
2: Така, сега, след като аз съм добавила сметаната, добавяме, там да намеря една, тази шпатулка ще взема.
4: Малко ще
2: добаваме маскарпонето, една кутийка италианско маскарпоне, разбира се. Е прекрасно да се закупите и да го сложите към тази смес.
4: Сега ще разбия. Добре, ще си хапнем после.
2: Само, че върна по принцип малко. Тази торта трябва да стои минимум 4 часа в хладилника.
0: А на другия ден е най-добре.
2: Е най-добре, но ако толкова, нали, нямат търпение всички след това, ще пробвате по-малко.
4: Малко да се охлади, да. Кажи сега къде искаш да ни върнеш.
0: Година, искам да ви върна. Миналата година празнувахте 25 години дует Мания.
2: Как?
0: Да,
2: точно така.
0: Как се усещат 25 години?
2: Ами, винаги искаш още и още.
0: Вие изглеждате на по 32-те.
2: Благодарим ти много, благодарим ти.
4: 25 години, както обичам да казвам, не са малко, не са и много. Години изпълнени с прекрасни преживявания, обиколили сме почти целия свят. Имали сме много награди, много приятели. Участвали сме в различни формации и сме имали много групи и балет и в големи шоу сме участвали.
0: В САЩ, в Скандинавски,
2: да. Всякъде в Китай,
0: Корея. Вие имате една награда през 2026 година.
4: Да, съвсем скоро ни наградихте.
0: Какво означава тази награда за вас?
2: Честно казано, беше голям, за нас беше изненада, голямо призвание. Специално от Наталия Гуркова получихме тази награда.
4: Лица
2: на годината.
4: Лица за гордост. На най-добър дует, да. И сме много щастливи да й благодарим на нея, на Николай Стоянов. Да. Прекрасно се почувствахме, тъй като през всичките тези години не сме спирали да
2: творим. Ние сме били винаги части от модния подиум, като по-малки, така че бяхме си и чувствахме се на мястото си. Благодарим много за този приз.
4: Обещахме другия път да дефилираме.
2: Да,
0: следващия път ще направим
2: си витро. Роклите на Стоян Радичев.
4: Да, много го харесваме.
2: Много го харесвам.
0: И аз много го харесвам.
4: Стоят просто толкова изящно, красиво.
2: Да, точно.
0: Какво правим така, тук? Добавяме. Това бяха жълтъци с захар. Не
2: можеш ли помогнеш една лъжичка? Ето тук има.
4: Това ли е лъжичка?
2: Давай.
4: Пускай, Дани.
2: Давай, смело. Аз съм окей.
4: Така. Добре.
2: Е, там още има нищо останало дясно.
0: Разкажете ми за Щатите. Ти, Дани, си била там 7 години?
2: Аз съм била в 2008 година, се прибрах в 2014. И миналата, не, 24-та март месец се прибрах, бях за година и половина в Сан-Диего също, освен на Нью-Йорк, първите 7 години, които бях в Нью-Йорк.
0: Свирила си на събития, на полицаи?
2: На много събития съм свирила, дори в най-големите, има един много популярен кетеринг, и два кетеринг хола в Нью-Йорк. Единия е на Уолл Стрит, а другия е на 42nd Grand Central, Чиприани. Също и там сме имали... Там се правят партията за над 5 милиона, минимум 5 милиона долара.
0: Атракция ли е там жена с саксофон?
2: Голяма атракция, естествено. Даже имах честа да се запознае с Клинтън.
0: О, вау!
2: Случайно стана.
1: Кажи как ти казваха там?
2: Мис Кенеджи ми казваха, защото много хора ме каниха да свира на сватби. И там винаги се поръчваха песни на Кенеджи. И аз основно на репертуара беше
0: имаме
2: на Кенеджи.
0: Имаме 3 минути, можем ли давай, да го наредим? И да го оформим за 3 минути.
2: Аз съм готова. Готова съм.
1: Спираме миксера. Така. Право искам да ти разкажа и нещо много така.
2: Къде ми отиде лъжичката? Дай ми я, моля те.
1: Така,
2: лъжичката.
0: Юлето.
2: Ето. Така, благодаря. Сега.
0: Този крем изглежда страхотно.
1: Знам, че имам малко време. Много сме...
2: Къде отивах? Къде е
0: кафе? Нямаме време вече. Сега. Дай да направим с тази, тази арт-инсталация, тъй като... Я да видим.
1: Нямаме много
0: време. Ще ми стигне това кафе.
2: Нещо пропуснахме между другото.
0: Да.
2: Добре, хайде. Добре.
0: Мога още максимум 2.
2: Добре, служи още 2.
0: Айде, ще ти донеса и още едно
2: да
0: сега.
2: Пропуснахме нещо. Между другото, какаото трябваше да го поставим, извинявай, че аз не те подсетих, под самите бишкотки. Така лекичко разпръсвате какао на дъното на формичката, която имате.
1: И след това отгоре пак ще поръсвам.
2: И сега, след като сме наредили бишкотите...
1: Слагай, Дани.
2: Искам да изчакам да сложи тя. Така, поставяме крема. Сега много бързо ще го разпределим.
1: Добре. Така, правилно. Аз ще разкажа малко повече за нас. Тази година решихме с Дани да направим едно турне с България. Тези 25 години трябва да се видят и в малките кътчета на нашата красива България, и не само и в големите зали. Така че вече тече подготовката.
2: Да, за концертите. Почваме
1: от Казанлък, Карлово, Хасково и в различни летни театри.
0: Да ви очакват и в
2: провинцията. Да ви очакват навсякъде.
1: А най-хубавото, знаеш ли кое е? Че подготвяме няколко нови песни и можем да сме благодарни на Косо Филипов.
2: Благодарим
1: и на Доно
2: ти за
1: Цветков.
2: Прекрасните песни, които написа за нас. Съвсем скоро ще ги чуете.
0: Добре, ние след малко ще покажем на зрителите как изглежда готовото романтично тирамису. Вие, уважаеми зрители, не сменяйте канала, защото Алекс Байчев става от пианото, за да седне на диванчето, да си поговорим за неговата шеметна кариера. А сега ще го чуем още веднъж. Песен номер 4 в неговата класация за романтични песни. Маестро музика!
5: Виждам себе си в теб, по-различен от преди. Може ли така за ден светът ми да се промени? Колко чаках те, аз знам. Оглеждах се, вървях

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

той е най-уверен зад пияното и микрофона. Финалистите от първия сезон от оригинала на Гласът на България, а днес вече е преподавател по поп и джаз пеене, който не бърза да пуска нови песни, а чака да им дойде времето. Днес Алекс Байчев представя най-новата си песен с клип, в който ласки си обменят актьорът Димитър Живков и неговата половина. Първо гледаме и после си говорим.

0: Алекс вече е в студиото. До него е и дамата на сърцето му, с която 2 години делят една сцена и един покрив. Стефани Илиева за музиката, любовта и общия ритъм. Сега ще си говорим с тях. Добре сте ни дошли в студиото.
1: Добре, заварим.
0: Виж колко хубава, каква хубава песен за любов, с хубаво настроение, напукна всичко, което ни заобикаля по сериозните медии.
1: Да, това е една песен доста дълго време. Тя не е правена толкова дълго, колкото подготвена, нали, да бъде завършена. Може би от COVID насам я правя. Тя беше почти готова, COVID, след това дълго време без работа, след това навакса и с работа. И така във времето се случи, че ето днес това е официалният дебют на видеото на...
0: Днес.
1: Току-що, да.
0: Уважаеми дами и господа, телевизионна световна премиера на тази песен с хубав клип. Защо вие не участвате в клипа, например?
1: Аз не обичам да се снимам като актьор, ако трябва да съм честен. Да... Имам такива песни, в които, нали, една песен направих преди време в Лондон, снимах "Ти да си до мен". Но честно казвам, предпочитам да съм зад пианото, както го каза по-рано, зад пианото, да свиря, да пея и нека актьорите да свършат своята работа, където Еми Градинарска и Димитър Живков се справиха страхотно.
0: Поздравяваме ги, само да кажем, Митко Живков, чудесни моноспектакли. Това тиква, това живак, той е режисьор, изключителен талант. Поздрави на...
1: Много е готин. Да, ние се познаваме от импросцената с него, където работихме заедно и така.
0: А ти какво мислиш за новото му парче? Безпристрастно обаче.
2: Това ми е едно от най-любимите му парчета. Това е безпристрастно мнение, но наистина е много красиво и текстът е много красив и го подкрепям изцяло за тази песен, защото наистина е много хубава.
0: Тя ли е вдъхновението?
1: Песента е направена преди да я познавам, но ако я познавах, със сигурност ще е за тя и песента дори ще е за още по-хубава.
0: Бе, това е много интересно, как оставаш в чекмеджето да озрее и да настъпи момента. Как го постигаш? Обикновено артистите нямат търпение.
1: Ами, да кажем, че аз не съм вече на 20 години и имам търпение за тези неща. Всяко нещо се появява, когато трябва. И, нали, Християн Иванов ми направи аранжимента и Кристиана Атанасова направи текста и, честно казано, те самите ме питат: "Хайде, кога ще я пускаме?" И аз ще я пусна. Та, ето този ден дойде.
0: Да, ето, пусната за всички, които нямат търпение.
1: Разбира се.
0: Преди малко си говорихме в рекламата, как мина това време от първия сезон на "Гласът на България"? Какво се промени?
1: Много бързо. Какво се промени? Всичко към добро. Времето минава, човек придобива опит. Сцената на "Гласът на България" е страхотна, едно уникално изживяване, което дава готин тласък на изпълнителите като мен, като Стефани, да се развиваме, да правим това, което обичаме, защото ние това искаме. Искаме да пеем, да покажем на хората какво правим и то да достига до хората. "Гласът на България" е една сцена, която прави точно това.
0: И малко след това, всъщност не втори, трети сезон, ти за теб какво се промени от третия сезон?
2: Промени се това, че продължих още повече да обичам музиката и да се развивам с това и да правя нови песни и почнах и да преподавам след това.
0: Значи сега ще си поговорим, защото и двамата преподавате, но преди това, вие как се запознахте?
1: Първо по работа. Тъй като работя в един пиано бар в София, търсихме нови певици, на мен ми излезе тя като контакт, нали, свързах се с нея да дойде, започнахме да работим заедно, сприятелихме се доста във времето и така, постепенно. Почнахме да пътуваме първо и след това.
0: Не си ли каза, не, работим заедно, тук не трябва да се случват подобни неща?
2: Аз бях така.
0: Така ли?
2: Да. Но в последствие нещата.
1: При мен никой не се е случило, нали, където работя, нали, там с някого да имам отношения. То се случва много естествено. То, когато се случи естествено нещо, няма как да си кажеш трябва, не трябва. Щом се случва, значи трябва.
0: Не пита, не мога да се дърпаш.
1: Да, разбира се.
2: Правиш, така го почувствах.
0: А добре, разграничавате ли професионалното от личното, което работя? И как го постигате?
1: Ами... Да, честно казано, караме с повече за работа, отколкото знаеш друго.
2: Абсолютно.
1: Но след това приключваме спора и какво ще едем сега? Следваме какво да хапнем и така. Остава си на работа, което е много хубаво и двамата можем да го правим. да кажем, в 90% от случаите.
0: И сега много ме е интересно как протича един музикален спор между вас, примерно. За какво спорите? То е нещо древно.
1: То не е за музика, то е обикновено за, в работа, за ситуации, неща, които са случили, но те не се включват ревности, така, защото това вече е извън работа. Става дума за работа, за песни, за подбор, за какво кое трябва да се случи, как трябва, дори някакъв път е какво трябва да се случи.
0: Кой печели в споровете повече? Тя, разбира се.
1: Няма никога категоричен победител.
0: А, това има баланс. Баланс постигате и вие в преподаването си. Да, започнахме да говорим с това. Ти предимно на деца ли преподаваш?
2: Да, на деца и подрастващи.
0: Къде?
2: Ами преподавам в Центъра за музикални изкуства тук в София и също в гимназия Катамус, която преподавам от две години. Където преподаваме заедно. Изключително много ни харесва там, защото децата са изключително талантливи.
1: Да, абсолютно. Много талантливи деца между 8 и 12 клас, нали, в гимназията. Където аз, разбира се, бих бил много щастлив, ако след това могат да станат и мои студенти в Нов български. Където преподавам всъщност от 2020-та, от COVID насам. И за което искам да благодаря, между другото, на Етиен Леви. На много хора искам да благодаря в годините, които са ми помагали. Нали? Ти попита какво се промени. Променя се това, че човек, когато се труди, когато се справя добре, се появят много хора по пътя му, които да му помагат по истински начин, като му дават шанс. И Етиен Леви е един такъв човек, който се появи в живота ми и ми подаде ръка да преподавам с него в Нов български, за което съм изключително благодарен, тъй като мога да кажа, че там е страхотно, имам страхотни студенти и правим доста готини съвместни концерти и така.
0: Кое е най-важното, на което трябва да се научат студентите?
1: Аз ги уча да бъдат, ако трябва да съм честен, уча ги да бъдат директно изпълнители на сцена. В смисъл да имат репертуар, да имат песни, да са готови да работят. Защото да станеш звезда, да имаш този шанс да пробиеш, това е такъв, как да се изразя, това е наистина да ти кацне птичето на рамото и не е свързано с това кой колко е добър, а много комплексни качества и да бъдеш на точното място в точното време. И затова аз ги уча да работят, а ако това им се случи и станат звезди на българската или световната сцена, да бъдат готови, да имат бекграунда, с който да го направят. Опита, да.
0: Ти имаш опит навън, ще споделиш ли за времето си в групата?
1: О, групата беше много... Това беше първото ми голямо нещо, така да се изразя, тъй като беше национален кастинг. Аз тъкмо бях дошъл в София да уча в музикалната академия на 18 години. Явих се на кастинга, избраха ни, нали, така, 5 човека. Впоследствие селектираха, останахме трима. Записвахме в Стокхолм, в студио, където записали Стинг, Мадона и всички. Голям кеф беше. Снимахме клип по улица на Стокхолм. Така, ти като си на 18-19 години, по друг начин ги преживяваш тези неща. Отиваш си ни широко отворени очи, света е твой, нали? И беше много готино. С момчетата от групата 3 години бяхме едно цяло. Всеки ден репетирахме, учихме нови песни, правихме нови песни, издадохме албум, пяхме на всички значими събития в страната и навънка сме ходили много. Така че това беше едно много готино нещо, което когато свърши, дойде гласа на България, за който всъщност бях подготвен. А какво значи да си подготвен? Много хора се явяват и си мислят, че сега излизам там и света е мой, разцепва ми вече, нали, всички, аз съм най-големия, най-добрата, най-добрия и така. Всъщност ти трябва да си подготвен, че това е една сцена, която можеш да се изразиш и след това те чака истинската работа. Тоест, като приключи предаването, много хора изпадат в дупка, че вече не ги излъчват, вече хората спират да ги разпознават, защото по телевизията е така, излъчвате, в един момент спират, след 2-3 месеца има нови хора и нови и това е живота.
0: Някой в политиката влиза даже.
1: Да, и това го има. Така че трябва да си подготвен, да продължиш да работиш и в един момент нещата се случват.
0: Да не приемаме основата за даденост.
1: Разбира се.
0: Каза, че Стефи, че пътувате много. Къде бяхте последно?
2: Бяхме на едно много хубаво място.
0: А за реакция което... ми хареса, сега ще питаме и за нея.
2: От което изобщо не ни се връщаше, а именно Тайланд. Беше много красиво, културата е много различна, хората са изключително мили и добри и ние се прекарахме изключително добре там.
1: Много беше хубаво. Наистина, понеже работим много, както казах, трябва да се трудим, да говорим, има няма имаме дни с по 20 часа работа на ден. През деня, вечер, свирим, пеем и въпросът е, че имахме нужда от почивка. И наистина успяхме да си починем при едни много хубави хора. Наш приятел има резорт на един остров на Тайланд, който
3: това
1: е много близък
3: приятел. Наш приятел има резорт там в Тайланд.
1: Това абсолютно. Това е един от най-добрите приятели на брат ми, между който е режисьор на моето видео и не само това, и на други мои видеа и много го обичам.
0: Брат, той също е преподавател.
1: Да, той е доцент, доктор, той също преподава в Нов български, Ценимир Байчев. Те са ни бъркали, но това е вече друга история и така нататък. Но въпросът е, че бяхме на гости в този резорт на острова и беше уникално. Просто представях си го, че ще е много хубаво, но в момента, в който отидеш, това ахване, което направих, аз съм човек, който трудно се впечатлява. Много рядко ахвам за нещо. Ахнах. Беше хубаво. Много хубава емоция, много позитивно. По-рано в много хубави теми засегнахте днес, но говорихме и за цените в България, в Европа, не колко е скъпо при нас. Ами ти, скъпото в Тайланд е... ефтино и не. Скъпото в Тайланд е ефтино или на нормална цена за тук. Храна, каквото и да е за тях е скъпо, а за нас е абсолютно нормално, което беше шок в началото за мен, тъй като дали, ние сме свикнали на други цени. И беше много, много приятно. Хората позитивни, местата бяха много красиви, гмурках се за първи път, на шнорхелинг ходихме, тя не може да плува, но беше много смела с жилетката.
0: Бе, Стефи, ти не опита ли някой панирана боболечка?
2: Не. Аз такива неща не искам да опитвам. Не ми изглежда добре, но въпреки това видях всички, които са възможни да се пробват.
0: Бе, няма да те тормозим с панирани боболечки. На теб ти предстои също много интересни неща. Ще споделиш ли малко?
2: Малко. Готвя нова песен, която е любовна, но се надявам много скоро да я чуете и да я видите.
0: Ще да чакаме тук в преди обед да я чуем и
2: да
0: видим,
2: точно.
0: Какво да си направиш една световна премиера
2: като Алекс.
0: Като Алекс. Няма да ви изпращам, защото ще завършим черешката на тортата, разбира се, преди обед с ваше изпълнение. Сега излизам в кратка пауза. След рекламите, уважаеми дами и господа, ще ви срещнем с най-младия балетист в Софийската опера. Ще опитаме заедно от тирамисото на дует Мания и ще чуем как звучи романтиката на два гласа. Алекс и Стефи, малко по-късно останете с нас.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: А сега се качваме на четвъртия етаж на Софийската опера и балет в малката репетиционна, защото предстои среща с един от най-младите солисти на първата сцена у нас.
1: Защо след няколко години сред най-добрите сцени на Канзас и Чикаго той избира да танцува у нас?
2: На загрявката преди спектакъла Ана Каренина с него беше Цвети Петрова.

0: Когато талантът срещне мечтите, светът изведнъж става по-голям. Млад, устремен и вече привличаш внимание. Това е Симеон Атанасов. Име, което те първо ще чуваме все по-често.
1: Симо, след по-малко от час, тук ще се играе отново Ана Каренина и ти имаш представление. Затова няма да те безпокоим прекалено много, но ми сподели, че това е нещо, което си взел от Америка и да. Се нарича...
2: Роу.
1: Роу. Mm-hmm. Как си използва?
2: За мускулите.
1: За мускулите.
2: Можеш и така.
1: Доста е приятно.
2: Да. Имам и за стягане на мускулите и за отпускане на мускулите.
1: Сега, сцената е там. Ние, за съжаление, не можем да влезем, за да я погледнем отблизо, тъй като е тъмно и я чистят. Вече сме на четвъртия етаж, където е малката репетиционна на Националната опера и балет. Предполагам, че голяма част от ежедневието ти е свързано именно с тази зала, която ще видим след малко. Колко често идваш тук?
2: Всъщност основната ни зала е горе, но и доста често идваме тук да работим. Това ни е като втори дом и прекарваме много време тук. Сутрин ставам в 8 часа, идваме тук и започва първо загрявката, която е 1 час. И след това почваме работа над спектаклите.
1: В момента какво репетирате?
2: Специално в момента репетираме 4 спектакъла. На Каренина, Гордост и предразсъдъци, която ни е новата премиера. Също отделно така, Пахита, Кармен и така.
1: Много са изгасна тук лампата, но това, което ние трябва да направим е да влезем вътре. Ще ни поканиш на една твоя загрявка, нали?
2: Да, разбира се. Заповядай. Заповядай в нашата зала. По принцип е доста по-шумно с пианото и репетиторите, които са отпред. Също така и ние много работим тук.
1: Но днес имаме лукса да бъдем само с теб. Ще ни покажеш съчетание, нали?
2: Разбира се, заповядай.
1: Защо реши точно класически балет да бъде твоето призвание?
2: Аз съм от Добрич и започнах първо с шоу денс танци. Майка ме повишиха в работата и дойдохме в София. И всъщност исках да си продължа с модерен танц в Националното училище за танцово изкуство, но по това време нямаше такава паралелка, затова ме преместиха в класическия балет и всъщност оттам се зароди тази моя любов към балет.
1: Веднага ли беше или имаше едно съпротивление в теб?
2: В началото имаше огромно съпротивление. С продължение на времето, 6-ти клас, си започнах с балет.
0: Понякога една мечта започва с полет на хиляди километри. Пътят отвежда Симеон до Канзас Сити и престижната Академия Чофри. Място, което създава артисти от световна класа.
2: Бях на 16, когато една фондация ми предостави възможността със стипендия да замина за Summer Intensive, който е 5 седмици в Канзас. Оттам те ме харесаха и ме предложиха да остана за цялата година. Така останах 2 години там, през които 2 години аз участвах и в конкурси в щатите, в много така престижни, които са на всеки 4 години. Бях единствения, който представлява България. След това имах проблеми с визата. Преместих се в Джофри, в Чикаго за още 2 години. Излизахме на сцена постоянно, но COVID-а дойде и се наложи да се върна в България.
1: Ако можеш да извлечеш паралел от опита, който успя да събереш в Съединените щати и тук, какъв би бил той?
2: Това, че умората не може да те събори. Това, че когато си уморен, всъщност тогава надграждаш себе си.
0: Вече 5-та година Симеон Атанасов е солист на Софийска опера и балет, където талантът му бързо печели аплодисментите на публиката.
2: Мисълта ми беше да остана тук за 2-3 години и след това пак да замина някъде, но нещата се стекоха толкова добре за мен, аз съм толкова благодарен и решавам да остана тук точно заради хората, с които работя и атмосферата, възможностите, които ни се предлагат и интензивната работа.
1: Как успяваш да запазиш тялото си здраво? Има ли си много контузии през тези години?
2: Всъщност, забавното е, че контузии от балета нямам. Само леки травми, които не са фатални, за няколко дена се оправям. По-големите ми контузии са от сноуборд. Съм си чупил китката. Още от малък, когато скачах салта в залата, се пренася в момента и на тази зала. Тоест, да, понякога трябва да вземем риск, за да надградим.
1: На всеки малък балетист, който те първа ще тръгва по твоите стъпки, би ли им пожелал подобно безстрашие или да бъдат малко по-умерени?
2: Бих им пожелал безстрашие, но с ум и с глава. Да си опъват много подиомите и колената и да работят с кеф и да вярват в себе си.
3: Ето ни отново в кухнята
4: с Дует Мания, които направиха разкошно тирамису. То вече е готово и е аранжирано с сол ключ.
5: Сега... Музиката е не само в живота ни, в кухнята, на всеки.
6: Искам само да кажа специални поздрави. Посвещавам го на моите ученици от езикова гимназия Иван Горов Димитров.
7: Ма късметли
4: истина. Браве. Поздрави,
6: много ви обичам.
5: Каква учителка, нали?
6: Поздрави на нашите родители специално.
7: Включвам Александър Ботев от най-стария център за реставрация у нас в сърцето на Националната библиотека, където му е мястото на нашия Ботев. Здравейте, господин Ботев!
8: Добро утро, скъпи колеги! Петър, добро утро, скъпи зрители! Точно така, търпението е злато. И за тази професия реставратор си иска много търпение. Искам да ви кажа, че тази сутрин се чувствам наистина като Индиана Джонс, защото в лявата си ръка държа 4 евангелия, славянски ръкопис от 16 век. Тук съм в компанията на доктор Богданова, която ще ви разкрие уникални неща за тази професия и ще видите процеси, до които не бихте могли да се докоснете. Доктор Богданова, добро утро!
9: Добро утро, здравейте, добре дошли в нашия реставрационен център, който сега отбелязва своята 70 годишнина. Преди 70 години, 56-та година, с назначаването на една дама, се поставя началото на реставрацията в България и се създава най-голямата и най-старата реставрационна лаборатория. Първоначално се е казвала служба за хигиена и лекуване на книги. А сега ще ви покажем процеса на листотливане, а много държим да ви разкажем за него, защото има българска следа, която оставя голяма диря след себе си.
8: Сега ще ни разкажете повече. Колегата ще покаже този процес след броени секунди. Скъпи зрители, наистина удивително.
9: Листотливането започва първоначално с това, че 59-та година излиза една статия, в която се публикува идея за това как може техника, как може реставрацията да бъде механизирана като процес. Тогава дамата се свързва с човека, написал статията, и всъщност решават да направят листотливна машина в България. Свързва се с едно проектантско бюро в Ворошилов и всъщност въз основа на консултации се създава листотливна машина.
8: Какъв процес точно в момента наблюдават нашите зрители?
9: Вашите зрители в момента ще наблюдават процеса по листотливане, като в момента нашата колега подрежда документите, които ще бъдат отляти. В тази машина те се подреждат и парадоксално на всички ние реставраторите много обичаме да топим документите във вода. Така както виждате, те в момента се подреждат и след малко към тях ще се прибави една хартиена каша. Самият процес е изключително прост, защото всъщност следва физическия закон, че водата винаги си намира път откъде да премине. И носейки със себе си различни неща, те ще видите как ще се задържат там, където са липсите. В случая говориме за хартиена каша, т.е. едни много дребни власинки от хартиена каша. Тя може да бъде с най-различен происход, но лен, коноп, памук е в основата на хартиената каша. Когато реставрираме и документи, които са на ръчна хартия, също е много важно отливките, които правиме, да бъдат по състав същите. В момента тя излива хартиената каша. Тази хартиена каша ще премине в останалата част на... Ето, виждате в момента. Има едни помпи, които взима цялата вода и я пренасят в другата част на листотливната машина. Когато водата всъщност се изтече, ще видите как ще се произведе самата отливка.
8: Какво не знаем за тази професия, което е наистина впечатляващо? Вие ми споделихте по-рано за българската следа, че всъщност откъде идва тази машина?
9: Тази машина конкретно не е българска, но всъщност следата е в това, че когато се създава идеята за това да се опита да се направи листотливна машина в България, тя се свързва с проектанско бюро Ворошилов и започват работа. Създават листотливна машина, която е била снабдена с холендер, с преса и

0: тази, която нашите зрители и прекрасните ни колеги в студиото виждат в момента.
1: За съжаление, старата листотливна машина не съществува и вече няма къде да я видим. Имаме само снимков материал за това как изглежда. Тази листотливна машина е нова и не е българско производство, но благодарение на тези първи стъпки всъщност започва да се произвеждат листотливни машини. Стела Акалай, която я изобретява, всъщност влиза в учебниците по история на реставрацията и се изучава.
0: Можем ли да кажем по какви документи сте работили през годините? Много е интересно зрителите да си представят как изглежда един хартиен лист преди и как изглежда след реставрацията. Тоест, с какво сте се сблъсквали през годините като документи?
1: През нашите ръце преминават много документи, но разбира се, има и такива, които са много интересни. Един такъв е и най-стария ръкопис, който се съхранява в Националната библиотека. Това е Енински апостол, който е от края на 10-ти, началото на 11-ти век. Той не е на хартия, той е изписан върху пергамент, но в него се съдържат и глаголически букви. И понеже е много стар, е включен в програмата на ЮНЕСКО Паметта на света. Мога да кажа, че в момента се вижда как вече имаме отливка и тя е готова. И ето тук може би после можем да покажем една готова отливка.
0: Виждаме, че преди няколко дни Лувъра плувна. Това е абсолютно, може да се случи във всяка една държава. Такива инциденти случват ли се често? Как са защитени тук документите?
1: Да, за съжаление се случват. Дори и ние сме имали този горчив опит и не го пожелавам на абсолютно никой. Има изградена система и методика за това как трябва да действаме в такива ситуации, но истината е, че влагата е един от най-големите проблеми за реставратори. Може да създаде едни от най-големите проблеми за реставраторите. И има стъпки, които ние трябва да следваме, за да можем да ограничим щетите максимално.
0: Кой е най-старият документ, по който сте работили?
1: Тук в реставрационната лаборатория със сигурност това е Енински апостол, който е от края на 10-ти, началото на 11-ти век.
0: Как бихте привлекли един млад човек, който не знае нищо за тази професия?
1: Един млад човек, който иска да бъде в постоянен допир с стари документи, които да му разказват различни интересни истории, включително важни за нашата история българска, но и лични понякога истории. Много обичаме да кажем да дойдат документи от Български исторически архив и да ни попаднат някое друго любовно писмо или нещо друго. Тефтерчето на Левски или целият фонд, който е на Христо Ботев и на Левски. Въобще има документи, които когато ги държиш в ръцете си, наистина се чувстваш горд.
0: И то на дни като днешния.
1: Разбира се.
0: Коя е искрата, която вас запали? Защо вие се занимавате с това и сте реставратор, освен и ръководител на отдела?
1: Може би поради всичките причини, които изброих преди това, но наистина да държиш нещо в ръцете си, което е старо, да усумеш да го запазиш за бъдещите поколения, някак си те прави щастлив. И когато човек се чувства щастлив, може би това е и най-важното, това да му бъде ежедневието.
0: Аз мисля, че това е най-важното за всички и ви пожелавам успех с тази толкова интересна, но и сложна професия.
1: Много благодаря.
0: Благодаря на доктор Богданова за този разговор. Видяхте и процес, който наистина никъде другаде не можете да видите, а аз с това 4 Евангелия директно се запътвам към нас. Не го броим за кражба, просто много ми хареса. Връщаме се обратно към студиото.
2: Ще следим дали ще го върнеш. Благодарим ти много за този разговор.
3: Ювелирна работа.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Променените. Новата визия на учителката Светла Генова.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, започват променените. Миналата седмица сбъднахме детската мечта на Светла да има хубава усмивка. 40 години по-късно това е факт. Заедно с още стъпки, в които реализирахме визуалната трансформация на учителката по математика. Да си припомним.

0: Казвам се Светла Генова, наскоро навърших 60 години, от град Бургас. Там съм родена, там израснах, завърших математическа гимназия, защото от малка още обичам математиката. Учих в Софийския университет. Тогава започна да ми става по-интересно програмирането и вече започнаха да навлизат компютрите. Реших с това да се занимавам, само че се омъжих, родих една дъщеря имам. И така, наложи се да прекъсна малко, след което настанаха такива времена, 89-та година, промените, и се оказа, че няма как да намеря работа като програмист. Реших временно да започна като учител по математика. Още от малка се оказа, че някои зъби са криви, наложи се да нося апаратче, което обаче едно, че не ми беше удобно. Второ, че много ми се подиграваха моите съученици и спрях да го нося. Първоначално изпитвах голямо неудобство с външния си вид. Не се усмихвам от много години, за неразположение, неприятности вкъщи. Ме доведоха до депресия, се оказа. Рязко понижаване на килограмите. За няколко месеца стигнах до 43 килограма. И тогава реших, че е по-добре да се върна поне за известно време в Бургас, докато се поправя, се стабилизирам. И това връщане се оказа и до сега. Живея в Бургас. Инсулт преди 4 години. Неочаквано, макар че имах проблеми с кръвното от няколко години преди това. И вече се наложи да променя начина си на живот. Работя все още, нямам търпение така да се почувствам свободна, за да мога повече време да отделям на внуците, на дъщеря ми, на семейството, да пътувам и мисля вече да спра да работя, да живея по нов начин, да обърна внимание на външния си вид, на зъбите, на лицето.
1: Проблемът на Светла със зъбите още от детството. Според доктор Риахи, след като се излезе на криво, те възпрепятстват правилното почистване и лечение на останалите. Тежък парадонтит, стопени корени и неправилно разположение е диагнозата, а решението – коронки, фасети и възстановени зъби и захапка. Гравитационен тип определи доктор Цветкова лицето на Светла. Подобрение на овала с колагенов стимул, опор в назолабиалната и марионетната зона, възстановени устни и зоната около тях. Това се случи в дерматологичния кабинет за Светла.
2: Добра основа за работа имат нашите специалисти във втората фаза на мисия Красота. Пепа Стоянова и Калин Велинов са при нас и работят със Светла. След малко ще ги попитам как се случват нещата, но преди това, защото показвахме какво е направила доктор Цветкова, но не видяхме резултата. Имаме го от снощи, нека да го покажем, защото Светла се е оказало, че до последно трябва да ходиш на процедури. Останаха процедури, които трябва да се направят. Виждаме преди и след кабинета на доктор Цветкова и терапиите, които тя подбра за тях. Вероятно, това е важно, Пепа, да бъде лицето в най-добрата си форма, когато застане дамата пред теб, за да бъде гримирана.
3: Точно така, защото продуктите, с които разполага гримьора, са евентуално база, която да подхрани, да подпомогне продукта да застане по-добре върху кожата, да предотврати неговото напластяване. Но въпреки това, добрия грим е за кожа, която е обгрижена преди това. Тоест, не може грима да спести грижите за кожата. Необходимо е да се грижим за нея, за да може да получим наистина добър грим. Защото ако кожата е много суха, например, тя не поема добре продукта. Нито фондиоте, нито CC BB крем, каквато и да е формулата на продукта, тя, за съжаление, не попива в кожата и не застава по най-добрия начин. Даже обратното, кожата се опитва да я изхвърли и тя застава на повърхността. Има лека текстура, и не изглежда по най-добрия начин.
2: Най-лошо се получават напластяванията, където има мимически бръчки, дали около очите, дали около устата, там където се забелязват промените. Друга момиче имаме тук на стола, не е тази дама Светла с червеникаво лилава коса, ли как беше, предизвикателство. беше този цвят за теб? Как стигнахте до това решение?
4: Това е... Смея да кажа, че любимата процедура на фризьорите е около 6-7 часа, може би.
2: 6-7 часа?
4: Ами да, въобще не е за подценяване. Това е едно от най-трудните, премахването на черния цвят или на червения, което горе-долу...
2: Червения коварен, чувала съм.
4: Много хора се бъркат, защото тя слага и пигменти, които още повече се закрепяват на корена като тип кана и още по-трудно се свалят. Затова ние първоначално направихме един тест, да видим...
2: Имаме кадри от салона, защото беше голяма битка, може да ги видим и тях и да ни разказваш какво се е случило.
4: Да.
2: Като каза кана, това е много важно, защото даваме и съвети на нашите зрители. Те смятат, вече при развитието на тоя наука, боите, химия, но смятат, че боядисвайки се с кана е безвредно. Едното обезмисля ли другото?
4: Ами, по принцип, ако трябва да в времето тази кана да се маха от косата, е много по-трудно да се махне от която и да е боя, защото тя се запечатва в, както се лакира, примерно да речем, аз го сравнявам с лакирането на паркет върху косама и после много трудно той може да се премахне.
2: Много стъргане трябва.
4: Да, да, и в същото време така малко много се задушава косама. Тук има кадри там точно,
2: да,
4: като се стигна до жълто-оранжево, но предприехме тази крачка, нали, да стане руса, за да може да се прекъл корена, който е неестествения, да съвпада с дължината и да няма...
2: Пак да го преговорим тия 6-7 часа. Значи почваме от червения цвят. Първо го правиш русо.
4: Почваме от червения цвят, който минава към жълто-оранжев. След това има няколко повтаряния, изравнявания и накрая вече се прави желание от нея сив цвят, който да не може да се преплита така добре с косата, че като израсвания естествен корен, тя да няма никакви проблеми, да си остава с нейната коса, така че не се забелязва, че не е правилно, което е голям тренд.
2: Светла, също много харесвам естествените, виждала съм дами разкошни с чисто бяла коса, Калина, има такава си бяла от пигментация, вече загуба на пигментация. Ти такъв ефект ли искаше да постигнеш? По-лесно да се поддържаш, по-лесно да се бладисваш?
0: Да, идеята беше да я поддържам по-лесно. И тъй като по-голямата част е бяла, ми се струваше, че съвсем бяло няма да стои добре, да е с сив оттенък. Макар че се оказа, че отзад има тук таме и по-тъмна коса, нали?
4: По принцип, това е процедура, която аз предпочитам да я правя на два пъти, но понеже...
2: Ма ние пришпорихме работата от вчера до днес.
4: Да, понеже така се случи, че трябваше да се направи за един ден, но препоръчвам да се прави такава процедура на два пъти, да се направи един хубав кистеняв цвят, да се види тъкмо с два цвята и после вече да се повтори. И времето на работа ще е много, много по-кратко и същото време ще е доста по-щадящо за косата. Аз съм работил с много добри продукти, наблюдавал съм много добре процесите, контролирал съм много добре оксидантите и косата няма никакви щети, но винаги е по-добре да се направи на два пъти.
2: Аз мисля, че Пепа също ще каже, че учителите знаем, че те са по-консервативни и те са длъжни да бъдат така, защото са пример на много деца и не могат да са много разкрепостени по отношение на външния вид. За грима, какъв препоръчваш ти за ежедневието и за нейните сини очи, които вероятно сте подчертали за такъв по-специален случай?
3: Сините очи са много благодатни по отношение на избор на цветовете на грима. Бих могла да покажа, стига да не се види...
2: Аз знам, че ти имаш селекция, така покажи какво трябва да има в една палитра.
3: Ами, бих могла да покажа... Ето така ще огъна палитрата. Бихме могли да използваме много нежни светли цветове. Също при сините очи, освен по-студените нюанси, добре стоят и по-топлите. Това, което сме комбинирали като цветове, е една по-светла основа. Преляли сме с едно много симпатично розово, което не е изкрящо, и не е силно.
2: Да, много убито като пепел от
3: рози. Точно така. Да. Добавили сме съвсем малко от този цвят, който наподобява корал, но той като се смеси с другия, придобива един много нежен нюанс. Точно така. И в края сме поставили съвсем мъничко дозирано от това виолетово. Ще го покажа, той е хамелеонче и е много нежно. Така че гримът да не е прекален. Използвали сме и очна линия, имаме спирала, руж за свежест и един гланц при устните.
2: След малко ще видим. Последен въпрос, Калина, преди да минем към следващата стъпка от промяната. Как се съгласихте да скъсите косата до толкова, защото нейната беше дълга?
4: Ами, показах и така на варианти, като и прибирах косата, леко надигах, защото нейния обем слизаше в долната част, горе се сплескваше косата и нали така надигах, показах и подвивах и показах как реално ще седи много по-добре и по-изискано една такава прическа и все пак с времето, нали, е хубаво да се
2: Аз съм много фен на късите, на скъсяванията на късите прически.
4: Интересна истината, в крайна сметка тя много се одобри, много се хареса. С тази визия, успях да я убеда, нали, да...
2: И ние я харесваме. Ми сега е следващата фаза за финал на новата визия на нашата героиня. При нас е Симона Стоянова. Заповядай, Мони. Ще говорим и за облеклата. Бяхме в Добре дошла.
5: Здравейте, благодаря.
2: Бяхме във вашия бутик, избрахме дрехи, пробвахме много неща и по-официални, и по-ежедневни. Но предизвикателство ли е за теб пречупването на стила на един учител?
5: В принцип, когато става въпрос за професията учител, винаги възниква един стереотип, който гласи, че тяхното облекло трябва да е много семпло, много незрачно, да не е предизвикателно, да бъде представително, но всъщност в днешно време вече има толкова много стилни и разчупени визии, които са естетически издържани и са много подходящи дори за работната среда и изглеждат много модерно. Сега ще ви покажа.
2: Ако се сложи цвят, аз съм сигурна. Покажи, харесва ми избора на това жълто отпред още.
5: Абсолютно. Ето това е една рокля, която е много идеална дължина за работната среда. Същото време е и цветна. Докато ви показвам, ще дам и някой друг съвет, защото е много важно да в базовия гардероб на един учител да има една риза, която да бъде по-разчупена. Може да бъде с по-широк ръкав, с някакъв акцент като
2: брошка. Сако. Или палтенце такова.
5: Да, сако,
2: защото... Това е чудно палтенце.
5: Да. Тя ще бъде много добър вариант и ще бъде много лесно съчетаема. Също нещо друго, което бих съветвала, задължително да има по един комплект. Защото комплектът е най-добрият приятел на човек, когато бърза, когато не знае какво да облече. Това е нещо, което знаеш, че е добре съчетано и веднага можеш да облечеш.
2: Ще продължим и нататък, защото дънки по този начин решени също е много, много интересно. Но има един тренд сега да се носят много тип облекла анцунг.
5: Mm-hmm.
2: Преди, ако това го кажехме преди 10-15 години, направо влизаме и излизаме от всякакви класации, влизаме при малинки и при всякакви отрицателни. Но сега пък е тренд анцунг, даже с високи обувки и
5: така,
2: нещо подобно си ни донесла.
5: Има, да.
2: Така ли е? Това ли е?
5: Абсолютно. В момента спортната визия, спортно-елегантната визия
2: с панталонче
5: е много добър вариант, особено за работната среда и когато има някакъв детайл и акцент, който допълва изцялостната визия да не изглежда толкова спортна, е много добър и подходящ вариант, все пак е комфортно през целия ден.
2: И да, и материите, и цветовете. Да, тя беше с нещо подобно, обаче по-официално. Докато тук виждам, ето в този комплект, пак е в този в сиво и черно.
5: Абсолютно, има и по-цветни визии, които също са много подходящи, но има и такива, които черното все пак, той си е класика, винаги можем да заложим на него по-тъмните тонове. Има и такива, които са по-спортни, някои, които са към по-елегантната визия, които държат на висока обувка, на
2: голяма
5: чанта. Това
2: сега ще държи ли на висока обувка? Не ми се вижда на мен.
5: Ами по принцип е направено за маратонка. Да. Абсолютно, да.
2: Да, и аз така мисля.
5: Но с някоя по-интересна връхна дреха, защо пък и да не се сложи една висока обувка?
2: Имам въпроси към теб, но ще го оставим за някое следващо предаване, защото знам, че вече имаш тя трето поколение, както неведнъж сме казвали, стилист и вече знам, че имаш своя собствена колекция, готвиш втора, може би ще облечем един абитуриент по този повод. Сега да поканим дъщерята. Мария, заповядайте, Мария, при Симона да ни кажете какъв пример за вас беше вашата майка и вие сега вероятно за нея сте пък и добър консултант, обсъждайки визията.
6: Здравейте! Първо искам много да благодаря на вас и на целия екип за всичко това, което направихте за майка ми. За мен тя наистина винаги е била пример и ще си остане такъв. Тук в последните няколко години визията ѝ се промени, започна леко така да се движи по инерция, да не си обръща чак толкова много внимание. И сега съм изключително щастлива, че има такава възможност за цялостна промяна и след малко и зрителите ще видят какво се е получило като краен ефект. Просто е чудесно.
2: Аз си мисля, че най-голям ефект ще има за нейните ученици и за вашите деца, за нейните внуци. Защото най-искрено на промяната реагират мъничките.
6: Точно така. Те още с нощи успяха да я видят с новата прическа и тримата са категорични, че много добре изглежда.
2: Харесват я.
6: Харесват я, да. И надявам се и тя да се харесва и да се чувства по-добре. И така това да отваря и нов начин и нов поглед към живота и към учениците, към професията и към това, което тя се стреми за в бъдеще повече свободно време.
2: Е, това ще е много хубаво. То това свободно време предполагам и вие се стремите да помага повече с трите.
6: Надяваме се, да.
2: Че е активна. Сега е момента да видим и крайния резултат от промяната на Светла. Това ще стане след малко. Сега нейните запомнящи се моменти в променените.

0: аплодисменти и да поканим Светла, заповядай. Ето, нашата промяна е чудесно. Госпожа Генова, как се чувствате? Може да свалите малко очилата, пак да ги сложите, да видим всичките екстри на нашата
1: промяна. По съвсем различен начин от това, което съм била преди. Първо за бити, че мога да говоря спокойно вече пред хора, пред всички. Искам да кажа, че много благодаря на доктор Яхи, че избъдна моята мечта да не се притеснявам, когато говоря. Косата вече е съвсем различна, изглежда по съвсем друг начин.
0: Много свежена,
1: и си мисля,
0: да,
1: че от тук нататък ми предстоят само хубави неща. Да се надявам, че ще мога да продължа да поддържам тази визия, която постигнаха и фризьора, и гримьорката. На вас също много благодаря.
0: И защо всички се погрижиха, и туалета
1: за
0: е стилен, пак е като за учител, но все пак е много стилен, много елегантен, насякъде може да отидете така, и да ги криете, и да не ги криете сините очи, пак се вижда, всичко е много, много добре се получи с вас. По-красива, по-усмихната, по-уверена пред своите ученици и любимите си внуци ще бъде Светла. Ние аплодираме усилията на целия екип. Следващата ни среща във вторник ще бъде с една изключителна жена, която въпреки факта, че е лишена от зрение, усеща вкуса на живота с всичките си останали сетива. А сега към рекламите.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Отблизо с актрисата Владинела Кацарска. Едно необикновено момиче с две лъта в името си. Как се ражда красивата песен на Ваня Костова «Искам тази нощ нещо да ти кажа»?

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващата ни гостенка владее японски, свири на укулеле, пее прекрасно и благодарение на това влиза в надпис от раз.
1: Където обаче след 4-минутен планк получава херния и с 10-сантиметрови токчета ходи пеша до Пирогов, за да оперират.
0: Заради подобни щуроти често изправила косите на родителите си, но днес всички се гордеят с нея и ролите ѝ, казваме добре дошла на Владинела Кацарска.
2: Добре заваря.
0: Сладката Владинела с двойно L. Здравей! Така, за укулелето разбрахме, след малко ще ни посвириш. Я преди това разкажете, как сте се запознали вие и ти какво си и казал и как си я заблудил относно професията си?
1: Ами, тя да разкаже, аз не мога.
2: Не, давай ти.
1: Не, ти разкажи, защото аз преди малко си спомних, нека да не се караме, ти си на гости, говори повече.
2: Запознахме се чрез наши общи приятели. И аз тогава нямах никаква представа кой е този великолепен мъж пред мен.
0: А ти не беше вече студентка в надпис?
2: Аз бях студентка в надпис. Въпросът е, че аз съм малко конска пация. Mm-hmm. И сядаме на едно прекрасно кафе. Нашите приятели ни запознават. Казват, това е Пепи Дочев. Той казва, много ми е приятно, Петър Дочев, реставратор на картини. Аз казвам, да, окей,
0: да.
2: Има логика. Минава някакво време. Чувам това име втори, трети, четвърти, пети, десети път. И аз казвам, хора, вие всичките ли познавате Петър Дочев? И всички ми казват, да, как не го познаваме? Естествено, че го познавам. Викам, добре, този човек явно има много приятели.
0: Да, и много книги е реставрирал. И картини.
2: И те ми казват, ама, вие не сте ли работили заедно? И аз казвам, аз няма как да работя с него, защото сестра ми е художничка, аз нямам нищо общо. И изведнъж едни объркани погледи около мен. И казват, в какъв смисъл? И аз казвам, той е реставратор на картини. И започвам да споря с хора, професори, режисьори, всички около мен. 2 години, че Пепи Дочев е реставратор на картини. Аз съм твърдо убедена в това нещо.
0: Ето така ни заблуждаваш. 3 години вече, че си нещо, което не си.
1: Факт, това ми е ролята. Това ми е ролята на живота да заблуждавам. Но сега, нека да се отместим. Нека да отместим погледа към
0: Добре, Владимир. Така.
1: После ще ви реставрирам картините.
0: Така, споменахме надпис. Споменахме и въпросният планк, но да започнем от там. Влизаш в надпис, но всъщност те спасява май укулелето и песента.
2: Така се оказа. Но в крайна сметка мен бяха предупредили за това нещо, понеже тате деня преди изпита ми каза, ти сега като не влезеш в надпис, какво правим? Аз казах, тате, нямаш ли предвид тако? И той каза, не, с тия материали е като. И имах късмет, че Пенко просто търсеше пеещи хора.
0: Аха.
2: И
0: те хареса заради
2: това. То ме спаси.
0: А пък на околеле не свири всеки.
2: Ето не е много трудно. Те са 4 струни.
0: Е, въпреки това сега, малка китарка.
2: Пепи, може, всички могат.
1: Гледай, си взем. Чакай, аз не знаех, между другото, за този 4-минутен планк и това как си ходила с 10 см токчета до Пирогов. Може да кажи ми как се случи това нещо.
2: Един от първите часове по сцен реч. И преподавателката не искаше да види кой колко е издържлив. И каза, искам да видя колко дълго можете да издържите на планк. И аз, понеже амбицирана до небесата, седя на планк, вече под капа от мен, сълзи текат, всичко. Половината клас изпопадал вече на втората минута. И оставаме аз и мой колега. И той държи. Аз виждам, че той не трепери, следователно аз автоматично съм застрашена. И преподавателката казва, добре, разбрах. Може да спрете. Аз продължавам да седя. Вече съм така, обаче продължавам. Тя казва, да, разбрах, че можеш. Спри. И аз казвам, не. Ти каза, колкото издържите. Аз мога още. И тя казва, не, спри, иначе няма да продължа часа. И целият клас, не, искаме много да учим. И момента, в който аз се отпускам от планка, се свивам като скарида, защото се оказа, че съм прещипала херния.
0: Уж. Ао, това е много болезнено.
1: И?
2: Не помня.
1: И след това?
0: И какво стана и тръгна към Пирогов?
2: След това просто казах помощ с най-тънкото гласче, на което бях способна. И ми казаха, ми добре, ти си виновна, ходи си. И аз си тръгнах. И понеже ме беше срам да звънна на мама, отидох пеша до Пирогов. Като не ме приеха, звъннах на мама, казаха ми, мамо, опа, тя дойде, закараме във ВМА, и с токченцата ми, и с нощничката отидох да ме оперират.
0: И след това би скарала там една-две седмици пак в надпис.
2: 4 дена.
0: Или 4 дена. И в надпис отново.
1: Добре, а окрути ли тази амбиция?
2: Не.
0: Не ли виждаш?
1: Добре, а окрути ли амбицията, когато става въпрос за живота ти в крайна сметка?
2: Ами жива съм.
0: Да, ама поемаш някакви излишни рискове. Не го ли възприемаш по този начин?
2: Не мисля, че са излишни рискове. Мисля, че просто си го правя по-интересно.
0: Скучно е.
1: Аз отивам към Пирогов малко да ми стане по-интересно.
0: Виж сега, то още като чуеш името и Владинелла, ти е ясно, че е човек, който е неординерен. Откъде са тези две лъта? Печатна грешка ли е станала или какво?
2: Абсолютно нарочни са. До последно не са знаели дали аз съм момче или момиче. И сделката на мама и тата е била, ако съм момче да се казвам Владислав, ако съм момиче да се казвам Анелия. Нали, на тях двамата. И до последно лекарите казват момче, момче, момче. Мама казва, добре, Владислав, добре, дошъл. Аз вече се показвам, тя казва, здрасти, Влади. Вадят ме, казват, какво красиво. И ме показват на мама и казват, момиче. Идва сестрата и казва, как се казва? И мама казва, Владинела. И двете лъта са... Да, двете лъта са е така за разкош.
0: Сигурно много често ти бъркат обаче името и не го пишат правилно.
2: Само ако не го пишеха правилно, нямаше да имам проблем. Но в последната седмица ми се случи да ме наричат Виолета, Велислава, Велимира, Владимира, Таня.
0: Защо?
2: Не знам.
0: Нищо общо.
2: Така че аз съм окей, ако го напишат с едно лъпо някога. Стига да е правилното, да е моето име.
0: Две вече е бонус.
2: Две вече е нова година.
1: Обаче, но е сигурно, името ти се изписва правилно и то на много хубави и театрални продукции, и телевизионни сериали. Абсолютен факт. Носителка си и на Икар. В Тотал щета ли, как се казваше представлението? Не Тотал щета. Помогни ми, не ми се смей.
2: Косвени щети.
1: Косвени щети, косвени щети,
0: което аз съм гледал. И то съвсем млада, току-що завършила надпис, нали?
2: Още бях в надпис, да.
0: Още даже в надпис, да. Обаче след надпис правиш едни 4 години, малко се отделяш. Защо? Искаш да се дистанцираш от цялата тази среда?
2: В надпис мисля, че малко се пренаситих от целия интензитет на театъра. Mm-hmm. И имах нужда малко от почивка, което пък ми даде доста възможност да снимам. И продължавам да съм много влюбена в камерата.
1: И тя пък в тебе.
0: Така, сега. Има една изненада за теб. И тя е един човек, който според мен има огромен пръст за това ти изобщо да си помислиш да ходиш в театралната академия. И това е... Да й кажем ли кой, да си го види сама?
1: Не е Елвиса, но е Мартин.
0: Да, няма да ти кажа. Добре. Чакай, не, сега ще видиш. Ами нека да влезе изненадата.
1: Нека да влезе, заповядаш, пред.
3: Да. Не, няма да се прегна.
0: Така. Мартин Петков, уважаеми зрители. Най-добрият приятел на Владинела. Приятел от бебе. От бебета.
2: Първото заедно. Появяване на камера заедно.
3: Добре, че е преди обед да се видим малко.
0: Така. Защо казвам, че има пръст? Защото когато той идва и ти казва, аз съм в надпис, ти си кажеш, какво? Какъв надпис? Чакай малко и се амбицираш да кандидатстваш и ти. Нали такава беше историята?
2: Ние имахме сделка.
0: Или, да, разкажи ти.
2: Че и двамата ще станем лекари.
0: А, мозъчен хирург.
2: И той предсака сделката.
0: Така.
2: Аз не знаех, че той ходи на школа и изведнъж той ми дойде на вратата.
0: Ти някакви приятели, що не си казал?
3: Аз това, значи, аз сега разбирам за това нещо. Аз в моята глава...
1: Той си гледа живота.
3: В моята глава всички знаят, че аз ще вляза в надпис, но някакси Нела съм е пропуснал да я включа в тези всички. Не знам как.
0: Така.
3: Но в крайна сметка аз знаех, че ще вляза в надпис и в моята глава беше и да, и тя знае, и отивам просто да й се похваля и получавам реакцията.
0: И ти решаш обаче?
2: Не ми се похвали, дойде ми абсолютно виновен на вратата. Ми каза, ами, аз влязох в надпис. И аз казах, в никакъв случай. Веднагически се записвам на школа и влизам
3: аз. Различни версии имаме явно тази история.
0: Явно така се разминават от бебета.
2: Във версиите. Не, просто не сме се наговорили.
0: Кажете ми честно, никога ли не сте поглеждали един на друг по различен начин, освен като приятели?
2: Глупости, аз бях влюбена в него 10 години.
0: И сега, това е денят.
1: Това ли трябваше да кажеш?
2: Точно сега ли?
1: Сега ли трябваше да го кажеш?
4: Сега започна да ти държа сметка. Къде ти е ума?
3: Ами, чавка ми изпия къла. Или Нела.
0: Така.
2: Чавка ли ме нарече?
0: Току-що.
2: Не стига, че си ми подарявал лейка за рождения ден.
0: Сериозно ли?
2: Да, подари ми куха лейка.
3: Без никакъв намек.
2: Не, аз не го приех за намек. Интересна истината. И после хора ми казаха.
1: Предълно имате интересна динамика, но приятелството в крайна сметка се измерва и не само с хубавите моменти, но така, когато единия е наистина там долу някъде съкрушен от някакви обстоятелства. Има ли сте такива моменти, където един на друг сте си оказвали подкрепа в труден момент?
3: Ами, подкрепата някакси винаги е стояла, дори не гласно при нас. Mm-hmm. Някакси ние се разбираме без дори да си кажем един на друг какво ни е и просто се усещаме, излизаме и ние имаме едно място, де се събираме в нашия квартал, площадката се казва, което е като един терапевтичен салон, в който просто всичките ни грижи и мъки излизат.
0: Сега заедно участвате и в един филм, който е в процес все още. Направен е всички момичета, се казва. Режисьорски дебют на Бояна Авджиева. Утре малко повече ще разкаже тя пред Мария Вълдобрева. Но кажете ми, вашите роли какви са във филма, за да започнем от сега да подгряваме?
2: Давай.
3: Моята роля е на така малко странника, аутсайдера на компанията. Малко смотано момче, обаче същевременно много ключов персонаж, няма да казвам защо.
0: Да, не издавайте повече.
3: Но общото това е, имаме допирни точки с нейния персонаж, но също не са така.
0: Обаче не се ли притеснявате, че даже ви се е случило на кастинг да трябва да играете влюбени, а вие сте приятели, това го няма.
3: Тази история да я кажем ли?
1: Да, кажете.
2: Давай.
3: Добре, бяхме на кастинг заедно за една, не знам, не си спомням точно за сериал ли беше или какво беше, и трябваше за филм, и трябваше да играем влюбени.
2: Но то интересното беше, че ние не отиваме заедно на кастинг. Ние се виждаме на кастинга.
3: Да, ние не знаем, ние че ние сме на един същ кастинг.
2: Отвън има изключително много хора. Ние се виждаме, смеем си се и казваме какъв е шанса да ни извикат вътре заедно.
3: При което?
0: Точно това се случва.
3: Ни извикват вътре заедно. И си спомням нелепата сцена. Първо, нали, оставаме на страна нелепия факт, че ние трябва да играем влюбени. Ние сме приятели от 25 години, примерно. Разглеждаме някакви снимки, които трябва да бъдат снимки на нас като малки, да си спомняме така с умиление, да гледаме. Това бяха снимките всъщност на Малин Кръстев в едно много така тежко представление. Ние стоим и разглеждаме тези снимки и просто става все по-нелепо и по-нелепо.
2: И той, както разлиства снимките, остава на един изключително близък кадър на Малин Кръстев, който е с, възможно, най-смачканата си физиономия. И я поглежда с на умиление и казва: виж колко е хубаво.
3: Не, мисля, че ти казах, не си се променила.
0: Казах, сцената не се получава и не ви избират.
2: То беше изключително некомфортно.
3: Не знам, сцената може да се е получила, но сега защо не са ни избрали? Отделен въпрос, дали?
0: Завиждат.
1: Предълнимата много интересна динамика. В надфис също, знаете, по коридорите с студенти имат много интересна динамика и особено когато си казваме най-топа, на къв се прави този, нали, от такава суетна гледна точка. Обаче никога на години по-късно излиза това каква биография има човека зад маската, на която се прави. И години по-късно разбираме интересни факти. Аз днес, благодарение на преди обед, всъщност разбрах биографията на твоя баща, за което сега много искам да поговорим. Нямаме много време, затова пришпорвам към тази тема.
0: Да, да. Скажи ни какво за него? Забрал ФМ.
2: Първо, тате е абсолютен и тотален супергерой в моите очи. Заедно с мама, след много-много дълги години в общоприети ефири, казаха ми, мислим, че е време да си направим нещо наше. И направиха Брайл FM, което е онлайн радио. И интересното на това радио е, че е първото, мисля, че в Европа, но не съм сигурна дали не е и в света, в което изцяло работят незрящи хора.
0: Тоест, баща ти, макар че не вижда, има проблем със зрението, е на всяка твоя премиера.
2: Разбира се. Мама и тате са ми най-големите критици и най-големите фенове.
1: Използвам ефира на преди обед да го поканим на гости определено. Мисля, че има за какво да си говорим. Благодарим ви много.
0: Ми времето ни изтече. Неусетно. Благодарим ви. Ще се виждаме отново. А забравихме да кажем, Владинела има страхотни роли и във Врачанския театър. Може да гледате в София. Мисля, че скоро ще гостувате. Следете в интернет. История от 90-те години ще оживеят по BTV съвсем скоро в новия сериал «Вяра, надежда, любов».
2: Актьорският състав е обещаващ, гаранция. Имаме следа и там.
1: Аз ще си мълча, нека кадрите говорят.
5: Живота е сън, само че го разбираш едва тогава, когато се събудиш.
6: Тръгвам срещу вятъра, сред гора отрас.
7: Човек не може да живее само в миналото.
6: До лице, тъй далеч остава.
5: Любовта не познава граници.
6: Ой, ще ме прегръща от сега и къде.
5: Обичам те. Съжалявам.
8: Новият български сериал «Вяра, надежда, любов». Скоро по BTV.
1: Скоро по BTV. Тази безумно красива песен на Ваня Костова ще чуваме вечерите, в които се излъчва сериала съвсем скоро.
0: По BTV. За да живее музиката и се грижи нейният син Боян Михайлов. Доктор Боян Михайлов, добре дошъл.
9: Здравейте, Яна. Здравей, Петър.
0: Какво ще кажеш?
9: Аз нямам търпение. Първо искам да ви подаря.
0: Добре, да започна
9: последния албум на майка ми с неиздавани песни, който излезе миналата година.
1: Ангели сред нас.
9: Да.
1: Благодарим ти много.
0: Страхотно е. Страхотно е. Благодаря ти. Какво ще кажеш за тизера, който преди малко видяхме?
9: О, много съм развълнуван и нямам търпение да гледам.
0: Ти очакваш ли, че ще бъде с песен на майка ти? Знаеш го това, нали?
9: Ами, съвсем скоро научих, защото ми се обадиха от екипа да попитат дали съм съгласен да се включи песен на майка ми. И аз, разбира се, казах, че много ще се радвам да прозвучи песен на майка ми в сериал, който се казва «Вяра, надежда, любов». Това са основни християнски ценности. Този албум е изпълнен с песни, които са на християнска и духовна тематика. Така че
1: 15 песни включени в албум.
9: Не бях изненадан, че в такъв сериал искат да включат песен на майка ми.
0: Само да ти кажа, че не за първи път песен на майка ти звучи в български филм. Преди точно 40 години в детският филм от другата страна на слънцето, в който имах честа да играя.
9: Лятото.
0: Основната тема, не песента, е писана за филма от Стефан Димитров. И после вие изпълнявахте, казва се, лятото по сцените. Аз съм ви гледала, слушала съм ви, но всъщност тя преди 40 години вече звучеше в българското кино.
9: Да, знам.
0: И даваше едно особена енергия на филма. В началото и в край цялата тема беше, минаваше с тази песен.
9: Много хубава песен.
0: И това е заради гласа и ангелски.
9: Не само. Стефан Димитров е гениален композитор. И той също допринесе за изпълнението с неговия характерен тембър.
1: Трудно да си избере любима песен от нейното творчество, но винаги съм се питал, ти имаш ли любима песен?
9: Много са песните, които са ми любими. Когато чуя някоя нова песен, тя моментално ми става любима и не мога да слушам нищо друго. Дълъг период от време след това. Да.
0: С какво свързваш песента «Искам нещо да ти кажа»? «Искам тази нощ нещо да ти кажа». Имаш някакъв спомен по-ярък?
9: Ами, помня, когато майка ми изработваше песента в къщи и я пееше. Аз бях мъничък, но тя още тогава ме приобщаваше към творческия процес по много оригинален начин. Много забавен начин. Викаше ме при себе си и ми казваше: «Боби, мама, ела тук да ми помогнеш». И аз отивах много важен. И сядах и тя ми казваше: «Айде сега». А, и ми задаваше въпроси като на вокален педагог. Аз съм 5-6 годишен. И чуй, сега ще изпея една фраза по три различни начина. Искам да ми кажеш кой начин ти харесва най-много. И аз много внимателно изслушвах как изпява фразата по три различни начина и казвах: най-много ми харесва трети вариант, обаче искам последния тон да го сдържиш малко по-дълго и накрая да завършиш с вибрато. Аз бях много важен. Тя се усмихваше и ми казваше: «Браво, моите момче! Ние с тебе мислим еднакво».
0: Така, текстът на песента е на поета Михаил Белчев, а композитор е Стефан Диомов.
9: Да.
0: Той сега е наживо в ефира, гледай го.
9: О, чудесно!
0: Къде така,
1: Лора Стамати.
0: Лора Стамати се при него. Виж сега какво ма да ни каже той.
10: Здравейте, на гости сме на маестро Стефан Джиомов, до любимия му инструмент, с помощта на който е създал десетки, стотици хитове вечни, защото продължават да се изпълняват и десетилетия по-късно. Такава е и искам тази нощ нещо да ти кажа, може би най-личната, най-изповедната балада на Ваня Костова, създадена от творчески екип Стефан Джиомов и Михаил Белчев. И сега ще ви върна, маестро, назад във времето, в далечната 1992, да ни разкажете как се роди тази песен.
11: Да. Първо, здравейте и добре дошли в моя дом. Благодаря за поканата. За тази песен бих могъл да разказвам дълго. Тя е не от новите ми песни. Писал съм я горе-долу към 92-93 година на миналия век. Значи тази песен, уважаеми зрители, е на повече от 30-те години. И затова си смътно се спомням как е сътворих тази песен.
10: Първо текста ли дойде или първо музиката песен, специално да. За Ваня ли мислихте, когато я създавахте? За нея специално ли я права на тази песен?
11: С големият майстор на словото Михаил Белчев, цял живот съм работил обратно. Първо съм сътворявал музиката и после текста. Така се случи и тогава. Помня, че бяха и не много сиви, много мрачни времена, 92 година, спомнете си. На хората не им беше до песни, а до хляб, стачки, протести, какво ни нямаше, но хората не влизаха в концертните зали. Почти нямаше концертен живот. И най-неочаквано тази песен ми хрумна. Не знам кой е бил провокатора, коя е била причината. При мен много често се получава така. Музикален мотив ми хрумна, записах го. След известно време ще го прочетох и си казах, тук има нещо. След това го изсвирих на близките си приятели, харесаха мелодията, изсвирих на Мишо Белчев, да е жив и здрав, здравей, Мишо, и песната взе да се получава. Искам да ви кажа, че пътят на една песен, съдбата на една песен са неща много сложни. Не всякако става от раз. Направи някои поправки, попяхме се, починахме се няколко дни и песната се

0: Кога Ваня спя тази песен за първи път пред публика и как публиката е прие? Ви казвате, спомнете се, че тогава не е имало концертна дейност, такъв е бил периода, не е имало изпълнение на живо, но все пак...
1: Ще ви отговоря така. Не се спомня в началото тази песен да имала кой знае какъв успех. Хората харесаха Ваня. Тези балади, които тя пееше, не възбуждаха чак толкова много публиката да ръкопляска силно и продължително, както това се случва сега. Ваня няма вече, обаче младите я пеят и тази песен в момента ми носи много голям, много по-голям успех, отколкото в началото.
0: След толкова много песни, които сте създал, продължавате ли?
1: Да. Продължавам. Казано е, сила в това ли стои или луто мора няма. Простите моята самоирония, обаче така е. В момента, ако ви кажа какво правя, ще се учудите. Но почти съм завършил поредният сценарий за коледен концерт. За тази
0: година. Който ви познава, знае, че правите по няколко неща едновременно и доста по-рано.
1: Всяка година. И тази година коледният концерт ще бъде посветен на младите, които искат да изпълняват моите песни, не само моите. Ние ще възстановим хубавите песни на Ваня Костова, на Пламен Ставрев, на Георги Найденов, Гого, защото това са прекрасни песни, които не трябва да бъдат забравени.
0: Нямаме търпение това да се случи. Преди това ще предполагам, че ви ще намерите време, въпреки че споменахте, че нямате време за сериали, но ще намерите време за този специален
1: декрет. Този сериал ще го гледам на всяка цена. Желая успех на екипа. Научих, че моята песен пасва идеално на обстановката и на идеята на този филм. И затова му желая много голям успех.
2: Благодарим ви много. Ваня няма, но песните остават. Ще звучи в сериала. Но нещо друго много интересно ни носиш като новина. Ти си открил записи на стара магнитофонна лента с песни, които никой никога не е чувал на майка ти.
3: Да, намерих няколко ленти и се чувствам като откривател.
4: Ти си?
3: Да. По-скоро е много вълнуващо, защото имам чувството, че майка ми продължава да твори и имам чувството, че все още е с нас. На една от лентите беше записан концерт на живо от 87-ма година с песни, нали, на живо от концерта, които бяха посветени на мира против войната и са много актуални и днес. Докато ги дигитализирахме в едно студио с професионален магнитофон, лентата, тъй като е много стара, се скъса няколко пъти. И трябваше да я залепяме като часовникари, за да може да запазим записа. И звука беше наистина кристално чист, за моя голяма радост и изненада.
2: Какво е вълнението да чуеш гласа на майка ти в сигурно поредни хитове? Вероятно ще се превърнат в хитове, когато ги пуснеш.
3: Ами...
2: Сюрреалистично ли ти беше?
3: Да, нереално е.
2: Нали?
3: Нереално е.
2: А какво мислиш да направиш? Винили, дискове?
3: Ами... При всички положения ще бъдат включени в... поне в дигиталните платформи. Иначе аз съм така малко старомоден и ме влече да бъде издадено на грамофонна плоча или на CD. Ще видим с
2: Добре.
3: Времето, когато...
4: А ти самия готвиш албум?
3: Да, той е готов вече. Само чакам да отпечатат обложките. Трябва да излезе от печатницата.
4: Значи на ръба.
3: Да.
4: На ръба сме.
3: Моя албум е по музика изцяло на композитора Валери Костов, както този албум, който държите. И двата албума са с почти една и съща визия. Така че скоро ще достигне до публиката.
4: Али чакаме те да разкажеш. Когато е готов, готов, чакаме се тук. Благодарим ти много.
2: Благодарим ти много.
3: Албумът ще се казва до утре.
2: До утре. Очакваме.
3: Моя първи самостоятелен албум.
2: Не знам как се разкъсваш между музика и пациенти, ти си знаеш. Следващия път, когато дойдеш, ще ни разкажеш.
3: Добре, много благодаря.
2: Благодаря ти, пожелаваме ти
3: успех. Беше приятно.
2: И на нас.
5: Яна!
2: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
5: Яна!

0: там. Где? Раз, два, три.
1: Чек, чек, чек.
2: Куку и Пипе.
3: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: трима от неонацистката група, задържана в Пловдив с повдигнати обвинения. За какво са те и имат ли връзка с убийството на Младежкия хълм? Ръст на инфлацията през юли от ЧТНСИ. Кои стоки и услуги са поскъпнали най-много? Критично ниското ниво на Дунав засегна източниците на вода за Свищов. Ще успее ли градът да избегне водна криза? Български ученици с 4 медала от Международната олимпиада по информатика в Узбекистан. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Само срещу трима от общо 18-те арестувани в неонацистски клуб в Пловдив са повдигнати обвинения. Те са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Тримата с повдигнати обвинения са баща и 18-годишният му син, както и наемателят на помещението, където са извършвали събиранията на кръв и чест. 18-годишният младеж е участвал в нападението срещу непалски граждани в края на юли. Открита е и неонацистка литература. Всички членове на неонацистската фракция са пълнолетни и няма данни да са нападали хора, освен един неуспешен опит за преследване на роми. По повдигнатите обвинения срещу тримата, законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода.
1: Нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящ момент това, което сме установили в досъдебното производство е, че едно такова нападение е неуспешно. Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора.
0: Стефан Борисов е пред клуба на неонацистската организация, в който бяха извършени арестите. Стефане, здравей! Открита ли е пряка връзка между членовете на Кръв и чест и тинейджерите, извършили убийството на Младежкия хълм?
2: Здравейте, според информацията от прокуратурата, пряка връзка за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и хората, които са събирали в клуба зад мен, няма. Това, което можем да кажем е, че 18-годишното момче, което беше нападнало непалски граждани, друг инцидент, който обаче има връзка, е бил в клуба заедно с неговия баща и останалите задържани. Сред хората с повдигнато обвинение са те двамата, както и наемателя на клуба. Единствената връзка, която към момента може да се направи с неонацистския клуб Кръв и чест тук в Пловдив е, че момчето, което е участвало в нападението на непалските граждани, е било с другото непълнолетно момче, което пък е било на убийството на Георги Кузев. Също тогава, след жестокия побой, групата младежи са се снимали с знаме, което е с нацистка насоченост, подобно на такива, които бяха намерени в сградата зад гърба ми.
0: А кога ще стане ясно, остават ли в ареста и каква е присъдата при доказване на обвиненията?
2: Към момента тримата с задържани с повдигнати обвинения са в ареста за срок до 72 часа. Очакваме днес районната прокуратура да поиска от съда тяхното постоянно задържане под стража. Като за нещата, за които те са обвинени, от прокуратурата и от нейното съобщение става ясно, че наемателя на помещението е с повдигнато обвинение за проповядване на дискриминация, насилие и омраза на основа на расова основа, а пък бащата и 18-годишното момче, които също са сред обвиняемите, те са за негово подпомагане. Това, което текстовете в закона предвиждат, е затвор до 5 години, ако се докаже тяхната вина.
0: Стефан Борисов от Пловдив, благодаря. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. А какво поскъпна и какво поевтиня през юли, ще ни каже Леда Цветкова. Здравей!
3: Добър ден! Юли месец носи ново движение на цените у нас, като най-голям ръст за миналия месец е отчетен в сферата на развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторантите и хотелите са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват, като най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застраховането. Страхователните услуги с 1,8% и хранителните продукти и напитките са спаднали с процент. В същото време в разгара на сезона на почивките. Туристическите услуги поскъпват значително. Хотелите в ваканционните центрове са поскъпнали с 19,5%. По-скъпи са и пакетните услуги за почивки и туристически пътувания с 18,4%. Увеличили са се с 17,8% и международните полети.
0: Леда Цветкова с информация за инфлацията. Благодаря. Застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра, минимално понижение при Свищов, Никопол и Оряхово и повишение при Лом с 2 см. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Има ли промяна в графика на работа на АЕЦ Козлодуй? Маргарита Стефанова работи по темата. Какво ти отговориха от централата?
4: Здравей, Алекс. Ние се намираме тук в района на Козлодуй. В момента водният стоеж е минус 237 см. Няма промяна през последните 24 часа, но е много ниско нивото. В ляво от мен се намира остров Козлодуй. До него вече може да се стигне пеша. В същата посока се намира и атомната централа. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Казват от Министерството на енергетиката. Какво се прави? Търсят се допълнителни мерки, така, щото да могат да работят безпроблемно и бреговата помпена станция, и бреговите помпи, както и съоръженията за охлаждане, съоръженията за отработено ядрено гориво, така че целият електрохидроенергиен комплекс на централата да може да функционира и генераторите да могат да произвеждат ток съобразно графика. Всеки, който иска, може да види на сайта на централата как работят 5 и 6 блок, с каква натовареност работят съобразно графика. Работна група непрекъснато търси допълнителни мерки, за да облегчи работата на централата при това критично ниско ниво на Дунава. Има и щаб, сформиран към Министерството на енергетиката, който непрекъснато поддържа връзка тук с екипите. Поддържа се и връзка с министрите на енергетиката в региона и с Европейската комисия, за да може да се реагира адекватно и превантивно. Знаете, атомната централа произвежда най-голямото количество ток на Балканите, най-големия производител е, и от нейната стабилност зависи електроенергийната стабилност на региона.
0: Маргарита Стефанова за нивото на река Дунав и работата на АЕЦ Козлодуй. Опасност от воден режим в община Свищов заради критично ниското ниво на Дунав. В няколко села в общината вече има режим, а в част от тях е обявено бедствено или частично бедствено положение. Нов резервен кладенец вече подава допълнително вода към град Свищов.
5: Жителите на Свищов са притеснени, че ако нивото на река Дунав продължи да спада, водата може да не достига до града.
6: Аз съм на 71 години, не се е случвал до сега. Пресъхва ми за притеснение, че е. Се наливам, се купувам минерална вода за пиене.
7: Неприятна ситуация и за прането, и за къпането, и така нататък.
8: И за дете.
7: Но се надявам, че ще избегнем. Очаквам и в близко бъдеще да позаводят. Нали, да има валежи, да? Режим може да има. Но такова безводие, както да кажем, миналата година беше в Плевен и така нататък, не се надявам да се появи.
8: Разбира се, че това е тревожно. Това не е само за Свищов. Силата се е по-зле.
5: За справяне с тежката ситуация, ВИК Йовковци спешно изгради километър и половина нов водопровод. Чрез него резервен кладенец се включи във водопреносната мрежа на Свищов.
9: В момента оттам се подава 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава със същите спадове да продължава да пресъхва, ако продължи Дунава със същите темпове и намалят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне.
5: От ВИК следят ежедневно запасите в резервуарите. Ако нивото на река Дунав продължи да спада и водата достигне критични нива, градът ще премине на режим.
0: Ниското ниво на Дунав спря и туристическите плавания на кораба Радецки. Той остава закотвен на Козлодуйския бряг поне до септември.
10: Да премине кораб през Козлодуйски участък на Дунав е рядкост през последните дни.
11: 1,20 м.
10: Корабът музей Радецки е с преустановен плавателен график с туристи и от 2 седмици е закотвен постоянно на брега.
12: Все още не е проблем за нас, но нали ви казвам, ако трябваше да пътуваме пред нас е доста плитко, а ние захождаме доста напред и в страни закотва, след това се приближаваме към брега и това би създало потенциална опасност да заседне кораба.
10: Нивото е толкова ниско, че до близкия остров Козлодуй може да се стигне с кола. Не е изключена в скоро време и връзка по суша с близкия остров от към Румънско.
12: И има вероятност, ако продължи нивото да пада и двата острова да се слеят.
10: Такава ситуация не е наблюдавана поне от половин век, казва капитанът. Докато разговаряме, покрай нас с три канута преминава семейство от Швейцария. Целта им е Черно море. Най-големият син Ноланд отбелязва в речния дневник всяко преживяване.
13: Тук не виждаме даже малки кораби, а в района на Германия имаше големи. А тук при вас е много малка реката и е много тихо.
10: В горното течение на Дунав и в момента корабоплаването не е толкова затруднено.
12: Там те са помислили много по-рано и така изработени са шлюзове на доста места, особено в австрийския участък. Там е доста плитко и по този начин поддържат регулярно, редовно корабоплавателно ниво.
10: Корабът Радецки остава на котва, но е отворен за посещение. За историята не е нужна вода. За БТВ новините Маргарита Стефанова.
0: Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заявиха кметът на Варна Богомир Коцев. Освен процедура за събаряне на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи и по въпроса за премахването на незаконната част от ВИК и електропреносната мрежа в комплекса. Това пък съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
14: Естествено, те няма да съдействат извършителите на законното строителство, така че си играеме, разбира се, на това да се търсиме, да се издирваме, но това е безспорно незаконно строителство. Аз мисля, че съда е изключително облекчен за този казус.
0: Красимир Кънчев следи развитието по темата Баба Алино днес. Краси, здравей! Кои от процедурите за премахване на незаконното строителство са в най-напреднал етап?
15: Здравейте от територията на незаконният град. Ами трябва да разделим на две този въпрос. Едното отношение към незаконната инфраструктура, именно ВИК мрежата и електроснабдителната мрежа. В незаконната си част процедурата е в много напреднала фаза, но министър Шишков поясни, че ВИК дружеството тук във Варна към момента технически не е дало решение на този въпрос и най-вероятно предстои смяна на ръководство на това дружество, след което ще се пристъпи по-скоро към решаването на въпроса с незаконната ВИК мрежа. Що се касае до електроснабдителната такава, тук въпросът касае частният електроснабдител, така че в края на седмицата ще има разговори по това направление. Общинска администрация, успоредно с това, задвижва и изготвя изготвянето на заповеди за събаряне вече на незаконни постройки, както разбрахте, над 40 в рамките на около месец ще бъдат издадени. А иначе беше казано и към гражданите, които имат собственост тук в незаконният град, че те могат да защитят инвестициите си единствено по съдебен ред, като заведат иск към строителят и инвеститорът, който е изградил този град тук край Варна.
0: Красимир Кънчев на живо от района на местността Баба Алино. От света. Американският президент Доналд Тръмп изпрати зеци, специалният пратеник за Близкия изток, Джерард Кушнер, в Израел за среща по-късно днес с премиера Бенямин Нетаняхо. Причината – мирният план за ивицата Газа, който Тел Авив отхвърли. Планът вече беше обсъден от Кушнер и делегация на Хамас. Подобни преки разговори са рядкост, отбелязват експерти. Миналия месец така нареченият съвет за мир на Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите групировки в ивицата. Миналата седмица обаче Израел отхвърли 15-точковия план, който предвижда също изтегляне на израелските войски и възстановяването на Газа под управлението на нова цивилна палестинска администрация. 8 мюсюлмански държави публикуваха изявление вчера, в което осъдиха решението на Тел Авив. Размяна на удари между Русия и Украйна тази нощ. Руските власти в Белогорска област съобщиха за 6 убити при ракетна атака. 4 души са ранени, включително 14-годишно дете. В същото време руските атаки убиха най-малко 7 души и раниха повече от 39 в различни точки на Украйна. Москва продължава да атакува важна за износа на зърно инфраструктура. Отново бяха ударени пристанищата в Одеса и Измаил. А български ученици завоюваха златно, сребърно и 2 бронзови отличия на Международната олимпиада по информатика в Узбекистан. В нея участваха представители от над 97 държави. Репортаж на стажант-репортера Александра Велинова.
11: За Андрей Стефанов това не е първото спечелено златно отличие за тази година.
16: Успях да искам злата медал от Международната олимпиада по математика и сега злата медал от Международната олимпиада по информатика.
11: В световен мащаб той е 22-ят ученик с подобно постижение, а у нас е едва вторият.
16: Чувствам се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните 2 години бях изкарал 2 сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
11: Често се налагало състезателите да влизат в надпревара с времето, за да премерят своите знания срещу 386 ученици, разказват ни те.
17: 5 часа честно са достатъчно да се решат всичките задачи, но мисля, че се справи добре.
11: За единия носител на бронзово отличие, любовта към науката се заражда от училище.
18: 5-ти клас вече плътно си участвам в състезания 5 години.
19: Следващата цел, която си поставям е да се подготвя по-добре за следващата година. Естествено да се класирам отново в националния отбор и евентуално да си подобря резултата.
11: За отличните резултати подготовката изисква много време и усилия.
20: Подготовката трае цяла година. Селекция имаме от няколко състезания, след това контролни, национална олимпиада, няколко подготовки, за да може да излъчим най-добрите читери, които да вземат участие в тази олимпиада.
21: Всички тези деца, които са на тези олимпиади, работят много време. В смисъл решават задачи по цял ден в някакъв период от живота си.
11: Основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика е България. Тя се провежда за първа година в Правец през 1989 година, а до днес българските ученици продължават да триумфират в областта на образованието и науката.
0: Пореден случай на автомобил върху защитени дюни по Южното Черноморие. Този път край северния плаж на Китен. Шофьорът от Русе не само затънал с колата си в пясъка, но сам публикувал снимка в социалните мрежи с молба някой да му помогне. Автомобилът бил толкова дълбоко затънал, че се наложил да бъде изваден с тежка техника, осигурена от община Приморско. Преди началото на летния сезон полицията е провела среща с концесионерите по Южното Черноморие. Освен поставянето на предупредителни табели, са дадени указания да се търсят и допълнителни начини за ограничаване на достъпа на автомобили до дюните. Пред BTV шофьорът обясни, че се е заблудил. Санкциите за подобно нарушение започват от 500 евро и могат да достигнат между 1500 и 2500 евро в зависимост от нанесените щети по плажната ивица и дюните.
22: Тръгват с колата към плажа,
1: явно не спазвайки табелите за забрана за, за слизане с превозно средство на, на плажа. Водача, проявявайки безразсъдство и лекомислие, влиза с автомобила и го окупава в дюните и в пясъка. Тежка техника успяват да издърпат превозното средство, като се констатира, че същото е с увредена трансмисия вследствие на опитите да, да бъде извадено самостоятелно.
0: Нов обир на музей в Европа този уикенд. Четири безценни картини са изчезнали от град Месина на остров Сицилия в събота вечерта. Те са на ренесансовия художник Антонео да Месина с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на черния пазар на изкуство. Три от откраднатите картини са части от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Приятен ден!

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево ще се задържи времето и до края на деня. Максималните температури още малко се повишават. Стойностите в по-голямата част от страната ще са между 30 и 35 градуса. Вятърът е слаб в източна България до умерен от изток, юго-исток. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. По Черноморието очакваме слънчево време с малко по-ниски максимални температури от останалите райони. Стойностите ще са между 26 и 28 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините изгледите са за слънчево и по-топло време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 около 19. Утре от запад на изток предстои развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места се задават превалявания и гръмотевици, както и градушки. В сряда очакваме предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността предстоят над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. През следващите дни отново се задават много слънчеви часове. След обед над западна и централна България ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има към петък и събота. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Химнът на Шампионската лига се завръща на българска земя. Утре вечер Левски приема АЕК Атина в плейоф за основната фаза на турнира в двубой на стойност близо 20 милиона евро. Тази сутрин сините стъпиха на стадион Васил Левски. Станимир Атанасова следи тренировката на Левски. Мира, здравей!
1: Здравейте от националния стадион Васил Левски. Само часове след победата на ЦСКА с 5 на 0 над Ботев Враца тук на терена вече са футболистите и на Левски, които провеждат последното си занимание преди сблъсъка срещу гръцкия шампион АЕК утре вечер. Съоръжението пък трябва да бъде изцяло променено за този двубой и да бъде брандиран с отличителните знаци на Шампионската лига. Гръцкият шампион е последното стъпало, което Левски трябва да преодолее, за да се завърне сред най-силните в Европа. Точно 20 години след последното си участие в Шампионската лига, сините ще се опитат да направят същото и сега. А интересът очаквано за този двубой е огромен, като се очаква на националния стадион да има повече от 35 000 фенове на сините. Освен това, привържениците на Левски зоват обаче да бъдат намалени буферните зони около гръцката агитка, която ще е около 2000 души. Към този момент обаче 5000 места трябва да останат празни, за да бъдат добре изолирани и да се предотвратят инциденти. Остава въпросителната дали новото попълнение на сините Марко Груич ще може да се включи в двубоя срещу бившия си отбор. АЕК, имайки предвид, че документите му поне на този етап за Европа все още не са готови. Двубоят между Левски и АЕК е утре от 22 часа на националния стадион.
0: Благодаря ти, Станимира Атанасова от стадион Васил Левски. Другият ни евроучастник ЦСКА разгроми Ботев Враца с 5 на 0 в дебюта на новото попълнение Каталин Иту, който направи две асистенции и се изкара червен картон.
2: Престоят на Иту в ЦСКА започна с голово подаване към Жоел Цварц и асистенция към Петко Панайотов, които изведоха отбора напред с два чисти гола. След това обаче дошлият от Локомотив Пловдив полузащитник се изкара директен червен картон за грубо влизане.
3: Част от играта и ми се е случило дори на мен. Доволен съм от всичко, което направи на терена. Показва, че иска да бъде агресивен за нас, показва, че ще се бори, освен че може да подава, да вкарва и да създава ситуации за гол.
2: Макар и с човек по-малко, ЦСКА стигна до още три попадения чрез Теодор Иванов, отново Цварци и резервата Леандро Годой. Победата е най-изразителната в ФБет лига от началото на сезона.
3: Искам да видя също настроение и старане от футболиста. Не трябва да бъдем толкова критични към всичко това, което правим, защото в крайна сметка преди два дена изиграхме много важен мач за нас и за клуба. Днес видяхте, че въпреки това показахме много стойност на футбол.
4: Останахме с човек по-малко, но по никакъв начин не видяхме промяна негативна в нашето отношение. За мен Теодор, когато работим, не ми е син, аз съм казвал многократно това нещо. Той е там, за да си върши работата по най-добрия начин. Слава Богу, към днешна дата го прави.
2: В четвъртък ЦСКА гостува на Офи Крит в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа.
0: За втори път жена главен съдия в ФБет Лига. Кристина Георгиева дебютира в елита при победата на Дунав над Локомотив Пловдив с 2 на 1. Тя замени контузения си колега Димитър Димитров, който се сблъска с Кристиян Бойчев. А какво свързва Кристина Георгиева с столичната пожарна, вижте на сайта ни btvsport.bg. Във Франция Ланс шокира Пари Сен Жермен и спечели суперкупата на страната. Единственото попадение отбеляза Флориан Товен на отборът му, удържа аванса си, въпреки че остана с човек по-малко още през първата част. В края на двубоя беше изгонен и Нуно Мендеш от ПСЖ. Първи кадри от сватбата на Кристиано Роналдо. Футболната звезда разкри кога ще прекрати кариерата си, а Джорджина каза дали планират още едно дете. Отговорите им ви очакват в статията на обновения ни сайт btvsport.bg. България с най-много медали на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. 6 отличия, злато и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Стиляна Николова върна страната ни на световния връх 25 години след последната индивидуална титла на Симона Пейчева.
5: Нататък следват още по-засилени тренировки, защото предстоят две тежки години и ще се борим за най-доброто.
6: Усмивката много често разконцентрира хората, така че факта, че не сте я видяли по-рано, е било заради това, че е много фокусирана и концентрирана. Големите спортисти, те трябва да са отдадени на работата, на престоя в залите и на силата да победят самите себе си.
0: Осмо място за Петър Мицин на Европейското първенство по плуване в Париж. Българският състезател не успя да подобри времето си от сериите на 400 метра свободен стил и завърши за 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Състезанието спечели представителят на домакините Леон Маршан. Още спорт на адрес BTV Sport, TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Само срещу трима от общо 18-те арестувани в неонацистски клуб в Пловдив са повдигнати обвинения. Те са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Тримата с повдигнати обвинения са баща и 18-годишния му син, както и наемателят на помещението, където са извършвали събиранията на кръв и чест. 18-годишният младеж е участвал в нападението срещу непалски граждани в края на юли. Открита е неонацистка литература. Има данни за един неуспешен опит за нападение над роми. По повдигнатите обвинения срещу тримата, законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. За последните 3 години пък натрупаната инфлация е 12,7%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра, минимално понижение при Свищов, Никопо и Оряхово и повишение при Лом с 2 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нивото на водата край Козлодуй остава критично ниско. Атомната електроцентрала все пак продължава да работи нормално, без промяна в графика. Но се търсят допълнителни мерки за оптимизиране на работата на бреговите помпи на АЕЦ Козлодуй, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за отработено гориво, предвид безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заяви кметът на града Богомир Коцев. Освен процедурата за събаряне на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи и по въпроса за премахване на незаконната част от ВИК и електроснабдителната мрежа в комплекса. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му, това безспорно е незаконно строителство, като министърът не очаква строителя и инвеститора да помогнат за отстраняването на незаконните постройки. От света. Американският президент Доналд Тръмп изпрати зеци, специалният пратеник за Близкия изток Джерард Кушнер, в Израел за среща по-късно днес с премиера Бенямин Нетаняху. Причината – мирният план за ивицата Газа, който Тел Авив отхвърли. Планът вече беше обсъден от Кушнер и делегация на Хамас. Подобни преки разговори са рядкост, отбелязват експерти. Миналия месец така нареченият съвет за мир на Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите групировки в ивицата. Миналата седмица обаче Израел отхвърли 15-точковия план, който предвижда също изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под управлението на нова цивилна палестинска администрация. 8 мюсюлмански държави публикуваха изявление вчера, в което осъдиха решението на Тел Авив. Нов обир на музей в Европа този уикенд. 4 безценни картини са изчезнали от град Месина на остров Сицилия. Те са на ренесансовия художник Антонео да Месина, с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на черния пазар на изкуство. 3 от откраднатите картини са част от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. Времето. Слънчево ще се задържи до края на деня. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. По-голямата част от страната очакваме между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб, в източна България до умерен от изток и югоизток. Утре се задават по-сериозни увеличения на облачността, като на места ще има превалявания, грамотевици и градушки. Тогава и температурите ще бъдат малко по-ниски.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: I just booked a room.
10: What?
11: We're going on a spa weekend, bitch!
12: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
13: Hey, you guys.
14: Not doing anything weird or illegal.
12: И куп лоши, наистина лоши решения.
15: I sense a great deal of stress in all of you.
12: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: BTV Радио, за да знаеш всичко.
18: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 17 август, понеделник, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. За

следващата година, когато Бургас ще бъде домакин на Евровизия и за първото българско лято в Евро ще говорим след минути с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. И още, как изкуственият интелект помага в строителството, за умните градове и как сградите трябва да бъдат адаптирани към климатичните промени, след 15 часа ще ни гостува професор, доктор, архитект Стоянка Иванова от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В 15.30 ще отправим поглед към Южна Африка, Мадагаскар и Етиопия. Ще говорим за социалното и културното многообразие на тези места, които провокират авторски моден разказ в изложбата «Следи от пътуване» на доцент

0: have some fun.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Рекордно ниското ниво на река Дунав продължава да създава сериозни затруднения за корабоплаването в района на Козлодуй. Сред засегнатите е и корабът музей Радецки, който е принуден да отложи планираните си пътувания през август и септември. Чуйте още в репортажа на Маргарита Стефанова.
3: Да премине кораб през козлодуйски участък на Дунав е рядкост през последните дни.
4: 1,20 м.
3: Корабът музей Радецки е с преустановен плавателен график с туристи и от две седмици е закотвен постоянно на брега.
5: Все още не е проблем за нас, но нали ви казвам, ако трябваше да пътуваме пред нас е доста плитко, а ние захождаме доста напред и в страни закотва, след това се приближаваме към брега и това би създало потенциална опасност да заседне кораба.
3: Нивото е толкова ниско, че до близкия остров Козлодуй може да се стигне с кола. Не е изключена в скоро време и връзка по суша с близкия остров от към Румънско.
5: И има вероятност, ако продължи нивото да пада и двата острова да се слеят.
3: Такава ситуация не е наблюдавана поне от половин век, казва капитанът. Докато разговаряме, покрай нас с три канута преминава семейство от Швейцария. Целта им е Черно море. Най-големият син Ноланд отбелязва в речния дневник всяко преживяване.
6: Тук не виждаме даже малки кораби, а в района на Германия имаше големи. А тук при вас е много малка реката и е много тихо.
3: В горното течение на Дунав и в момента корабоплаването не е толкова затруднено.
5: Там те са помислили много по-рано и така изработени са шлюзове на доста места, особено в австрийския участък. Там е доста плитко и по този начин поддържат регулярно, редовно корабоплавателно ниво.
3: Корабът Радецки остава на котва, но отворен за посещение. За историята не е нужна вода.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важна информация за пътуващите. Днес за подмяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Дейностите ще се изпълняват до 18 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От днес до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия на територията на Софийска област. По автомагистрала Хемус дейностите днес ще се извършват до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. Отново на Хемус от днес до 19 август между 7 и 15 часа ще се премахва растителност в средна разделителна ивица в отсечката между 61 и 70 км. По автомагистрала Тракия ще се работи днес до 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. При изпълнение на планираните дейности ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. За цените на нощувките от по няколко хиляди евро през май следващата година, когато Бургас ще бъде домакин на Евровизия и за първото българско лято в Евро, ще говорим следващите минути с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Веднага след като Бургас беше избран за домакин на Евровизия до година, собственици на апартаменти увеличиха драстично цените, като рекордът за сега е от 180 000 евро за 6 нощувки в жилище от 53 квадрата. В същото време чухме хотелиери, които уверяват, че при тях няма да има големи увеличения, само такива, които се налагат заради темпа на инфлацията. Какво показва това желание на собственици за бърза печалба? Необходими ли са реакция и проверки от страна на държавата, дали тези собственици плащат данъци?
1: Когато говорим за отдаване на частни имоти под наем и възможността за намеса на държавата, за упражняване на един или друг контрол, трябва да направим важно разграничение. От гледна точка на потребителската защита, приложимото законодателство, основно закона за защита на потребителите, дава възможност на контролния орган, Комисия за защита на потребителите, да осъществява контрол само на лица, които са търговци по смисъла на този нормативен акт. Тоест, ако едно частно лице притежава празен имот или реши, например, да си вземе квартира в друг град, дори тук в София, и да освободи своето жилище, за да го даде под наем за седмицата 10-15 май, когато ще се проведе Евровизия, то това не може да се окачестви като търговска дейност и лицето не е длъжно да се подчинява на потребителското законодателство. Следователно, Комисия за защита на потребителите няма никакви правомощия спрямо него. От гледна точка на плащането на данъци, да, всяко лице, което придобива доход, е длъжно да го декларира и да заплаща данък върху получените суми съгласно действащото законодателство, разбира се, с някои изключения, като например доход от наем на земеделска земя, продаване на лични вещи и така нататък. Що се касае до лицата, които осъществяват търговска дейност в сферата на най-широко казано хотелиерството, отдават под наем по занятие, т.е. продължително във времето, категоризирани и регистрирани такива туристически обекти, като апартаменти или стаи за гости, къщи за гости, семейни хотели, хотели, хостели, туристически хижи и така нататък, то те следва да спазват стриктно и потребителското законодателство и цялата останала нормативна уредба, свързана с дейността им, но съм склонна да считам, че тези драстични цени, които виждаме, не са на такива обекти, а по-скоро на частни лица, за които споменахме и по-рано в разговора. Останалите по-скоро очаквам да бъдат коректни, не толкова дори защото подлежат на контрол, колкото се надявам, че упражняват професионално своята дейност и си дават сметка за отговорността, да бъде запазена не само тяхната репутация, но също и тази на страната ни.
0: Това, което чухме от експерти, е, че една от причините да бъде избран Бургас за домакин на Евровизия заради голямата леглова база в района, около 400 000 легла, и че там при това огромно предлагане не може да има голяма спекула с цените. Какво да очакваме при цените за нощувки за следващата година?
1: Действително, ако сумираме броя на стаите във възможните места за настаняване, както в Бургас, така и в намиращите се в близо морски градове и курорти, като Поморие, където има минимум 2800 стаи. Тук са и Несебър, Слънчев бряг. Там пък знаем, че има около 180 хотела с огромна леглова база. Имаме и Созопол и Приморско. И ще видим, че въпреки очаквания по-голям туристически поток, предлагането многократно надхвърля търсенето. Само в Бургас над 3600 стаите. А вече, както казахте, легловата база на около е за над 400 000 души. Ако се обърнем към опита на Виена от тази годишното провеждане на конкурса, статистиката сочи, че австрийската столица посрещнала над 90 000 допълнителни туристи, като само за финала те са били над 15 000. Отчита се, че приходите от туризъм са над 150 милиона евро, което е всъщност ръст със 7% спрямо предходната година за същия период, а посетителите са похарчили 21 милиона евро по време на финалните дни. По отношение на залата, защото това също е много важно в Виена, тя събира малко над 16 000 души, но използваемия капацитет билет за шоутата на живо е бил намален до около 10 500, заради, знаете, мащабни телевизионни декори, екрани, конструкции, разполагането на така наречения Green Room. Това е нещо традиционно място, където участниците, делегациите очакват съобщаването на оценките, класирането. Съответно, също в залата се разполагат платформите за камерите, режисьорските пултове, така наречения фох и осветлението. И спрямо други държави, също така се отчита, че провеждането на Евровизия във Виена е било едно от най-мащабните от към публика в залата в историята на конкурса. И ако наложим тези данни към нашата страна, ще видим няколко неща. Първо е, че избраната мултифункционална зала Арена Бургас разполага с около 15 000 места. Това са седалки по трибуните и правостоящи. Фиксираните места плюс мобилни трибуни могат да достигнат до 6100-6500. Общината, разбира се, може да вземе решение и да успее да разшири този капацитет до 9000, но и тук сценичният комплекс ще вземе сериозна част, защото това е стандарт за този конкурс. И както във Виена, реалният капацитет за зрителите ще бъде по-малък от максималния възможен заради изискванията на Европейски съюз за радио и телевизия. И дори да приемем, че ще посрещнем същия обем туристи, както е било във Виена, можем да сме спокойни, че имаме предостатъчна леглова база. Впрочем, ако сега погледнем оферти от категоризирани обекти, ще видим, че за този период, месец май, средата, цените са от по 45 до 85 евро за по-луксозните места, от 410 до 180 евро. И тъй като така или иначе се появиха бомбастични оферти и сензационно привлякоха вниманието на обществеността, голяма част от тях са и с обявени уж намаления. Затова нека да кажем и нещо по този въпрос. Първо, ако действително са категоризирани места за настаняване на истински търговци, то обявените отстъпки със сигурност са нереални, защото по закон старата цена, която е посочена и от която уж се прави отстъпката, трябва да е прилагана поне един месец преди намалението, за да се твърди, че то не е фиктивно. И това, между другото, в интернет пространството много лесно може да бъде доказано чрез дигиталната история и документално. Също така, по закон, едно намаление не може да продължи повече от един месец, освен при други допълнителни условия, които обаче правят процента, който ще се получи на отстъпката, не е толкова привлекателен. И същевременно много важен момент е този, че билетите за Евровизия 27 все още не са пуснати в продажба. Защото, знаете, сега току-що беше обявен града домакин, те първо ще се правят изчисления, скицата на местата, които ще бъдат продавани, и се очаква билетите да тръгнат в продажба след месеци, да речем към края на годината. Т.е. пуснатите тези обяви с уж намаления няма да могат да ги продадат през следващия месец, тъй като при събития с такъв мащаб човек първо си осигурява билети за вход и едва тогава търси варианти за настаняване. Тук водеща е спецификата, че интересът е международен и практиката показва, че билетите се разпродават буквално за минути, 20 минути, половин час. Трябва да си достатъчно бърз, за да успеш, иначе не, обаче това не е гарантирано. Тоест има една процедура. Феновете се регистрират като фен маса в тази общност и след като бъдат пуснати в продажба билетите, те получават известие и започват да се състезават. Който е по-бърз, той успява. И така, относно фиктивните намаления, да се върнем на това, държавата в лицето на Комисия за защита на потребителите може да се намеси, но само ако даващите под наем са търговци по смисъла на Закона за защита на потребителите. И тук възниква и другият въпрос. Ако хотелиерите, въпреки поетия от тях условен ангажимент да не повишават цените повече от ръста на инфлацията, го направят заради повишения интерес, което е нормален пазарен принцип, може ли да бъдат приложени в условия на пазарна икономика действащите извънредни разпоредби за определен период от време за забрана на необоснованото повишаване на цените? Опасявам се, че в тази ситуация е възможно подобни решения да паднат в съда.
0: И това лято имаше сигнали за измами с обяви, основно в социалните мрежи за нощувки. Хора, които бяха платили за почивки, се оказаха излъгани. Какво трябва да имат предвид тези, които се доверяват на такива обяви и как да проверяват, че става дума за реални имоти, които се отдават под наем от истинския им собственик?
1: Нека ясно да кажем, че всички реални категоризирани туристически обекти са в регистъра на Министерство на туризма и там могат да бъдат видени данни за тях, включително адреса, на който се намират физическия координати за връзка, телефони, имейли. Ако хората се доверяват на оферти само защото изглеждат изгодни, без да са сигурни кой стои за тях, има ли право да ги отдава и дали изобщо тези обекти са

0: решението на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна търговска практика е потвърдено, т.е. потребителите, туристите имат право, когато отидат на един плаж, да си изберат кои от предлаганите плажни принадлежности да наемат и да заплатят само за тези, които искат и ще ползват. Абсолютно същото трябва да важи и когато хората резервират онлайн, включително през това приложение. Затова моят апел към авторите на тази платформа е, ако не е приключило разработването и защото вероятно тя продължава да се надгражда, там има много полезна информация за температурата, за вятъра, за всички климатични условия, за особеностите на плажа, работното време, всичко, което е важно за туриста, но да добавят и тази функционалност хората да могат да избират само това, което им е нужно, защото в противен случай те са в нарушение.
1: Установихте ли някакви лоши практики по морето този сезон?
0: Това, което ми направи впечатление лично на мен за краткото време, което успях да бъда там по нашето Южно Черноморие и сигналите, които получих през този сезон, е свързано с безплатните и платените зони. Един сигнал, който получих, беше свързан с това, че има табела на Министерство на туризма, която сочи, че на този плаж посетителите могат да ползват безплатно санитарен възел. В същото време дамата беше приложила, освен тази снимка на табелата, също и снимка на табела с цена за ползване на санитарния възел. Този сигнал го препратих до Министерство на туризма с молба да бъде извършена проверка, за да се види дали санитарния възел попада в обсега на това пространство, за което се твърди, че санитарен възел трябва да се ползва безплатно. И друг сигнал, който получих, е свързан с нещо, което и аз наблюдавах, че не се спазва изискването да бъдат 50 на 50 свободна и платена зона. Дори нещо още по-неприятно ми направи впечатление на южния плаж на Приморско. Там може би това съотношение е спазено по един наистина доста неудобен за туристите начин, а именно тъй като се преминава по една дървена платформа, за да може да се обходи цялата плажна ивица в частта най-в дъното, за да се стигне до място, където туристът иска да плажува, и се оказва, че по-голямата част от чадърите са разположени в началото на тази платформа. И човек, когато тръгне, трябва да извърви един немалък път. Знаеме, когато е все пак лятото, горещо е, носи се повече багаж, и когато хората са с деца, създава се неудобство. Според мен трябва да се помисли дали това да продължава по същия начин или допълнително да се разпише задължение, все пак да има някакво редуване на безплатна и платена зона.
1: Имаше и това лято сигнали за замърсяване на морската вода на различни места по Черноморието. 26 плажа у нас са отличени с син флаг за чистота и безопасност. Какво показва този син флаг и какви изводи трябва да направим за останалите плажове?
0: Международният сертификат Син флаг се присъжда на плажове, които отговарят на редица изисквания, свързани с безопасността, но също и с чистотата, опазването на околната среда, управлението на плажа и информираността на посетителите. Може би хората не знаят много за това. Именно по тази причина направих един отделен подкаст епизод, в който разяснявам всичко, което туристите могат да очакват от един плаж с Син флаг. Действително тази година рекорден брой български плажове е пристанища бяха отличени с този приз, ако можем така да го наречем. 26 плажа, 6 пристанища. Но да се върнем на водата, морската вода. По отношение на нея, програмата Син флаг предвижда тя да бъде подлагана на редовен контрол по международни стандарти и никакви индустриални отпадни или канализационни изтичания не трябва да засягат плажната зона. Контрола върху качеството на водата включва лабораторни анализи, пак казвам, по международни показатели за микробиологична и физико-химична чистота, и действително плажовете, за които възникнаха съмнения за евентуални замърсявания, са удостоени с това отличие Син флаг. За някои от тях се установи, че няма основание за притеснение, например тази изплувала тръба в Созопол, но за други имаше доказателства за замърсяване и за това беше издадена заповед за временно затваряне. Тук визирам плаж Изток в Свети Влас. И тези факти идват, за да ни покажат две неща. Знака Син флаг показва само, че плажа е поел ангажимент да поддържа определен международен стандарт, а институциите трябва да съблюдават това, и ние също като потребители имаме право да реагираме, когато този стандарт очевидно не се спазва, за да се вземат мерки на време. И така, впрочем, няма застраховка. Винаги може да възникне инцидент.

0: Ден, дори, може би ви е попадала информация на вас и на нашите слушатели, че в Гърция тази година на 9 плажа беше отнет сертификата Simflux, след като бяха извършени внезапни проверки, и то, забележете, не заради качеството на водата, това разбира се не ни изненадва, а заради пропуски в предоставяне на услугите за посетителите. Става дума по-конкретно за липса на улеснения за хора с увреждания. Задължително плаж с Simflux, поне един от плажовете в общината трябва да има гарантиран начин, по който хората с намалена подвижност, например, да се придвижват под него. И другата причина за отнемането на този сертификат на част от плажовете са недостатъци по отношение на безопасността и информираността на туристите, защото информационната табела е много голяма част от изискванията, свързани с предоставянето на стандарта Simflux.
1: Много благодарим за този разговор. Наш гост беше Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Само срещу трима от общо 18-те арестувани в неонацистски клуб в Пловдив са повдигнати обвинения. Те са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Тримата с повдигнати обвинения са баща и 18-годишния му син, както и наемателят на помещението, където са извършвали събиранията на кръв и чест. 18-годишният младеж е участвал в нападението срещу непалски граждани в края на юли. Открита е неонацистка литература. Има данни за един неуспешен опит за нападение над роми. По повдигнатите обвинения срещу тримата, законът предвижда наказание до 5 години и лишаване от свобода. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. За последните 3 години пък натрупаната инфлация е 12,7%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра, минимално понижение при Свищов, Никопол и Оряхово и повишение при Лом с 2 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нивото на водата край Козлодуй остава критично ниско. Атомната електроцентрала все пак продължава да работи нормално, без промяна в графика, но се търсят допълнителни мерки за оптимизиране на работата на бреговите помпи на АЕЦ Козлодуй, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за отработено гориво, предвид безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заяви кметът на града Благомир Коцев. Освен процедурата за събаряне на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи и по въпроса за премахване на незаконната част от ВИК и електроснабдителната мрежа в комплекса. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му, това безспорно е незаконно строителство, като министърът не очаква строителя и инвеститора да помогнат за отстраняването на незаконните постройки. От света. Американският президент Доналд Тръмп изпрати Зеци, специалният пратеник за Близкия изток Джерард Кушнер, в Израел за среща по-късно днес с премиера Бенямин Нетаняху. Причината – мирният план за ивицата Газа, който Тел Авив отхвърли. Планът вече беше обсъден от Кушнер и делегация на Хамас. Подобни преки разговори са рядкост, отбелязват експерти. Миналия месец така нареченият съвет за мир на Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите групировки в ивицата. Миналата седмица обаче Израел отхвърли 15-точковия план, който предвижда също изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под управлението на нова цивилна палестинска администрация. Осем мюсюлмански държави публикуваха изявление вчера, в което осъдиха решението на Тел Авив. Нов обир на музей в Европа този уикенд. 4 безценни картини са изчезнали от град Месина на остров Сицилия. Те са на ренесансовия художник Антонео да Месина, с ключово влияние върху развитието на венецианската живопис. Полицията проверява как обирджиите са успели да влязат в музея, без да задействат алармите. Разследващите работят по версията за поръчка на черния пазар на изкуство. 3 от откраднатите картини са част от произведение, завършено през 1473 година за алтар в близкия манастир. Времето. Слънчево ще се задържи до края на деня. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. По-голямата част от страната очакваме между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб, в източна България до умерен от изток и югоизток. Утре се задават по-сериозни увеличения на облачността, като на места ще има превалявания, грамотевици и градушки. Тогава и температурите ще бъдат малко по-ниски.
1: BTV новините. Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Как изкуственият интелект помага в строителството за умните градове и как сградите трябва да бъдат адаптирани към климатичните промени, ще говорим в следващите минути с професор, доктор, архитект Стоянка Иванова. Тя е ръководител на катедра автоматизация на инженерния труд в строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
2: Здравейте, благодаря ви.
1: Как възможностите на изкуствения интелект се използват вече в архитектурата, в по-ефективното проектиране на сградите, в прогнозирането също така на поведението на конструкциите и материалите?
2: Бих могла да кажа, че този процес в момента е по-скоро в своето начало, понеже в крайна сметка по-популярен стана изкуственият интелект горе-долу през последните 4 години. Така че по-скоро започват всички тези процеси да се реализират. Към момента относително по-малко по отношение на конструкциите, малко повече в архитектурата, по отношение на визуализация, видеа, убеждаване на, на обществото в новите характеристики на сградите. Горе-долу в тази посока вървят нещата. Освен това има и започват да се разработват по-скоро нови софтуери с помощта на изкуствения интелект, които позволяват да се направят симулации на сградите още в ранни етапи, да се направи многовариантно проектиране, така че архитектите да избират и да разработват от по-високо качество всъщност решения. Така че в момента да живеем в едно много интересно време. Ние сме самите непрекъснато в една ситуация на това да се изненадваме какво още може да направи изкуственият интелект, но което е много по-важно, ние сме всъщност в една ситуация, в която ние самите трябва да измислим по какъв начин още да накараме изкуственият интелект да ни помага, за да можем да правим още по-добри проекти.
1: Доколко студентите във вашия университет използват изкуствения интелект и освен, че той дава и предимства и улеснява работата, има ли опасност да замести мисленето?
2: Ами, моят опит показва, че да, има такава опасност, защото ние сме все още в самото начало, все още се опитваме ние самите да разберем по какъв начин изкуственият интелект влияе на всяка една дейност, с която се занимаваме. А това, което правят студентите, много често е всъщност да намерят възможно най-бързия начин той да им помогне, без да се замислят за далечните последствия от това. В крайна сметка, той може да им помогне, примерно, да направят по-добра курсова задача, което, нали, ако ние не знаем, че тази задача е направена с помощта на изкуствения интелект, най-вероятно ще оценим по-високо. Тоест, краткосрочно успехът им се увеличава, но дългосрочно последиците са не особено приятни, защото всъщност покрай това, че той е свършил голяма част от работата, те не са освоили понятия, не са освоили връзки между отделните неща, губят им се съдържателни неща в обучението и в крайна сметка това е нещо, което ние на време би трябвало да се опитаме да им обясним, защото тук тая борба не е само наша. Това е и тяхната борба за техния собствен живот, за това след няколко години да не бъдат заместени от изкуствения интелект, който всъщност им е помогнал да се изучат, но в крайна сметка не им е помогнал да научат. А целта е всъщност те да могат да управляват изкуствения интелект, а не той да ги ползва за едва ли не ръце и крака, нали? И примерно за копи-пейсти от този сорт неща.
1: Доколко има интерес през последните години и към инженерните специалности и към архитектурата?
2: В нашия университет, да. Ми бих казала, че общо взето добре се позиционираме на пазара на висшето образование. В смисъл, при нас студентите в отделните факултети продължават да нарастват като брой. През последните няколко години, понеже имам поглед повече върху строителен факултет, всъщност имаме все повече и повече студенти. Така че, мисля, че при нас всичко върви добре от тая гледна точка. Строителството определено няма да бъде много скоро заменено нито от роботи, нито от AI, който изцяло да замени инженерите, защото в крайна сметка този, който се подписва под проектите, никога няма да бъде изкуственият интелект, а ще бъде човека, който наистина трябва да разбира какво е направено.
1: Организирате форум под заглавието „Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град“. Той ще се проведе на 1 октомври. Ще обсъждате и политиките за развитие на изкуствения интелект, възможностите за интелигентно градско планиране, също така и етичното и отговорно приложение, ролята в образованието, в науката, в иновациите. Доколко изкуственият интелект може да бъде по-добър архитект от хората, които са учили и са развивали своите възможности и таланта си преди това напредване на технологиите?
2: Всъщност, първо да кажа няколко думи за самия форум. На този форум ще участват доста така хора, които са ангажирани с държавната и с местната власт. Президента всъщност се участва. Ще поканим всъщност доста специалисти в тази област, в областта на изкуствения интелект, на дигиталните технологии. Така че аз се надявам, че ще бъде едно много интересно и разнообразно събитие, в което всички поканени, всички присъстващи, се надявам да погледнат по нов начин на тази нова тема. А иначе, по отношение на вашия въпрос, не мисля, че скоро архитектите или инженерите ще бъдат заменени или ще се наложи да отстъпят тази важна роля поради ред причини. Първо, защото изкуственият интелект, колкото и да помага на архитекта по време на неговата работа, той никога не може да оцени човешкия аспект на нещата. Аз много обичам да казвам, че всеки път, когато става дума за изкуствения интелект, всъщност би следвало да става преди всичко дума за човека, защото човека определя по какъв начин изглежда един град. Човекът определя как да бъде използван този град, как да бъдат използвани сградите, какъв външен вид да имат, по какъв начин, примерно, новата сграда трябва да се впише в контекста на старите сгради. Това са неща, които изкуственият интелект не очакваме скоро по някакъв начин да може да определи. Той не може да избере дали това архитектурно решение или другото архитектурно решение е по-добро. Така че от тази гледна точка, мисля, че не би било редно архитектите да бъдат притеснени в близко време, да кажем следващите едно поне. Айде, в тази област е трудно да се прогнозира, но да кажем едно поне 10-20 години не би следвало да бъдат притеснени, както примерно в момента са притеснени програмисти или други хора, които се занимават с дигитализация.
1: Какво представляват умните градове и дигиталните двойници на сградите?
2: Ами, бих казала, че умните градове в някакъв смисъл се правят от умни сгради, от умни хора, от умни технологии, от умна икономика и така нататък. Има едно определение за това какво е умен град. Сега няма да влизаме в теория, разбира се, но понеже умните сгради са свързани с дигиталните двойници, от тая гледна точка споменах за тях, дигиталните двойници всъщност са отречем модели, виртуални модели на сградите с събиране, при които се събира информация в течение на времето, по какъв начин, примерно, се променят температури, влажност, характеристики на сградите, вибрации, нали, ред такива показатели, които могат по някакъв начин да опишат поведението на сградата, поведението на обитателите на тази сграда и така нататък. С течение на времето, когато тази информация се събира, в един момент вече се струва и е подходящо тя да бъде обработена, като едно от нещата, които се предполага, че най-добре ще бъдат направени точно с помощта на изкуствения интелект, са от една страна симулации на поведението на сградата и от друга страна да го кажем, диагностика на това какво е състоянието на сградата въз основа на температурите, влажността, вибрации и така нататък, за да може, примерно, с течение на времето предварително този дигитален двойник, управляван от изкуствен интелект или по-скоро обработван от изкуствен интелект, да може да даде информация, да кажем, след еди си колко дни ще ви се развали еди си помпата, вземете предварително мерки или примерно в момента навън е топло, едновременно с това е и слънчево, затова примерно пуснете шторите на западната страна или на източната страна или на която и да там съответно страна, според която, в която посока в момента е слънцето, или примерно намалете, т.е. отворете шторите. Но от този сорт решения биха могли да бъдат вземани по този начин в течение на времето, постоянно по време на целия жизнен цикъл на сградата.
1: Ако погледнем към София, как изкуственият интелект може да помогне за по-доброто проектиране и управление на града?
2: Тук има ред неща, които преди всичко хората би следвало да вземат решения. Изкуственият интелект, може би с течение на времето, ще може да им помага, за да могат да предвиждат по-добре различни потоци от автомобили. Примерно, може да предвижда предварително по какъв начин ще се развие с течение на времето, да кажем следващите 40-50 години, температурите, познавайки, разбира се, т.е. климатичните модели, специално които са предвидени за България, за София и така нататък. Но има ред неща, които на първо време хората трябва да да решат. Т.е. естественият интелект би следвало да обърне внимание и да вземе решения, за да може да подобри от много гледни точки всъщност самия град. Посоката, в която София се движи, да бъде достатъчно добре озеленена в сравнение с някои други столици, е една от много благоприятните посоки, защото всички знаем, че едно дърво, поставено на подходящото място, може да замени 5 климатика, което в крайна сметка, като се замислим от всяка една гледна точка, е едно много по-добро решение.
1: През последните седмици високите температури в много европейски градове поставиха на изпитание хората. Как строителството и инфраструктурата на сградите трябва да бъде съобразено с тези климатични промени, на които сме свидетели? И как старите сгради могат да бъдат адаптирани? Примерно знаем, че в някои европейски столици няма дори достатъчно климатици, не се поставят както при нас на фасадите на сградите. Тоест, те въобще не са подготвени за това, в което вече живеем.
2: Климатикът е едно устройство, което е вид термопомпа, едно от устройствата, на които изключително много се разчита в следващите години, да ни помогне по отношение на климатичните промени, на повишаването на температурите. Разбира се, климатика е просто един от възможните видове термопомпи. В тези градове, които, нали, вие споменавате, където има по-малко климатици по фасадите, предпочитат да правят термопомпи, при които всъщност вода, която преминава през сградата, минава през земята, където се охлажда, защото температурите там са доста по-ниски, примерно порядъка на, кажем, 13-15 градуса, и после фактически при препенаването си през сградата водата отнася топлината от сградата. Така че това е едно възможно решение. С други думи, да, термопомпа като климатика, ама малко от по-различен вид. Повече зеленина, както казах преди малко, търсят се най-различни възможни решения, не само по отношение на примерно, да речем, самата сграда, но и примерно в околността на самата сграда. Примерно едно от нещата, които опитаха без особено голям успех, но така или иначе поне интересно като идея, са примерно бели улици, които да могат да отразят още през деня голяма част от слънчевата енергия, която пада върху земята към небосвода, за да не се затопля всъщност земята. Второ възможно решение, това са бели или светли покриви, които още през деня отразяват това голяма част от светлината, за разлика от нашите битумни покриви, които поглъщат много повече топлина и слънчева енергия, по принцип топлина, и я предават надолу към сградата. Това най-добре го знаят те, които живеят по последните етажи на сградите. Други възможни решения, това са зелени покриви, зелени фасади, правилна ориентация на сградите, правилна ориентация на кварталите. В повечето градове, включително в София, общо взето ние имаме едно историческо наслагване на формите на кварталите, на формите на сградите, докато едно от нещата, на които аз винаги уча моите студенти, това е, че най-добрата ориентация на всяка една сграда е дългата фасада да бъде обърната на юг, но това трябва да бъде замислено още по време на доста ранен етап, още по време на градоустройството, за да може това на практика да бъде реализирано. Повечето пасивни сгради, които към момента се считат за едни от добрите примери за това по какъв начин една сграда може да бъде доста добре енергийно ефективна, обикновено са ориентирани точно на юг, следват терена, т.е. има основни принципи, които на строителната физика, които поради исторически причини не много често се спазват, но всъщност в течение на времето, колкото по-добре ги овладяваме, толкова повече ги прилагаме. И тук само да добавя по отношение на старите сгради, би следвало някъде около 2050 година, в зависимост от това, което всъщност Европа е приела като крайен срок, в който би следвало да се декарбонизира, не само новите сгради, но и съществуващите сгради, т.е. старите сгради, които са относително по-голями, нали, не съвсем малките сгради, в крайна сметка да бъдат приведени към така наречени енергиен клас, близко до нулева енергийна ефективност, т.е. близка до нулева енергийна консумация, исках да кажа, което означава, че те трябва да бъдат дълбоко реновирани, за да могат всъщност да реализират тази икономия на енергия.
1: Именно сега се предлагат и законодателни предложения в тази посока с по-строги изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд. Експерти казват, че едва 6,4% от многофамилните жилищни сгради разполагат с сертификат за енергийна ефективност. Това са сградите, които са санирани по национални програми. Доколко строителството е съобразено именно с тези изисквания за енергийна ефективност?
2: Ако говорите за новите сгради, те задължително за съобразение, защото по принцип България е задължена от 2021 година насам да строи всички нови сгради, били те обществени или жилищни. Всъщност в този енергиен клас А, т.е. сграда с близка до нулата консумация на енергия. Тук бих казала, в това отношение тези сгради стоят доста по-добре в сравнение с старите сгради. Ако ние старите сгради успеем да ги реновираме до подобен енергиен клас, това ще бъде страхотно. И се надявам да го направим. Всъщност, вие казахте, че нали, новите разпоредби са все по-строги. Това би следвало да се очаква, защото, както казах, далечната ни цел 2050 година. Аз казвам далечна, но колко да е далечна, тя е само след 24 години. Всъщност цяла Европа да се декарбонизира, включително и нали, България също. Тоест, би следвало всички сгради до тогава да имат висока консумация на енергия, която е от слънце, от вятър, от земята, т.е. имам предвид термопомпите, с други думи, възобновяема енергия. И това е просто неминуемо. За това се затягат всъщност тези норми, защото целта е да се стигне до нали, нулеви въглеродни емисии. И това ще става със всяка година. Ако, примерно, в момента говорим за сгради с близка до нулата консумация на енергия, в която голяма част, специално за България, 55% е ВИ, т.е. възобновяема енергия, скоро ще започнем да говорим за сгради с zero emission building, т.е. сгради с нулеви емисии. И по някакъв начин това ние трябва да успеем да го постигнем. Много се надявам, че тук изкуственият интелект ще ни помага в това отношение.
3: Много ви благодарим за този разговор и ви очакваме отново в нашето студио.
2: И аз благодаря. Беше много интересно и за мен също.
3: Наш гост беше професор, доктор, архитект Стоянка Иванова от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути отправяме поглед към Южна Африка, Мадагаскар и Етиопия. Ще говорим за социалното и културното многообразие на тези места, които провокират авторски моден разказ в изложбата «Следи от пътуване» на доцент Александър Гергинов. Той е моден дизайнер, художник и преподавател в Националната художествена академия. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
2: Здравейте.
1: Как бихте описали тези места, Южна Африка, Етиопия и Мадагаскар, като цветове и като усещания, които оставиха у вас?
2: Така, като цяло вибрация. Усетих една вибрация, която е в земната гама, плюс акценти, които създават тази фрагментарност, акценти от ярки тонове, които създават фрагментарността и, например, на един пазар в Мадагаскар имаше почти флуоресцентно розово на фона на кафяво и дъждовна гора. Този контраст беше уникален. Имам кадър, който визуализира тази история. Но да, вибрацията между много силен цвят и земни тонове.
1: Колко време работихте по тази изложба и откъде започна вашето пътуване?
2: Реално през 2019-та посетихме Кейптаун с мои колеги, тъй като аз съм част от една независима дизайнерска платформа Ивана Сен 22. Общо взето с колегите ми, Момчил Тасев, Нели Митева и Боряна Пандова, отидохме на фестивал Буке в Кейптаун. Той е фестивал за късометражен моден филм и реално преживяванията там провокираха първото ни представене, тъй като и аз и Нели Митева направихме самостоятелни представения, вдъхновени от Южна Африка. Това пътуване реално така създаде първата искра, тъй като от Кейптаун купих различни текстили, които съответно по-късно запазих и от миналата година, през май месец, когато ходих до Мадагаскар, общо взето това е едно от малкото ми пътувания, което е провокирано от идеята за почивка, тъй като повечето ми пътувания са свързани с някакъв ангажимент, работа, но Мадагаскар беше нещо желано. Там също преживях различна динамика, тъй като видях североизточната част, централната част и източната част. Стигнахме до запад, до той един проход, така че общо взето Мадагаскар беше пък първата стъпка за създаване на този проект и реално от миналата година, май месеца, започнах да работя върху концептуалната част, рисунки и част от дизайните. Изложбата е свързана с облекло и изобщо с дизайн на облекло, но като цяло идеята е по-скоро инсталация и в самата изложба се състои от три части: късометражен моден филм, модна колекция и инсталация, която представя преживявания от самите пътувания. Тази година, една година общо взето, работи върху създаването на темата и финализирах визуалната част заедно с фотографа Златимир Раклиев в Адис Абеба, Етиопия през март 2026 година.
1: Всъщност, част от изложбата е късометражен моден филм с участието на етиопски модел. Как този филм съчетава и това, което сте преживяли по време на пътуванията и представените дрехи в тази изложба?
2: Опитах се под някаква форма да преведа моите усещания или това, което преживях, защото ако мога да кажа за жалост, и трите ми пътувания са за по около 10 дни. Не е достатъчно време да се потопи човек в каквото и да било. Който пътува много добре, знае, че това е една повърхност, която виждаме. И това, как интерпретирах преживяванията си във филма, е по-скоро свързано с тази динамика, която преживях. Динамика на образи, динамика на преживявания и един пъзел, общо взето. Един пъзел, който интерпретирах във филма, като се опитах да създам това движение, тази динамика в преживяването и да го монтирам по начин, по който едновременно да съответства на жанр късометражен моден филм, но и пък да създава едно усещане за, пак бих могъл да кажа, фрагментарност, накъсаност, смесица и пъзел от образи и визии. Като за филма мога да кажа, че за първи път монтирам, за първи път се впуснах в тази идея да създадам изцяло от до един такъв продукт.
1: Живеем във време на свръхконсуматорство, време, в което много хора не си дават сметка за таланта и труда, който стои от страна, примерно, на един шивач и на един дизайнер при изработването на една дреха. Наносят онази почет към шевната машина, такава каквато имаше почти във всеки дом преди години. Какви послания носят вашите инсталации в изложбата?
2: Общо взето, вие го казахте много-много добре. Имам предвид, че дори да не отговоря на въпроса, начина, по който го зададохте, е отговор под някаква форма. Тъй като това да уважаваш какво имаш е много ценно. Сякаш ние не уважаваме това, което имаме. Така или иначе, не знам, хората имат нужда от все от повече и повече, искат всичко и в крайна сметка стигат до този тип трансформации на обществото. Като да, посланието е свързано с това да бъде уважен обекта, но в същия момент този обект пък създава цялото това количество непотребни допълнителни обекти, облекла, дрехи, които реално, ако сме в някаква такава форма, ние нямаме нужда от тях. Те така иначе не съществуват в същността си. Имаше много симпатичен такъв такова едно описание в музея на костюма в Мадрид, където пише, че една от дрехите, която, нали, може да си позволи дори знатно семейство, това е една такава дреха струва колкото 800% от годишния доход на едно семейство. Това е, не знам, това са 8 години. Така че просто ние тук отиваме и взимаме нещо, което в крайна сметка аз го използвам следствие за една инсталация, за да трансформирам или да под някаква форма да преведа, отново казвам, това усещане за моите преживявания, тъй като тази инсталация е вдъхновена от реални обекти, от реални случки, които съм преживял и в Мадагаскар, и в Етиопия. Тази инсталация е вдъхновена от конкретни неща, като например как хората в Мадагаскар сушат дрехите си. Те правят един килим от дрехи на поляна, на съвсем случайно място, което е слънчево, редят ги и така се получава, да кажем, около над 100 квадрата площ, която, която е покрита с влажни дрехи, мокри, влажни, тъй като те е там просто аз поне не видях нещо, което е да е простор, или имаше някакви имитации на простор в Антананариво, в столицата, но те бяха примерно закачени върху огради, върху такъв тип обекти, други. И това ми направи много силно впечатление, защото чисто визуално е изключително въздействащо. А пък в Адис Абеба реално осъзнах, че хората, независимо, че Адис Абеба е доста развиваща се страна, много от пътуващите местни се опитват да вкарат дрехи, които да продадат след това. Те успяват, нали, част от тях, но както се казва, те се опитват да вкарат дрехи, да ги продадат, и това го видях на митницата, когато отвориха раници, куфари, различни такъв тип багажи на съответните пътуващи. Ние също бяхме проверени, тъй като аз носех дрехи, които трябваше да снимаме в града. Но пък за щастие имах покана официална от институция, писмо обясняващо защо отиваме там, и беше много по-лесно. Не знам каква е съдбата на тези хора, които внасяха дрехи, но общо взето видях едни такива купчини от сакове и куфари и дрехи, които също са част от вдъхновението или част от основата на тази инсталация.
1: На какво учат места като Южна Африка, Етиопия и Мадагаскар хората, които принадлежат към това консуматорско общество?
2: Не, много сложен въпрос. Имам предвид, че аз не съм сигурен, че мога да отговоря реално на какво учат, но мен това, което ме научи тези три места, е човешкото отношение. И това човешко отношение реално към него е включен момента на това да осъзнаваш колко и какво имаш, и да се радваш на това, което притежаваш. Оттам насетне всеки го преживява по различен начин. За щастие не съм от хората, които да кажем се допитва до хора, до някакви пътуващи, които вече са преживяли подобен тип или са ходили на съответното място. Но съвсем случайно ми попаднаха някакви коментари да максимално избягвам използването на социални мрежи, но ми попаднаха някакви коментари за Мадагаскар. Общо взето, ние тук сме на същото дередже, защото имаше, нали, това обеззалесяване, или там момента, в който се изсичат дъждовни гори и така нататък. Там се опитват също да направят отново залесяване, да възстановят част от горите, вкарват по-бързо растящи видове. Посетих няколко такива места. Едното беше буквално в сърцето на влажните гори, защото когато отидох там, казах на нашия гид, намерих гид онлайн и казах на този човек, видях първата вечер реално как е устроена неговата идея за това как 10 дни да ни разхожда, и аз му казах, ами в интерес на истината, аз нямам желание да отида на тези места. искам да отида на автентични места. Той беше почти персоналният. Бяхме двама души. Този гид беше само с нас. През цялото време почти. И следващия ден той ни направи тотално различна програма. Заведени на място, което местна група се опитва да залеси. И това беше двучасов преход в Дъждовната гора. Като да, това, базата им беше в по-близката част до пътя, както се казва. Но беше невероятно преживяване. Много съм благодарен. И това, което преживях, е, че всъщност едно дете, което е на 10 години пасящо крави цял ден, се радваше толкова много на подарена бутилка. И то половин литрова, защото има къде да си сипе вода. Тъй като за Мадагаскар бях най-така образован, ако мога да кажа. И реално отидох с един сак пълен с дрехи за деца. И като моите бяха общо взето два чиста панталони, просто 10 дни бях абсолютен къмпинг, защото и осъзнах, че също за 10 дни нямам кой знае каква нужда. Температурата не беше много благодатна вечерта, но да, занесох един сак с облек, с дрехи за деца и видях всъщност колко е важно, колко бяха щастливи, че имат една тениска или че имат една рокля, защото всъщност събрах дрехи от моето дете и дрехи от съседски деца, така че да, защото нали, при моето дете няма рокли. Просто взех такива, че и момичешки дрехи. И беше много интересно, така че за мен този човешки фактор е изключително важен, тази връзка, защото това са базисни неща и ние в крайна сметка осъзнаваме, че или поне ние, някой от нас осъзнаваме, че нямаме нужда от кой знае какво. И сега се сетих защо тръгнах в тази посока, защото четох ни коментари, където какъв е Мадагаскар, колко е зле, колко там е трагично, колко е мръсно, колко е обезселесено. Преди около 10 години бях в Рила, не в Родопите бях, и видях как между две дървета има разстояние от 4 метра. Това означава, че там всичко е изсечено. Така че тази жена, която и да е, просто да отиде и да види в какво ние живеем. Защото това са неща, свързани с дрехите, с колко вода се изразходва, с всички тези социални и така нататък въпроси, но липсата на тези дървета води до липсата на вода. И знаем, може би ли някой, който изобщо има връзки в съзнанието си, разбира до какво би довело това. Така че, ако ние запазим нашите си блага, може би по-дълго ще имаме условията, в които живеем сега.
1: По какво си приличат като усещане, като цветове, като дрехи дори Южна Африка, Етиопия, Мадагаскар и по какво се различават?
2: За мен преживяванията ми в Кейптаун са малко по-различни, тъй като там белгийската или холандска инвазия, не знам колко години, е довела до някаква структура, която така създава една тоналност, граничеща до някъде с някаква класическа Европа, докато въпреки френската инвазия в Мадагаскар, там има друга динамика на цветовете, друг ритъм. Да, разбира се, че и пейзажът е малко по-различен, тъй като там имаме... Там имат дъждовна гора, имат сухи райони, имат суха гора и там имат едни хълмисти полета, които са доста големи и там цветовата гама е много по-мека и по-разнообразна за мен. Пак казвам, бил съм само в Кейптаун и не мога да, нали, не мога да визуализирам цяла Южна Африка, но Мадагаскар имам серия от снимки на почва. Тази почва е между много светло-розово до розово-кафяво, червено-кафяво, умбра, кафяво в различни, различна тоналност. И оттам вече връзката Мадагаскар, Етиопия или Адис Абеба е някакси по-близка. Нали, това, което пак аз преживях. Просто цветовата гама. Етиопия е държава, която е имала италианско влияние, но много малко. Мисля, че 4 или 5 години. И тя е така съхранена. Опитват се да под някаква форма да имат така по-съвременно

0: нормалното можем да така да опишем един човек до голяма степен в това какъв е избора му на дрехи, аксесуари, как е постригал косата си, каква грижа за ногтите има, обувките са много важен елемент. Така че дрехите изобщо как е облечен човек цялостно, как изглежда човек, защото модата не е само една дреха. Ние в днешно време говорим за мода като едно по-широко понятие, свързано с нали, имаме бюти, което е свързано с косата, грима, ноктите и в този смисъл ние можем да разчетем много от вътрешните така знаци, които дава един човек, но пък от друга страна, това не би трябвало да ни бъде, да бъде, защото когато имаме такива знания или дори усещане за такъв тип разчитане на код, това създава една предпоставка за определене, за дефиниране и за предразсъдъци, които реално спират комуникацията между хората, а не създават предпоставки за това да общуваме.
1: До кога може да бъде видяна изложбата Следи от пътуване?
0: Следи от пътуване може да бъде видяна до събота 22 август в триъгълна кула на Сердика, Мария Луиза, 16.
1: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше доцент Александър Гергинов. Той е моден дизайнер, художник и преподавател в Националната художествена академия.

0: Здравейте, това са новините по BTV в 16, аз съм Алекс Донев. Само срещу трима от общо 18-те арестувани в неонацистски клуб в Пловдив са повдигнати обвинения. Те са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Тримата с повдигнати обвинения са баща и 18-годишния му син, както и наемателят на помещението, където са извършвали събиранията на кръв и чест. 18-годишният младеж е участвал в нападението срещу непалски граждани в края на юли. Открита е неонацистка литература. Има данни за един неуспешен опит за нападение над роми. По повдигнатите обвинения срещу тримата, законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при минус 0,9% през юни, показват данните на НСИ. В същото време годишната инфлация продължава да се забавя до 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. За последните 3 години пък натрупаната инфлация е 12,7%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Българската агенция за безопасност на храните иззе 3500 дози недекларирани ваксини за животни. Това е станало при проверка на митнически служители на лек автомобил с румънска регистрация на граничен пункт Лесово. Проверката е част от засиления съвместен контрол и взаимодействие между БАБХ и агенция Митници. Автомобилът е пътувал от Турция за Румъния. При митническата проверка в кашон и термокутия, намиращи се под предната седалка на автомобила, са открити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход, 35 флакона по 100 дози и 35 броя по 50 мл разредител. Ваксините са задържани и впоследствие предадени на Агенцията по безопасност за храните. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това заяви кметът на града Благомир Коцев. Освен процедурата за събаряне на над 40 постройки, към момента общинската администрация работи и по въпроса за премахване на незаконната част от ВИК и електроснабдителната мрежа в комплекса. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му, това безспорно е незаконно строителство, като министърът не очаква строителя и инвеститора да помогнат за отстраняването на незаконните постройки. Откуп корпорация своя позиция заявиха. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми и призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. От света. Американският президент Доналд Тръмп изпрати зеци, специалният пратеник за Близкия изток Джерард Кушнер, в Израел за среща по-късно днес с премиера Бенямин Нетаняху. Причината – мирният план за ивицата Газа, който Тел Авив отхвърли. Планът вече беше обсъден от Кушнер и делегация на Хамас. Подобни преки разговори са рядкост, отбелязват експерти. Миналия месец така нареченият съвет за мир на Тръмп съобщи, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и останалите групировки в ивицата. Миналата седмица обаче Израел отхвърли 15-точковия план, който предвижда също изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под управлението на нова цивилна палестинска администрация. 8 мюсюлмански държави публикуваха изявление вчера, в което осъдиха решението на Тел Авив. Времето. Слънчево ще се задържи до края на деня. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. В по-голямата част от страната очакваме между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб, в източна България до умерен от изток и югоизток. Утре се задават по-сериозни увеличения на облачността, като на места ще има превалявания, грамотевици и градушки. Тогава и температурите ще бъдат малко по-ниски.
1: Ти новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Доброволчеството. Мисия възможна. В новата инициатива на BTV Радио Доброволчеството Мисия Възможна продължаваме да ви разказваме вдъхновяващите истории на хора, които посвещават години от своя живот на различни каузи и полагат усилия, за да помагат на другите. Днес ще ви срещнем с Тели Джамбазова. Вече 5 години тя е председател на Българския младежки Червен кръст, най-голямата младежка доброволческа организация в България, както и председател на младежката мрежа на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец в Европа и Централна Азия. За каузите и какво е да помагаш на другите ще говорим следващите минути с Тели Джамбазова. Здравейте!
2: Здравейте! Преди всичко много благодаря за поканата и за страхотната инициатива, която сте решили да провеждате, защото наистина доброволчеството е тема, за която смятам, че доста трябва да се говори и е хубаво, когато виждаме медиите да ни подкрепят в промотирането й.
1: Как се случи така, че доброволчеството стана ваша кауза?
2: Аз съм доброволец, имам удоволствието да съм доброволец в Български младежки Червен кръст от вече 13 години. Как стана? Стана случайно. Една от основните дейности, които ние извършваме като младежка организация, е провеждане на различни ателиета и лекции пред ученици от гимназиален етап на обучение. Аз присъствах на една такава лекция по темата превенция на зависимости и в края на лекцията тогавашните доброволци на Български младежки Червен кръст Ямбо поканиха, който иска да се присъедини към организацията, да отиде на така наречените ни срещи, които се провеждат в областната организация и да разбере малко повече за дейностите, които изпълнява Български младежки Червен кръст. Имах удоволствието да присъствам на една такава среща. Стана ми интересно и така 13 години по-късно имам удоволствието все още да бъда част от тази магия на доброволчеството.
1: Кои са случаите през годините, в които сте участвали и сте помагали по някакъв начин и които няма да забравите?
2: Случаите са безкрайно много, защото, както споменах, вече 13 години имам удоволствието да съм част от Български младежки Червен кръст. Може би една от историите, които никога няма да забравя, е първото ми посещение социална услуга в град Ямбол. По повод 1 юни организирахме занимания за деца, настанени в тогавашните домове за деца, лишени от родителски грижи. За радост вече не съществуват такива. И отивайки в социалната услуга, всъщност беше нещо от типа на един час занимание, различни арт-ателиета и ателие по първа до лекарска помощ. И си казах, един час, какво толкова? Мисля, че всеки един човек може да отдели един час от времето си, за да направи нещо в полза на останалите. И всъщност обаче в края на лекцията една от тогавашните социални работнички дойде при нас и каза, много ви благодаря, нямате си на представа колко много значи това за децата, които са настанени тук. Аз си казах, че смятам, че един час не е чак толкова много време и тя тогава ми каза нещо, което никога няма да забравя. За вас един час може да не е много време, но за децата, които са настанени в тази социална услуга, този един час им носи този допълнителен цвят и разнообразие и им помага да се чувстват по-значими, припознати и приети в общността.
1: Какво научите за себе си като доброволец покрай работата?
2: Страшно много неща научих в рамките на организацията, защото една от целите, които ние си поставяме всъщност, когато работим с доброволците и с младите хора, които са част от Български младежки Червен кръст, е да ги научим и да им покажем различни умения, които да са им полезни не само в рамките на нашата организация, но също така и в личностното им израстване. Винаги се може да забележим кога, защото аз съм завършила вече и университет. В университета много лесно можеше да се покаже кога един човек е бил доброволец в някаква организация и кога не е. Например, това да си разпределяш времето, това да имаш умението да говориш пред хора, защото смятам, че презентационните умения са едно от най-основните умения, които всеки един човек следва да притежава, но за съжаление не чак толкова много се обръща внимание в училищна среда. Това да може да поставяш различни цели, да знаеш как да ги преследваш и тези, така да ги наречем, меки умения и лидерски умения, които, както казах, смятам, че са важни и са приложими във всеки един аспект в живота на един човек и един млад човек особено.
1: Как доброволчеството променя хората?
2: Доброволчеството променя хората по много различни начини. Според мен, от една гледна точка, както ви споменах, доброволчеството със сигурност е безвъзмездно. Даваш нещо на някой друг, без да очакваш нищо в замяна, но всъщност, докато доброволстваш, получаваш страшно много неща за самия на себе си, които със сигурност ти помагат да се изграждаш като една по-добра версия на себе си, един по-добър човек. И със сигурност това да се научиш да поставяш и да не очакваш нищо в замяна, когато изпълняваш различни дейности, ни учи да бъдем все по-съпричастни, хуманни и разбиращи към общността и към хората, с които живеем и работим.
1: Едно от направленията, по които работи Младежкият червен кръст, е свързано с превенцията на насилието. Темата, която е изключително актуална и през последните дни след случая в Пловдив, при който младежи причиниха смъртта на мъж. Много пъти сме говорили в медиите и за случаи на насилие сред деца, за вербален турмоз в социалните мрежи. Вие в практиката си срещате и деца, и младежи в риск, младежи, които в семейства, които не могат да полагат достатъчно грижи за тях. Как вие от ваши опит си обяснявате защо някои млади хора прибягват до насилие и какво може да се направи за засилване на превенцията?
2: Едно от нещата, което със сигурност според мен може да и през призмата на Български младежки червен кръст, което ние се опитваме и смятам, че правим, е точно това, което вие споменахте. Една от темите, по които ние работим и провеждаме различни занимания и ателиета, е точно превенция на насилието. Ние започваме с различни разработени програми и методологии още в най-ранна детска възраст, от началото на детската градина и начален етап на обучение, защото смятаме, че този тип теми и този тип добродетели, ако така можем да ги наречем, свързани с това да бъдем разбиращи, да бъдем толерантни, да бъдем приемащи, могат да бъдат още показани от най-ранна детска възраст. Няма колкото и да се опитваме, обаче със сигурност ние като неправителствена организация, като Български младежки червен кръст да промотираме тези теми, със сигурност има значение и средата, и семейството, в което отрастват децата и младите хора, защото знаем, че може в един клас или в една детска градина с 20-25 човека, може само един или двама човека да ни чуят и да обърнат внимание на това, което ние говорим, колко е хубаво да сме приемащи и разбиращи и толерантни. Но за нас също това е победа, защото дори и на един човек да сме показали един друг път, по-правилния път, за нас това, както споменах, е победа.
1: През годините много пъти сме говорили за закон за доброволчеството. Много хора искат да бъдат доброволци, но не винаги това е възможно. Понякога не срещат съдействие от работодателите си. Какво е необходимо според вас, за да могат доброволците да бъдат насърчавани да участват в инициативи?
2: Точно това, което вие казахте току-що, е, за да имаме закон за доброволчеството, и нашата позиция като Български червен кръст и като Български младежки червен кръст е, че този закон следва да насърчава доброволчеството, а не да го утежнява с различни допълнителни административни тежести, защото ние като най-голямата неправителствена организация в България, респективно и младежка, такава сме участвали много пъти в различни работни групи, свързани с закона за доброволчеството, и позицията ни винаги е била ясна, че следва този закон да бъде насочен към това да насърчаваме доброволчеството и да спомагаме на хората и на децата и на младите хора генерално да използват и да имат възможността да се докоснат до тази магия, както споменах, на доброволчеството, а не да се опитваме да ги утежняваме допълнително с различни административни тежести. Нали, малко винаги така е, че закона за доброволчеството през последните няколко години е все горещата топка, която се използва да се прехвърля и да бъде тема на разговор. Така че това е най-важното за нас, защото вярваме, че има много хора, които имат желанието да бъдат доброволци, и трябва да намерим правилната законова рамка по какъв начин да ги подкрепим и да ги насърчим, а не да го утежним допълнително и да се опитаме да ги откажем от това.
1: Какво научавате от срещите си с доброволци от други държави, от другите национални дружества?
2: Честно казано, въпреки че живеем, както изпоменахте вие в началото, имам удоволствието от почти една година да бъда и председател на младежката мрежа на Националните дружества за Европа и за Централна Азия. И това, което може би забелязваме, че независимо колко различни сме като младежки структури, като национални дружества, независимо какви различни дейности изпълняваме и в различни направления и така нататък, най-важното всъщност, което е едно от основните, фундаменталните принципи на нашето движение, е, че доброволците на Червения кръст, на Червения полумесец по целия свят са взели съзнателния избор да помагат на останалите и да правят света малко по-добър и по-пъстро място за живеене. Така че има много от какво да се научим. Ние сме много добре позиционирани като национално дружество, като Български червен кръст и Български младежки червен кръст на картата на Европа и на Централна Азия със сигурност, но вярвам, че точно едно от нещата, които ни правят толкова специални като международно движение, е това готовността ни да се сътрудничим и да имаме какво да си вземем от всеки един друг човек и структура, с която се срещнем.
1: Как бихте мотивирали хора, които досега не са участвали в доброволчески акции, да опитат? Какво казвате и на младите хора?
2: Което казваме и на нашите младежки доброволци в цялата страна, защото може да се похвалим, че за изминалата година имаме 6935 доброволци в цялата страна, в младежката структура. Пробвайте. Няма какво да загубите, ако решите да пробвате и да видите различните доброволчески дейности. Единственото, което може да спечелите, единствените неща, което може да получите всъщност, бъдейки доброволец, независимо за колко време, само добавената стойност и ползите за вас самите и за хората, на които помагате, защото доброволчеството е нещо много полезно, много нужно и нещо, което всъщност ни носи, както споменах и преди това, много различни умения и знания, които ни помагат да се изграждаме като по-добри личности и да бъдем по-добра версия на себе си. Така че насърчаваме вашите слушатели да се присъединят към доброволческа организация. Много ще се радваме, ако е Български младежки червен кръст, разбира се, ако припознаят някои от дейностите, които ние изпълняваме като тясна, но дори да не е при нас, просто пробвайте да бъдете доброволци, дори и за малко, дори и в една инициатива да се включите, защото може само да спечелите, а няма какво да загубите.
1: Какво си казвате в края на тежък ден? Какво ви носи най-голямо удовлетворение?
2: Най-голямо удовлетворение ми носи в края на тежък ден е, че наистина нещо, което си казваме, независимо през трудностите, през които сме преминали, през деня или през дадено събитие или инициатива, която организираме, в края на деня си казвам, че имаше смисъл. Защото в момента, в който видим, когато работим с различни деца и млади хора и граждани, които не са част от Български младежки червен кръст, и видим благодарността в техните очи или през призмата на доброволците на Български младежки червен кръст, с които сме имали възможност да работим на национално ниво и как с нашите малки дейности и малки стъпки, така да го наречем, им помагаме да се развиват като хора или им помагаме да придобиват различни умения и знания. Наистина това, което си казваме, че независимо от трудностите, имаше смисъл това, което направихме.
1: Много благодарим за този разговор. Чухте Стели Джамбазова, доброволец и председател на Българския младежки червен кръст, най-голямата младежка доброволческа организация в България. А в следващите дни ще продължим да ви разказваме още истории в инициативата на BTV Радио. Доброволчеството – мисия възможна.
3: Доброволчеството – мисия възможна.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: Най-интересното от сайта Ladies.bg ще научим в следващите минути от отговорния редактор Русица Николова, която е в нашето студио. Здравей, Роси, и добре дошла при нас.
3: Здравей, благодаря ти.
2: Зайнеп Маджурова, която нашите слушатели познават като водеща журналист и инфлуенсър, е част от проекта «Жената като муза» на Станимира Янакиева. Какво разказва тя във видеото?
3: Много прекрасни снимки имаме от фотосесията с Зейнеп. Разбира се, бекстейдж, защото официалната изложба предстои да се случи през септември с всички тези музи, както и едно прекрасно видео, в което тя ни разказва повече за себе си като майка вече на три деца. Разбира се, никак не е лесно, и не е лесно не само на хората, които от 9 до 5 са на някаква регулярна работа, но и на тези, които сме свикнали да гледаме от екрана. Още повече, че Зейнеп преди е разказвала, че тя е доста така педантична като майка, така че иска нещата да се случват по определен начин, всичко да се случва в определени часове, така че това до някъде е и едно допълнително натоварване. Но нещо, което е много ценно, което казва тя в това интервю, че да си перфектен е скучно и че не е нужно да захаросваме майчинството, тъй като много често се случва инфлуенсъри и други известни лични снимките, които публикуват, наистина да представят само хубавата страна на живота и хората да си мислят, че трудности няма. Трудности, разбира се, има навсякъде, така че аз съм напълно съгласна с това нейно твърдение, че да оставим майчинството да бъде хубаво, но да не казваме, че няма трудности, наистина да не го захаросваме и да не го представяме само като всичко е цветя и рози, както казва моя колега Евгений. Така че вижте това интервю, защото то представя Зейнеп в една много човешка, много добра светлина. Такова каквито са всички музи в този проект. В сряда предстои да имаме ново, в петък също, такава е поредността, в която пускаме видеята. Така че ако ви е любопитно, ето, ако сте я позаправили малко за Зейнеп, това е подходящия начин да си я припомните отново.
2: Имате материал и за актьора Робърт Де Ниро, който днес става на 83 години. Аз, например, не знаех, че като дете е бил по-скоро срамежлив и чрез актьорството е успял да преодолее това. Какво ще разказвате за неговия живот?
3: Аз, например, пък също не знаех, че на 2 години всъщност неговите родители са се разделили, защото тогава баща му признава, че е хомосексуалист, и въпреки, че вече има син, семейството се разделя, той продължава да живее с майка си и да, бил е наистина срамежлив и приема актьорството като начин да преодолее този срам. Разбира се, сега е доста трудно да си представим, че Робърт Де Ниро е бил срамежлив предвид многото му роли и многото превъплъщения, които има. Но факт е, когато видиш нещо такова, винаги си казваш, да, и той е човек като всички останали. На 83 години Робърт Де Ниро има 7 деца, 4 големи любови в живота си и десетки роли, които буквално са променили киното. Раждането на седмото му дете беше така доста интересно за медиите и за неговите последователи, тъй като се случи на такава доста напреднала възраст, мисля, че на 79 години беше, когато се роди дъщеря му. Така че изброили сме тези любопитни факти. Сигурна съм, че и на вашите слушатели, на нашите читатели би им било интересно да прочитат повече за любовите и за жените, които са били в живота му. Разбира се, той има много повече от 4, но 4 са наистина тези, за които и той сам разказва така винаги в интервюта, пази добри спомени. Как са спечелили сърцето му, колко е продължила тази любов и защо в края на краищата са се разделили, правим този обзор в тази статия по случай рожден му ден, тъй като това определено е един актьор, за когото е добре да знаем много неща и определено има с какво да ни изненада.
2: Още нещо любопитно разказвате и за първата публична проява на Кристиано Роналдо и Джорджина след тяхната сватба. Колко време продължава тяхната любовна история?
3: Ами дебнахме ги. Имаше доста така фалшиви слухове относно сватбата. Трябваше да бъде първо на 1 август. Говореше се, че имала дори покани, които са публикувани някъде в интернет. След това трябваше да е следващият август. И накрая какво се случи? Една тайна сватба, която двамата анонсираха само с една снимка, на която вече се виждаха халките им. Запазиха го в тайна, просто защото точно така са искали да бъде. Но в последствие пред Вог разказват как точно са се случили нещата. И знаеш ли, за хора с техния ранг, те наистина са го направили така, че да бъде семейно, да бъде лично и да бъде много интимно. Точно 10 години, откакто са се запознали, запознават се на 11 август, когато Роналдо влиза в магазин на Гучи, в който Джорджина е продавачка. Любопитен факт е, че тогава тя дори не е трябвало да бъде на смяна, но когато съдбата има нещо да върши, то се случва. Още тогава погледите им се засичат, нещо трепва и нещата вече 10-та година се случват, така че са използвали точно тази дата, която е много символична за тях, за да направят ритуала си къде? В техния хол. На масата, която буквално и децата им използват за игри, за хапване и така нататък, Джорджина пази. Тя, между другото, пази и доста такива неща, които са символични за връзката им, като, например, една стара пътека, на която тичат, въпреки че вече е стара, просто я пази заради така, спомените, които й носят. А след това отиват в един малък параклис, никому неизвестен, никой не ги е чакал там, не като църквата, която беше обсъдена от много хиляди хора, за да гледат къде са те, за да може да се случи църковен брак, наистина само с децата им. А Джорджина е била с риза и пола, едно така доста семпло облекло, разбира се, като изключим диамантите, които бижутата са просто невероятни. Имаме доста статии за тях в Ladies on BG и за връзката им, и за любовите на Роналдо преди нея. Любопитни факти, а и тепърва ще се случват много любопитни неща, така че животът на Роналдо и Джорджина в Ladies on BG.
2: От звездите рязко сменяме посоката. Сега да ни разкажеш нещо важно за хората, които отглеждат домати. Имате полезни съвети как да се грижим за тях към края на лятото? Разкажи ни.
3: Очудвам се, че хората продължават да се интересуват най-вече от такива практични съвети, които ние им даваме. За това ще продължим. Едни от най-четените статии са за домати, за диня и как да сварим бързо царевица. Така че, освен за лайфстайл личности, може да намерите много полезни и практични съвети в Ladies on BG. Лято е, не искам да казвам, че е край на лятото, но да кажем, доматите вече дават обилна реколта. Все пак, ако искате да продължи да е така, към домати трябва да подхождате така, както подхождате към косата си. Както почти всеки месец трябва да режем поне връхчетата, за да растат, да расте по-дълга, така и с доматите. Когато видите, че има вече озрели, е добре да ги оберете, за да може наистина да има нови плодове, вместо да ги държите и да чакате да озреят повече или да наберете повече. Редовното поливане, което обаче трябва да бъде равномерно. Не да изчакате съвсем да засъхне почвата и тогава на засъхнала обилно да ги полеете, а напротив, всичко да е в баланс. Имаме и още 3 безценни съвета за това как още да имате вкусни и прекрасни домати за лятната си салата. Прочетете ги на сайта ни.
2: Поздрави и от нас за всички, които отглеждат сами домати вкъщи. Сигурно са много вкусни. Много ти благодарим, Роси, за тези полезни съвети, за всичко интересно, което ни разказа. Чухте отговорния редактор на сайта Ladies on BG, Русица Николова, а още можете да прочетете на самия сайт.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

петък вече са доставени, казаха от пресцентъра на Министерството на отбраната за БТА след запитване. Оттам съобщиха, че предстои процес по тяхното освояване и влизане в експлоатация. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи. И към още една тема, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че до провеждането на Евровизия до година няма да се занимава с политика. Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам, каза кметът, попитан за появили се в публичното пространство коментари, че може да се кандидатира за президент. Димитър Николов подчерта, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песенния конкурс. Още по тези и други важни теми от деня можете да научите след минути в BTV новините в 17 часа. Така приключва предаването за града. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. Ще бъдем отново заедно утре от 14 до 17 часа. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

0: Трима от неонацистката група, задържана в Пловдив, са с повдигнати обвинения. Съдът решава да останат ли в ареста. Предаваме на живо. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%, изчисли националната статистика. Каква е промяната на цените през юли? Казусът Баба Алино. Властта обяви, че се търси вариант за спиране на тока и водата в незаконните сгради.
1: Ще разглобиме незаконния град.
0: Критично ниското ниво на Дунав засегна източниците на вода.

0: Свищов. Ще успее ли градът да избегне водния режим? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб Кръв и чест в Пловдив са с повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към омраза, дискриминация или насилие, основани на раса, народност, етническа принадлежност или религия. Останалите 15 от задържаните са пуснати на свобода.
1: След среднощните арести в събота в клуб на неонацистката организация Кръв и чест, 42-годишният наемател на помещението Ивайло Колев, 18-годишният Тодор Велев и неговият баща Ивелин Велев вече са с обвинения.
2: 42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама, 39-годишни и 18-годишни, са привлечени за това, че са помагачи.
1: За 18-годишният Тодор Велев това е второто влизане за трешетките в рамките на седмица.
2: 18-годишният мъж е мъжът, който е привлечен за нападението на непалските граждани.
1: Миналата сряда Велев беше пуснат от съда срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Според разследващите няма пряка връзка с убийството на Георги Кузев на младежкия хълм и клуба Кръв и чест, въпреки че тинейджерите нанесли побоя са се снимали с нацистски флаг.
2: Нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основание на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящ момент това, което сме установили в досъдебното производство е, че едно такова нападение е неуспешно. Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора.
1: На снимките, които изтекоха от младежкия хълм, се вижда същото знаме, каквото има при претърсването на въпросния клуб.
3: Освен знамената, различни предмети изрисувани свастики, литература с такъв идеологически характер. Всички тези неща обосновават очевидно първоначалните данни за създадена организация, която в крайна сметка по този начин и по организацията и действието си осъществява състав на престъпление.
1: Полицията няма данни младежите от младежкия хълм да са посещавали клуба, но има данни да изповядват една и съща идеология, коментираха от полицията.
0: А в този час районния съд в Пловдив решава да останат ли в ареста тримата задържани, които получиха обвинения. С новините от предсъдебната зала включваме Стефан Борисов.
4: Здравейте! Буквално преди броени секунди излезе решението на съда, което е организатора и наемателя на клуба остава за постоянно в ареста. Бащата, на който също беше задържан, може да излезе на свобода срещу 1000 евро, извинете, гаранция. А пък неговия син Теодор Велев е свободен да напусне ареста. Едно уточнение. Теодор Велев е и обвиняем по делото за нападение на непалските граждани. И днес прокуратурата трябва да внесе в съда и протест, така че все още не знаем каква ще бъде окончателната му мярка и дали той ще остане на свобода. В съдебната зала стана ясно, че наемателя на клуба е бил глава на цялата организация, като той организира различни беседи, прожектиране на филми, както и концерти за специално отбрани хора. А пък бащата и син, които преди минути чуха и решението на съда, са били негови помагатели, като в съдебната зала от прокуратурата стана ясно, че те са разлепвали в различни части на града постери с неонацистски послания и са привличали допълнително хора към тази организация, която се помещава в заведение, което е в близост до младежкия хълм и по данни на полицията и прокуратурата има общо с клуба Чест и Кръв.
0: Стефан Борисов с последните подробности за мерките за неотклонение. Благодарим ти. Предприети са процедурни действия за спиране на незаконната част от мрежите за водоподаване и електроснабдяване в комплекса Баба Алино край Варна. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков, без да поясни кога и как ще се случи и това.
5: Пламена Христова е собственик на жилище в незаконният комплекс Баба Алино. Казва, че за момента за сградата, в която е имота й, заповед за събаряне няма.
6: Документите, които получихме за проверка от нотариуса, бяха март 2026. Два месеца по-късно се оказаха, че тези документи са нелегални. И аз също се търся правата като гражданин на Република България.
5: При проверка на място регионалният министър Иван Шишков заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани.
7: Институциите с години назад не са си вършили работата, изникна на цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
8: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващата седмица или две и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 постройки.
5: Още не е ясно кога и как ще бъдат спрени тока и водата на част от сградите.
7: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми, да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
5: От ВИК Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди. За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата. Общината вече е издала заповед, на база на която енергото трябва да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към 5 сгради. Реакция дойде и от Куб корпорация. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците и напомнят.
1: Административният съд Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Форест Клъб. Освен това, при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВИК Варна.
5: За BTV новините от Варна, Красимир Кънчев.
0: Ръст на инфлацията през юли отчета националната статистика. Месечната инфлация е 0,8%, годишната 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с 11,6%. Услугите на ресторантите и хотелите са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Националният статистически институт изчислява и натрупаната инфлация в България за последните 5 години. Тя достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. Опасност от воден режим в община Свищов заради критично ниското ниво на Дунав. Няколко села в общината вече имат режим, а в част от тях е обявено бедствено или частично бедствено положение. Нов резервен кладенец вече подава допълнително вода към град Свищов.
9: Жителите на Свищов са притеснени, че ако нивото на река Дунав продължи да спада, водата може да не достига до града.
10: Аз съм на 71 години, не се е случвал. До сега. Пресъхва ми за притеснение, че е. Се наливам, се купувам минерална вода за пиене.
11: Неприятна ситуация и за прането, и за къпането, и така нататък. Но се надявам, че ще избегнем. Очаквам и в близко бъдеще да позаворот, нали, да има валежене. Режим може да има, но такова безводие, както да кажем, миналата година беше в Плевен и така нататък, не се надявам да се появи.
12: Разбира се, че това е тревожда. Това не е само на Свищов. Силата се е по-зле.
9: За справяне с тежката ситуация ВИК Йовковци спешно изгради километър и половина нов водопровод. Чрез него резервен кладенец се включи във водопреносната мрежа на Свищов.
13: В момента оттам се подават 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към резервуара, за хранителния резервуар на Свищов. И това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунава с същите спадове да продължава да пресъхва, ако продължи Дунава с същите темпове и намалеят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне.
9: От ВИК следят ежедневно запасите в резервуарите. Ако нивото на река Дунав продължи да спада и водата достигне критични нива, градът ще премине на режим.
0: Ниското ниво на водите в Дунав спря и туристическите плавания на кораба Радецки. Той остава закотвен на Козлодуйския бряг поне до септември.
14: Да премине кораб през Козлодуйски участък на Дунав е рядкост през последните дни.
15: 1,20 м.
14: Корабът музей Радецки е с преустановен плавателен график с туристи и от 2 седмици е закотвен постоянно на брега.
16: Все още не е проблем за нас, но нали ви казвам, ако трябваше да пътуваме пред нас е доста плитко, а ние захождаме доста напред и в страни закотва, след това се приближаваме към брега и това би създало потенциална опасност да заседне кораба.
14: Нивото е толкова ниско, че до близкия остров Козлодуй може да се стигне с кола. Не е изключена в скоро време и връзка по суша с близкия остров от към Румънско.
16: И има вероятност, ако продължи нивото да пада и двата острова да се слеят.
14: Такава ситуация не е наблюдавана поне от половин век, казва капитанът. Докато разговаряме, покрай нас с три канута преминава семейство от Швейцария. Целта им е Черно море. Най-големият син Ноланд отбелязва в речния дневник всяко преживяване.
17: Тук не виждаме даже малки кораби, а в района на Германия имаше големи. А тук при вас е много малка реката и е много тихо.
14: В горното течение на Дунав и в момента корабоплаването не е толкова затруднено.
16: Там те са помислили много по-рано и така изработени са шлюзове на доста места, особено в австрийския участък. Там е доста плитко и по този начин поддържат регулярно, редовно корабоплавателно ниво.
14: Корабът Радецки остава на котва, но е отворен за посещения. За историята не е нужна вода. За BTV новините, Маргарита Стефанова.

0: Български ученици завоюваха златно, сребърно и две бронзови отличия на Международната олимпиада по информатика в Узбекистан. В нея участваха представители на близо 100 държави. Репортаж на стажант-репортера Александра Велинова.
1: За Андрей Стефанов това не е първото спечелено златно отличие за тази година.
2: Успях да изкарам злата медал от Международната олимпиада по математика и сега злата медал от Международната олимпиада по информатика.
1: В световен мащаб той е 22-ят ученик с подобно постижение, а у нас е едва вторият.
2: Чувствам се доста добре, защото доста тук бях положил през годините и последните две години бях изкарал два сребърни медала и се надявах тази година да изкарам златен.
1: Често се налагало състезателите да влизат в надпревара с времето, за да премерят своите знания срещу 386 ученици, разказват ни те.
3: 5 часа честно са достатъчно да се решат всичките задачи, но мисля, че се справи добре.
1: За единия носител на бронзово отличие, любовта към науката се заражда от училище.
4: 5-ти клас вече плътно си участвам в състезания 5 години.
5: Следващата цел, която си поставям е да се подготвя по-добре за следващата година. Естествено да се класирам отново в националния отбор и евентуално да си подобря резултата.
1: За отличните резултати подготовката изисква много време и усилия.
6: Подготовката трае цяла година. Селекция имаме от няколко състезания, след това контролни, национална олимпиада, няколко подготовки, за да може да излъчим най-добрите читери, които да вземат участие в тази олимпиада.
7: Всички тези деца, които са на тези олимпиади, работят много време. В смисъл, решават задачи по цял ден в някакъв период от живота си.
1: Основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика е България. Тя се провежда за първа година в Правец през 1989 година, а до днес българските ученици продължават да триумфират в областта на образованието и науката.
0: Разделяме се с кадри от необичайна регата край белгийския град Динан. В нея се включиха десетки авантюристи. Единственото изискване към конструкцията на плавателните съдове е да има вана на борда, а ако ваната е чугунена, да бъде над водата е истинско изпитание. Идеята за веселата регата е на местен търговец, който през 82 година чул по радиото, че някакъв авантюрист в Италия се е спуснал с вана по реката. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Здравейте! Времето утре ще претърпи съществена промяна. За начало, още в ранните часове на деня, очакваме усилване на вятъра от северозапад. В по-голямата част от страната той ще бъде умерен, но в Дунавската равнина и в района на Пазарджик доста силен. По този повод за 6 области във вторник е обявено и предупреждение от първа степен, жълт код за пориви до 80, а на места дори 90 км в час. Със себе си вятърът от северозапад носи относително хладен въздух. Температурите леко ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северозападна България, а в района на София около 29. Освен това, от запад на изток се очаква облачността да се увеличи и на места в западна и централна България да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Рискът от градушки също е висок. По морето, предимно слънчево време, с малко повече облаци след обед. Максималните стойности там между 28 и 30 градуса. Морската вода е около 25 градуса, а вълнението й около 1 до 3 бала. В планините на места предстоят валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки. И там, по най-високите и открити части, вятърът ще бъде силен, а температурите между 16 и 23 градуса. В сряда, предимно слънчево време. Краткотрайни и следобедни валежи са възможни само на места в източните и планинските райони. Температурите тогава между 32 и 37 градуса. До края на седмицата се очертава слънчево и все по-топло време, като към неделя очакванията са стойностите да достигат 39 градуса. Такава е прогнозата. Желая ви хубав ден с програмата на BTV.

0: Питай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches!
5: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys.
7: Not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.

0: понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Трима от общо 18 задържани в неонацистския клуб Кръв и чест в Пловдив са с повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към омраза, дискриминация или насилие, основани на раса, народност, етническа принадлежност или религия. Останалите 15 от задържаните са пуснати на свобода. След среднощните арести в събота, 42-годишният наемател на помещението Ивайло Колев, 18-годишният Тодор Велев и неговият баща Ивелин Велев вече са с обвинения. За 18-годишният Тодор това е второто влизане за трешетките в рамките на седмица. Миналата сряда Велев беше пуснат от съда срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Според разследващите няма пряка връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и клуба Кръв и чест, въпреки че тинейджерите нанесли побоя са се снимали с нацистски флаг. Няма данни да са присъствали. Има данни единствено за познанства между тях, основани на идеологията, която изповядват. Полицията няма информация и младежите от Младежкия хълм да са посещавали клуба. Предприети са процедурни действия за спиране на незаконната част от мрежите за водоснабдяване и електроснабдяване в комплекса Баба Алино край Варна. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, без да поясни кога и как ще се случи това. При проверка на място министърът заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани. От ВК Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди. За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата. Общината вече е издала заповед, на база на която енергото да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към 5 сгради. Реакция дойде и от КУП корпорация. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците. И напомня, че административният съд на Варна е спрял предварително изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Форест клуб. Освен това, при последната проверка на комплекса не е било допуснато прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВК Варна, пишат още от Форест клуб. Ръст на инфлацията през юли отчете националната статистика. Месечната инфлация е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Националният статистически институт изчислява и натрупаната инфлация в България за последните 5 години. Тя достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години пък натрупаната инфлация е близо 13%. Над 1000 журналисти от цял свят се очаква да пристигнат в Бургас за Евровизия 2027. Подготовката за международния песенен конкурс вече започна. От средата на септември ще станат ясни и местата за съпътстващите събития. Очакванията са Евровизия да доведе и десетки хиляди туристи в региона. За сравнение, тазгодишното издание във Виена е привлякло около 320 000 посетители за двете седмици около конкурса. Предстоят разговори с авиокомпании, туроператори и транспортни фирми за организацията на огромния поток от гости и делегации. Архитектът на Арена Бургас отхвърли твърденията, че конструкцията на залата не е проектирана да понесе тежестта на техниката и осветлението, необходими за провеждането на Евровизия. Времето. Утре се задават по-сериозни увеличения на облачността, като на места ще има превалявания, гръмотевици и градушки. Тогава и температурите малко ще се понижат. В сряда изгледите са за предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността предстоят над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. През следващите дни отново се задават много слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличения на облачността в Западна и Централна България.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitch!
1: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
11: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
12: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.
15: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: България посреща Силяна Николова, която върна страната ни на световния връх в художествената гимнастика след 25 годишна пауза.
1: Само един остана в ареста след акцията срещу организацията Кръв и чест в Пловдив.
0: Нивото на река Дунав остава критично ниско. Какви мерки вземат в атомната ни централа?

0: всички близки почитатели посрещнаха Стиляна Николова, Ева Бразалиева и ансамбъла, които за пореден път наредиха страната ни в елита на художествената гимнастика. България завоюва най-много отличия от всички държави на шампионата във Франкфурт, а титлата на Стиляна Николова на бухалки идва след 25 годишно очакване.
1: И още за посрещането на златните момичета сега от Андрей Романов. Здравей!
2: Здравейте! Емоцията и еуфорията на летище София са в разгара си. Причината и най-дълго очакваната, разбира се, най-голямото внимание получава световната шампионка на бухалки Стиляна Николова, която донесе първо отличие в индивидуалната надпревара от 25 години насам. Стили, какво беше усещането за теб? Това постижение вече стои срещу твоето име.
3: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета, малото поколение, и за мен е огромна чест и нямам думи наистина.
2: Те винаги виждаме усмивка само на стълбичката, когато играеш на килима си с едно бойно изражение. Какво си помисли, когато изпълни съчетанието?
3: Не е само на стълбичката усмивката. Усмивката е и след като си свърша работата добре. Със сигурност изпитах удовлетворение и щастие.
2: Една така паметна прегръдка сълзи с твоята треньорка Валентина Иванова. Какво ти каза тя, когато приключи вече всичко?
3: Всъщност тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха. По принцип съм много емоционален човек и е един изключително страхотен и незабравим момент.
2: Госпожо Иванова, за вас усещането да преживявате всичко отстрани, какво е? Можете ли да го опишете?
4: Мисля, че ми личи. Аз не гледам почти с усмивка. Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях да достигне. Надявам се да има още, пожелавам и го. И да бъде здрава, пожелавам на всички деца, малки, да следват нейния път. Поздравявам всички българи и целият наш екип, който е до нас. Много сме щастливи, много сме горди, много сме развълнувани. Благодарим ви.
2: От тук нататък има ли време за почивка или какви са и следващите цели всъщност?
4: Да, разбира се, сега ни предстои 2 седмици почивка, след което започваме новия сезон.
2: Голямо празненство на летище София. Прехвърляме вече и към спортните новини ще бъде остатъка от цялата информация. Бъдете с нас.
1: Поздрави и от нас и голямо благодаря, Андрей Романов, за посрещането. Стиляна Николова е родена в Кайро, но съдбата и сякаш е написана с цветовете на българския трибагреник.
0: Едва 13 годишна тя избира да се върне в България, за да преследва голямата си мечта, а днес вече е световен шампион.
5: Пътят на Стиляна Николова в художествената гимнастика започва на повече от 3000 км от София, в египетската столица Кайро. Майка й Паулина Николова е световна шампионка с ансамбъла на България, а баща й Илия Дяков е шампион по футбол с ЦСКА и участник на Мондиала в Мексико през 1986. Стиляна започва да тренира художествена гимнастика на 4 годишна възраст. На 13 идва сама в България, за да преследва мечтата си с националния отбор и днес вече една от най-големите звезди на световната художествена гимнастика. Във визитката си има 106 медала от големи състезания, от които 45 златни, 38 сребърни и 23 бронзови. Първата си европейска титла печели през 2024, а на игрите в Париж завършва 11-та. Във Франкфурт Стиляна стигна до световния връх 25 години след последната индивидуална световна титла за родната художествена гимнастика. Грацията спечели и първата квота за България за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028.
1: Само един от тримата обвиняеми след акцията в частен клуб в Пловдив, свързан с неонацистската организация Кръв и чест, остана в ареста. Първоначално бяха задържани 18 души, а на трима бяха повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, народност, етническа принадлежност или религия.
0: Другите двама обвиняеми, баща и син, излизат на свобода. Има ли връзка неонацистската идеология с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и нападението над непалски граждани в Пловдив? Стефан Борисов разказва.
6: 42-годишният наемател на помещението, където са се

0: събирали привържениците на неонацистското движение Кръв и чест, Ивайло Колев е лидерът на групата.
1: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност, такива са събраните към настоящия момент доказателство по делото, с определена структура и 30 активни члена към настоящия момент и още 50, които са по-неактивни, т.е. гравитират около тази група, като Ивайло Колев е лицето, такова на повдигнато и обвинение, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Бащата и син Ивелин и Тодор Велеви са били негови помагачи, показва разследването.
1: Били са изготвени различни стикери, организирани са концертни мероприятия, на които тази идеология е била проповядвана.
0: Районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението Ивелин Колев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, а синът му на 18 години без гаранция. Адвокатът на обвиняемите пък ще реши дали да обжалва задържането зад решетките на Ивайло Колев.
2: Най-вероятно ще иска да се обжалва. Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е.
0: Припомняме, че 18-годишният Тодор Велев миналата сряда се изправи пред съда за побой на двама непалци. Тогава беше пуснат срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Пред BTV директорът на Пловдивската полиция каза, че привържениците на Кръв и чест са следени от 2020 година, а при акцията от събота вечер са разпитани 22 души.
3: Нямаме такива данни, че назад във времето тази група от хората е извършвала престъпление с характер, който ни води към идеологията, която изповядват.
0: Младежите, нанесли жестокия побой над Георги Кузев на Младежкия хълм, не са посещавали клуба, сочат данните на полицията.
4: Нападението над непалските граждани и инцидент с Младежкия хълм имат ли връзка с тях?
3: Важното уточнение, нито едно от лицата, които задържахме в клуба, 18-те лица, не е присъствало под каквато и да е форма по време на извършване на престъплението, убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Същевременно сте свидетели как на снимките, които вече изтекоха в публичното пространство от Младежкия хълм, групата, която там извърши престъплението, се снима на фона на разпънато знаме. Такова знаме беше намерено при притърсването в въпросния клуб на организацията Кръв и чест. Същевременно има индиректна връзка, опосредствена така, по отношение на членове на клуба Кръв и чест. Защото едно от лицата, които намерихме и задържахме, е един от съучастниците от нанесения побой на непалските граждани. Същевременно другия съучастник в този случай с непалските граждани е пряк участник и в събитията на Младежкия хълм, така че това е опосредствената индиректна връзка между лицата.
0: Прокуратурата ще прецени дали да приобщи доказателства по прекратени или висящи производства, свързани с Кръв и чест в годините назад, към това досъдебно производство.
5: Стефан Борисов следи темата и днес. Стефане, стана ли ясно какви хора са се събирали в този така наречен клуб? Какъв е профилът им? Имат ли криминално минало?
6: Здравейте, зад мен е този клуб. От разказа днес на директора на Пловдивската полиция стана ясно, че тук, в това помещение, са събирали различни хора на различна възраст. Сред тях има както възрастни, така и млади, които са студенти, дори учат медицина в университетите тук в Пловдив. Това, което знам със сигурност, че 30 души са били постоянно тук в този клуб на периодичните срещи, които са били почти всяка седмица. Имало още около 50 души, които по-рядко са посещавали клуба. Комуникацията между тях е ставала само и единствено в затворени или криптирани чат приложения. Дори според прокуратурата има данни за, така да се каже, плащан членски внос.
5: Стефане, от репортажа ти става ясно, че 18-годишният Тодор Велев е един от извършителите над непалските граждани. Окончателно ли е решението на съда да остане той на свобода?
6: Точно така, миналата седмица 18-годишното момче беше пуснато от съда тук в Пловдив след гаранция 700 евро и с основание, че той няма да извърши друго престъпление. Няколко дни по-късно вече престъплението е факт. Днес от районната прокуратура казаха, че ще обжалват и ще протестират това решение на съда и предстои в следващите дни да има заседание, за да може да се разбере дали той ще остане за постоянно зад решетките, каквото всъщност е и искането на районната прокуратура тук в града.
5: Благодарим ти, Стефан Борисов от Пловдив.
7: Предприети са процедурни действия за спиране на незаконната част от мрежите за водоснабдяване и електроснабдяване в комплекса Баба Алино край Варна.
5: Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Министърът обаче не поясни кога и как ще се случи това.
8: Пламена Христова е един от най-новите собственици на жилище в установения от строителния надзор като незаконен комплекс Баба Алино. За сградата, в която е имота и все още заповед за събаряне няма. Но тя е в неведение. Как може всичко да е нелегално? Относно сметките за ток и вода, тя заяви, че има електромери водомер, но без партидни номера и плаща консумацията към управата на комплекса Forest Club.
9: Документите, които получихме за проверка от нотариуса, бяха март 2026. Два месеца по-късно се оказаха, че тези документи са нелегални. И аз също се търся правата като гражданин на Република България.
8: При проверка на място регионалният министър Иван Шишков заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани.
10: Институциите с години назад не са си вършили работата, изниква на цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
11: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващите седмица или две и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 постройки.
8: Още не е ясно кога и как ще бъдат спрени тока и водата на част от сградите.
10: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми, да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
8: От ВИК Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди. За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата. Общината вече е издала заповед, на база на която енергото трябва да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към 5 сгради. Реакция дойде от КУП корпорация. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците и напомнят.
12: Административният съд Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това, при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВИК Варна.
8: За BTV новините от Варна, Красимир Кънчев.
5: Ръст на месечната инфлация през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при дефлация от 0,9% през юни на месечна база, показват официалните данни. В същото време годишната инфлация е 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 година е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. За последните 3 години натрупаната инфлация е 12,7%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Спорът за начина, по който ще се определя минималната работна заплата от 2027 година, продължава. В този час синдикати, работодатели и държавата провеждат поредна среща в Министерството на финансите. Има ли напредък при преговорите? Ще ни разкаже сега Леда Цветкова. Здравей!
13: Добър вечер. Вече 5 часа синдикати, работодатели и държавата обсъждат размера на минималната работна заплата. Все още обаче има разминаване в позицията им за това как трябва да се определя тя от до година. При предишната среща социалните партньори успяха да договорят критерии, които да залегнат в новия механизъм. Сред тях са покупателна способност, издръжка на живот, ръст на заплатите и производителност на труда. Сега обаче спора е каква тежест да има всеки един от тези критерии, как точно да се стигне до конкретния размер на минималната работна заплата. Още при предишната среща от бизнеса заявиха, че техните разчети показват, че реалистичният размер за увеличение е едноцифрен, около 5-6%. От подкрепа пък предлагат за 2027 година минималната работна заплата да бъде между 692 евро и 750 евро, като при определянето се отчитат и покупателната способност и издръжката на живот и напомня, че минималната работна заплата и възнаграждението трябва да гарантират социална сигурност. Това е поредната среща между социалните партньори, а срокът за постигане на съгласие за новия механизъм е до края на август.
5: Леда Цветкова, благодарим ти.
7: Остава осложнена обстановката с река Дунав, въпреки че през последното денонощие се наблюдава застой в нивото вместо нов драстичен спад.
5: В същото време, за разлика от други подобни обекти и по поречието, атомната централа в Козлодуй продължава да работи на пълни обороти. Няма отклонение от производствения график, въпреки безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщават от Министерството на енергетиката. Предприемат се обаче допълнителни мерки за осигуряване на нормалната работа на хидроенергийния комплекс в централата. Специален щаб в Министерството и работна група в централата са в непрекъсната координация, като целта е да се гарантират необходимите водни количества, нужни за съоръженията. В момента 1000 мегаватовите 5 и 6 блок са максимално натоварени. Като най-голям производител на ток на Балканите, АЕЦ Козлодуй е гарант за електроенергийната стабилност в региона, посочват експертите.
7: Още за ситуацията с реката в района на Козлодуй и по цялото българско поречие ще разберем от Маргарита Стефанова. Здравей!
14: Здравейте, колеги! Аз се намирам в една рибарска лодка тук при Козлодуй. Под нея би трябвало да е река Дунав, но както виждате, вода няма. Операторът ще ви покаже колко много се е оттеглила водата от брега. Зад мен сега той показва остров Козлодуй. До него вече може да се стигне и пеша. Малко по-натам реката прилича на малко поточе. Корабоплаване почти нямам, поне това видяхме днес, докато бяхме тук. Това, което трябва да ви кажа е, че минус 237 см е водният стоеж тук при Козлодуй. Няма промяна от вчера. Застой се наблюдава в участъците при Русе и Силистра, при Никопол и при Свищов, както и при Оряхово. Има спад с до минус 2 см на нивото, но е регистрирано покачване в началото на българския участък при Ново село, както и при Лом. Реката продължава да създава проблеми на атомните централи. По поречието при нас се вземат и допълнителни мерки, за да могат да работят безпрепятствено както бреговата помпена станция на централата, така и бреговите помпи, така и съоръженията за охлаждане, както и за отработеното гориво. Но прогнозите за пълноводие на Дунав през следващите седмици не са добри. Някои специалисти прогнозират, че може би ще се стигне все пак до намаляване на мощностите. За сега двата реактора работят на пълни обороти с лек превес на пети блок.
7: Маргарита Стефанова, благодарим ти.

0: Столичното предприятие за Буклука е претоварено с твърди отпадъци за гориво. Така нареченият RDF отпадък се съхранява на тротуарите и свободните площи на завода, съобщиха от екоинспекцията.
1: От предприятието отговориха, че предстои модернизация на завода. Има ли риск да се стигне до изчерпване на капацитета му? Мария Ладжова по темата.
2: За последно от екоинспекцията проверяват завода миналата седмица. Установените нарушения са две. Липса на видеонаблюдение, което е нормативно изискване, и оставен RDF на открито, а не на площадка, която да го пази от слънце и дъжд.
3: Той се увлажнява от метеорологичните условия и съответно след това става негоден за използване.
2: Миналата година са съставени 12 акта, за които столичната община е санкционирана с над 78 000 евро. RDF отпадъците, за които още през юли инспекторите установяват, че са на открито, се използват за гориво от циментовите заводи и тецовете.
3: Това, което дадоха тогава като обяснение, е, че операторите, на които предават RDF-а за последващо оползотворяване, не са работили. Това е причината за неговото натрупване.
2: Рисковете от неоползотворяването на този вид отпадъци е тяхното депониране с останалите, което може да доведе до изчерпване на капацитета на завода. Днес не бяхме допуснати на територията на предприятието. Отвън обаче виждаме струпани до оградата отпадъци. Количествата на трупани RDF отпадъци са резултат от по-добрата работа през последните години, посочват от общината. Според предприятието, при първоначалното проектиране на завода не са предвидени съоръжения за съхранение на произведеното гориво.
4: В момента работим по изготвянето на двугодишен план за модернизация на предприятието. Той ще включва както техническото обновяване на ключови системи и оборудване, така и дългосрочно решение за управлението и съхранението на произведеното RDF гориво.
2: За последните нарушения на завода отново ще бъдат наложени и парични санкции. За BTV новините, Мария Алачова.
0: BTV новините в понеделник вечер продължават.
1: До края ще видите още.
0: Гарус, Фламинго и Капибар влизат в битка за талисман на Евровизия 2027. Какви са досегашните примери с символите на конкурса?
1: Необичайна регата с самоделни плавателни съдове в Белгия. Може ли да плава чугунена вана?
0: Бургас вече започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027. Оглеждат се терени около арена Бургас. Планира се сцената, местата за публиката, медийният център и логистиката за хилядите очаквани гости.
1: Готови ли са залата, летището и инфраструктурата за събития от подобен мащаб?
5: Вече започна подготовката на терените около арена Бургас, където ще бъдат разположени част от телевизионните екипи. А един от първите въпроси около самата зала беше дали покривната и конструкция може да понесе тежката сценична техника и осветлението. Архитектите са категорични.
6: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона. Има го документирано в проектната документация.
5: Следващата ключова стъпка е проектът на сцената, който ще определи капацитета за публиката.
7: Около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто и от тук нататък, след като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
5: Заедно с делегациите се очакват хиляди фенове, телевизионни екипи и над 1000 журналисти. На летище Бургас обаче не очакват проблем с капацитета.
8: Смятам, че няма да достигнат повече от нивата, които в момента обслужваме, но е редно да се спомене, че през годините сме обслужвали до над 260 самолета движение за едно денонощие. Така че не виждам някакво предизвикателство тук.
5: По време на Евровизия летище Бургас е готово да приеме 50 000 пътници на ден. А отвъд сцената и логистиката, Бургас вече мислите за впечатлението, което градът ще остави у гостите, с морето, историята и местата, които носят неговия дух.
9: Тук сред вълните също така можем да привлечем и творци, които да прекарат няколко дни или часове, които да напишат песен от тук, да се вдъхновят от острова и от атмосферата му.
5: Подготовката мобилизира и общинската администрация.
10: Вече съм спрял отпуските на екипа. отказа да се ограничават по отношение на рождени дни, годишни и така нататък, всякакви семейни тържества. Благодаря за разбирането, но чака ни страшно много работа.
5: Първите конкретни решения за сцената, медийния център и съпътстващите събития се очакват след средата на септември.
1: Стиляна, какво още е ясно за подготовката към момента на Бургас за Евровизия?
11: Добър вечер, аз се намирам на един от емблематичните площади, площад Тройката в Бургас. Именно тук е предложението на Общинската администрация да бъде изградено Евроградче фен-зона, където ще има голяма сцена, екрани и феновете ще могат да наблюдават наживо Евровизията. Другите две предложения са Морската градина, естествено, защото преимуществото на Бургас е морето, и Морска гара. Целта е конкурсът да излезе извън Арена Бургас и да се усети атмосферата в целия град. А иначе, извън конкурса, днес кмета на Бургас Димитър Николов отхвърли спекулациите, че ще се кандидатира за президент и каза, че е дал обет до 15 май, когато е финала на Евровизията, да не говори за политика.
1: Благодарим ти.
0: И още нещо любопитно. Бургас вече търси своя талисман за Евровизия 2027. Сред обсъжданите предложения се открояват Еврогларус, фламинго и дори най-големия гризач.
1: Всеки от предложените образи носи различно послание. Идеите бързо привлякоха внимание, а изборът обещава да бъде любопитен.
12: Гларусът да бъде официален талисман маскот на Евровизия 2027 Бургас! Вие съгласили сте с това? Да! Лицо Бургас!
13: Държавният куклен театър в града предизвика фурор с предложението си талисман на Евровизия да стане бургаският Гларус.
14: Гларусът е символ на много артистичност, на независим дух, на артистичния дух на града. Ние се шегуваме тук, че в другите градове се събуждат с чай от лайка, пък ние тук се събуждаме с лай от чайка.
15: За първи път правим такива кукли на кукили. Не е лесно да вървиш на 2 метра височина с тая тежест на главата си и с тези костюми. Затова се опитвахме да е възможно с най-лекия материал да имат голяма визуална активност върху зрителите.
13: В Еврогларуси се преобразяват професионални кукловоди, а всеки от тях носи различен характер.
16: Моят е на бургаската батка, нали нещо традиционно за града тук, фитнес маняк, но пък и доста любезен към хората.
13: Има и други ексцентрични предложения за талисман на конкурса, сред които розово фламинго и дори лъв с рибешка опашка.
17: Гларусът много вика, само дразни хората. Фламингото е хубаво.
13: Предложения отправят и от зоопарка в Бургас.
18: Пибарата е известна в цяла Европа, има песни за нея и може би, ако тя стане символ на Евровизия, това ще е едно животно, което всички познават.
13: В общината тепърва предстои да обсъдят дали Евровизия ще има талисман и какъв да бъде той. За BTV новините е Елеонора Дъбова.
0: Официални талисмани присъстват и в предишни издания на конкурса Евровизия през 2025 година, когато домакин е Базел. Талисманът носи името Луми. Представлява малка сърцевидна фигура с пламтяща разрошена коса в топли цветове. Името му произлиза от думата луминус, светещ, сияен, свързана с светлината и енергията. Концепцията му е да бъде полово неутрален, символ на сплотеност и музикална магия под мотото United by Music. Официалният талисман на финала във Виена тази година се казваше Аури. То е пухкаво, розово лилаво същество с жълт кичур. Има разноцветни раета на чорапите, златни слушалки и чантичка за кръст във формата на емблематичното сърце на Евровизия. Създаден е със специална насоченост към децата и семействата, за да насърчава откритостта, уважението и вярата в собствените мечти.
1: И за финал, какво по-освежително от една вана в летните горещини? А ако тази вана плува в реката, изживяването е незабравимо.
19: Yeah!
1: Десетки авантюристи се включиха в традиционната необичайна регата край белгийския град Динан в Ардените. Единственото изискване към конструкцията на плавателните съдове в нея е да има вана на борда. Ако ваната е чугунена, задържането над водата е истинско изпитание. Идеята за веселата регата е на местен търговец, който през 1982 година чул по радиото как някакъв италианец се спуснал с вана по река.
0: Хубава вечер!
1: Останете с бутилки.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Химнът на Шампионската лига се завръща на българска земя. Утре вечер Левски приема АЕК Атина в плейоф за основната фаза на турнира на стойност близо 20 милиона евро. С новините от двата лагера сега включваме Калоян Кюркчиев. Кало, здравей!
1: Добър вечер. Чакането вече към своя край. 17 години по-късно феновете на Левски, капитана, разбира се, Кристиан Димитров и Хулио Веласкес ще преминат именно тук през тунела на националния стадион, за да се насладят на шоуто, наречено Шампионска лига, в плейофния сблъсък срещу АЕК Атина. Както виждате зад мен, Мартин Георгиев, бивши футболист на Реал Мадрид, Лука Йович и компания вече загряват за ключовия сблъсък между българския първенец и този на Гърция. Със сигурност от Левски се надяват да постигнат добър резултат. В това беше уверен и капитана Кристиан Димитров, както и Хулио Веласкес, така че нека да ги чуем тях и очакванията им преди изключително важния първи плейофен сблъсък срещу АЕК Атина.
2: La dinámica es muy positiva.
3: Очакван и труден двубой срещу шампиона на Гърция. Вярваме в нашите сили, имаме голямо желание да направим добър матч с сериозен съперник. АЕК има разнообразни ходове, когато владее топката, но ние излизаме без страх.
4: Не е лесна задача за нас, защото срещаме отбор, който играе директен футбол и има много бързи играчи. Ние обаче имаме опитен състав и имам пълно доверие в футболистите си.
1: Левски няма да може да разчита на новото си попълнение Марко Груич, който няма да бъде част от утрешния сблъсък, който започва точно в 22 часа, но за сметка на това може да разчита на близо 40 000 привърженици, които ще изпълнят националния стадион и ще се опитат да помогнат на сините по пътя към мечтаното участие в основната фаза на Шампионската лига.
0: Благодаря ти, Калоян Кюркчиев от стадион Васил Левски. От националния стадион сега към аерогарата, където преди минути националният отбор по художествена гимнастика се завърна от световното първенство в Франкфурт. Екип на BTV посрещна шампионката на бухалки Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла. Андрей Романов ще ни разкаже повече. Андрей, здравей!
5: Здравейте! Огромна еуфория при посрещането на националния отбор по художествена гимнастика на летище Васил Левски. Стиляна Николова беше главната причина със своя златен медал в индивидуалната превара на бухалки. Първи за страната ни от 25 години насам. Ансамбълът ни пък завоюва две бронзови отличия. Всички те заедно с Ева Брезалиева класираха страната ни на второто място в отборната надпревара, а по този начин България спечели най-много медали на световното първенство в Франкфурт. 6. Нека чуем главните действащи лица.
6: Със сигурност вече съм по-наясна какво съм успяла да постигна за България. Много се радвам, че успяхме да стигнем до този връх и има още на къде. Има едно видео, където плача и прегръщам госпожата. Всъщност това е момента, в който аз разбирам, че съм световна шампионка. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда със себе си и от тук нататък напред и нагоре.
7: Определено това беше едно от най-успешните състезания за сезона и се радвам, че завърши така именно края на сезона. Щом тренерките са толкова доволни, значи наистина сме си свършили добре работата. С много труд и постоянство се получават нещата.
0: Да изненадаш света по такъв начин, че всички да говорят за теб с дни. Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина продължава да е тема номер едно. И макар всички да очакваха грандиозно събитие, бойката се ожени в своя хол.
4: 11 август. Дата, която Кристиано и Джорджина ще помнят вечно. И докато целият свят очакваше пищно тържество, двамата сключиха брак в новата им къща в Португалия, пред децата им и четирима свидетели, сред които обаче не беше най-важният човек в живота на Кристиано – неговата майка Долорес. Въпреки че халките на двойката са скромни, Джорджина не изневери на стила си. Тя носи пищна огърлица с диаманти. Интересното е, че на тази дата, 11 август, двойката не само сключва брак. На този ден преди 10 години Кристиано и Джорджина се запознават, а преди година се сгодяват. Историята им започва като на филм. Португалецът влиза в бутиков магазин за дрехи, в който тя работи и погледите им се срещат. От тогава двамата са неразделни и имат две деца, като тя се грижи като майка и за другите три деца на Роналдо. 10 години по-късно любовта не секва и двамата решават да сключат брак. Уви, без меден месец, защото Роналдо се присъедини към Ал Насър за началото на новия сезон. След време обаче се очаква голяма сватба с стотици гости.
0: Още спорт на BTV Sport BG в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Прогнозата утре е за ветровито, дъждовно и идея по-хладно време. Още преди обед очакваме усилване на вятъра от северозапад. Най-силен обаче ще бъде той в Дунавската равнина и в района на Пазарджик. Това е и причината за 6 области във вторник да бъде обявен жълт код за пориви до 80, а на места дори 90 км в час. През утрешния ден предстои и леко понижение на дневните температури. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, а в района на София около 29. От запад на изток се очаква и увеличение на облачността. На места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Рискът от градушки също е висок. Предимно слънчево време обещава прогнозата по морето. Повече облаци ще има след обед, но вероятността за валежи е много малка. Максималните стойности там между 28 и 30 градуса. Морската вода е около 25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. А в планините – валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки. Там, по най-високите и открити части, вятърът ще бъде силен, а температурите между 16 и 23 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в сряда. Краткотрайни следобедни валежи са възможни само на места в източните и планинските райони. Температурите тогава между 32 и 37 градуса. А до края на седмицата се очертава слънчево и все по-горещо. Към неделя очакванията са термометрите да показват близо 40 градуса. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва интервюто на деня. Спокойна вечер от мен.

0: Понеделник, вие сте с интервюто на деня. Мен Златимир Йочев. Много въпроси са актуални, които ще обсъждаме следващите минути с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: На 12 август беше представена управленската програма на кабинета Радев с хоризонт до 2030 година. Първа точка е демонтаж на олигархичния модел. На 14 август Румен Радев обявява, че точка първа е изпълнена. Дайте ни конкретен пример. Как точно преборихте олигархията?
1: Ще започна от там, че очакванията към кабинета бяха големи и най-вече с оглед на тази заявка. Те пък бяха породени от големите надежди на хората, че именно премиера Румен Радев и неговата формация, създадената от него формация Прогресивна България, ще постигнат това, което не постигнаха редица кабинети преди нас. Питате ме за конкретен пример. Някои ще го свържат само с снемането охраната на Борисов и Пеевски, с информацията за полетите на Пеевски и хората, които са го придружавали, но реалните действия са много повече. Ние извършихме страшно много действия в тази посока. Ще започна от там, че когато влезнах в Министерството на вътрешните работи, нямаше нито едно производство срещу човек, който е символ на този олигархичен модел, или хора от неговите приближени кръгове, всички знаем кои са. Започнахме от нулата и започвайки от нулата имаме значителни резултати. Не само реални проверки се извършват за това кой е платил тези полети, на какво основание ги е платил, колко средства са похарчени, но проверяват се кръговете около Борисов, проверяват се пътните ремонти, които бяха символ на неговата политическа партия, проверяват се мантинелите изключително активно, има производства и по тази линия, които също водят до много интересни резултати. Аз мога цяло предаване да изброявам производствата, които се водят.
0: А можете ли цяло предаване да изброявате и други олигарси? Защото ваши думи в Дарик радио са, че освен Борисов и Пеевски има и други олигарси.
1: Разбира се, има кръгове около тях. Ще ви дам още един пример. Може би не може да не е направило впечатление факта, че пътни полицаи спряха дъщерята на Орлина Алексиев, също небезизвестен олигарх, и предприеха съответните действия по закон, за да установят, че шофьора под въздействието на алкохол. Много са олигарсите, кръговете са идентифицирани, работим по всички. Тук работим в тясно взаимодействие с останалите министерства. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация започна да функционира системата Сигма, която много ни помага при анализа на обществени поръчки. И там виждаме много ясно как огромен обществен ресурс е отклоняван. Нашата задача в момента е в две посоки. Първо, да спрем теча на този обществен ресурс и второ, да образуваме качествени разследвания, които да доведат до тази дълго чакана от българските граждани справедливост.
0: Ще имат ли връзки и значение онези, които разследвате, с политическите партии? За вас Георги Гергов, Стоян Денчев, групировката Иво Прокопиев, те олигарси ли са и ще бъдат ли подложени на същия критерий?
1: Ние нямаме симпатични и антипатични олигарси. Ние следваме обективните данни. Къде е изтичал обществения ресурс? Там, където е изтичал. Това много ясно се вижда вече, включително с помощта на изкуствения интелект, който е впрегнат. Там, където изтича този обществен ресурс, ние там насочваме вниманието си и не ги подбираме по симпатични или антипатични. Мога да ви дам за пример и разследването в Бургас. Той е един много симптоматичен пример. Спомнете си схемите с ВИК. Там ние започнахме активна работа. Първоначалните данни, които добихме, са, че тези средства, които са усвоявани там, са стигали до най-високите партийни върхове на една партия. Прокуратурата направи всичко възможно да осуети нашите усилия. Делото пътува цяла седмица от София до Бургас и беше необходимо премиера да постави въпроса на Министерски съвет, за да може след 4 отвода, забележете, заради връзки, близки контакти с един от обвиняемите, да се стигне до прокурор, който да предприеме действия и тези хора да бъдат задържани.
0: Търпите критика обаче от опозицията по отношение на кадровите ви назначения. Давам ви за пример Пламен Тончев, който отново е шеф на ДАНС. Човек, който може би знае повече за казуса Баба Али, но той днес отново е на фокуса на вниманието. Вашия колега Иван Шишков, министъра,
1: интересни са,
0: беше за проверки пак на място. Кажете ни обаче,
1: интересни,
0: вие знаете ли...
1: Интересни са критиките на опозицията. Аз ще ви дам отново един пример. Рязък паралел може да се направи между нашата работа и работата на кабинета на сглобката.
0: Знаете ли, Пламен Тончев, какво е знаел за този човек Олег Невзоров? Защо един път е бил счетен за опасно за националната сигурност, а след това отново е бил допуснат в България?
1: Аз не знам какво е знаел Пламен Тончев. Може да разговаряте с него, но знам със сигурност, че Пламен Тончев е достатъчно добър професионалист и от решителните действия, които предприема в момента в ДАНС, съм убеден, че тази агенция ще започне да работи така, както се изисква и ще можем да постигнем синхрон, за да реализираме целите си.
0: Нямате опасение за политическо вмешателство изборите 2023 година, когато беше елиминирано машинното.
1: Там един друг човек имаше активна роля. Мисля, че това го знае цяла България. ДАНС е изключително важен за нас, защото в момента, за разлика от предходния кабинет на сглобката, ние се опитваме да установим не само имуществото в България на тези хора, които ограбиха огромен обществен ресурс. Работим активно с партньорските служби, най-вече с американските. Работим активно с гръцките ни колеги, които обещаха пълно съдействие. Работим активно с турските ни колеги. Ние действаме. А това кой какво е казал, много често заявените думи, декларациите, които чуваме много често от опозицията, която управляваше под формата на сглобка, рязко се разминават с действията. Защото тези хора забравят, че те не извършиха никакви действия. Те не предприеха нищо в защита на очакванията на българските граждани да се получи справедливост сега, ден след ден, излиза случай след случай. И всеки един от тях е сериозен. И то за
0: споменахме
1: близо 3 месеца.
0: ДАНС. Какво са знали ДАНС, разследващите и полицията през годините за неонацистските групи в България, министър Демерджиев?
1: Аз не управлявам ДАНС и не

0: беше за други, които имаха възможност да го направят и бяха длъжни да го направят. От за повече, нас беше да, работа от първи.
1: Връщам ви към Пловдив, темата много чувствителна и важна за българите. Повече от 20 години една група неонацистка с такава риторика, с клуб за събиране, си върши своята дейност, даже в някакви избори са имали претенции да си регистрират и политическа партия и да влизат в изборите. Какво знае полицията за техните действия до момента? Колко мащабна е тази група?
0: Там, където държавата дълго време отсъства, ето ви още един пример, се създават подобни групи, създават се казуси като Баба Алино, създават се групи като Калашниците, като тези Ботевград, които разбихме съвсем наскоро, които тормозят цели региони. Ето ви пример за липсващата държава. Сега държавата се връща на мястото си. За часове разкрихме това убийство и не само продължихме. Стигнахме до другото нападение върху непалския гражданин, пак свързано с част от хората, гравитиращи около тази група, намерихме, разбихме и самата група. Така че изключително активни действия.
1: Признахте обаче, че нямате капацитет. Как може една институция с над 55 000 души да няма капацитет да следи комуникации, да знае групи, които очевидно не се крият?
0: Има постоянен мониторинг, но не е работено така, че този мониторинг да бъде ефективен. В момента ние правим всичко възможно, включително и в Министерството на вътрешните работи, когато става въпрос за мониторинг, да се подпомогнем, да направим съответните програми, да включим изкуствен интелект и да правим пълноценен мониторинг.
1: И има ли и в други градове, министър Демерджиев, подобни групи?
0: Навсякъде, където има подобни групи, ние сме започнали работа по идентифицирането и не само подобни групи. Започнали сме работа по идентифицирането на тези, които на съответната територия са участвали най-активно в усвояването на обществен ресурс, на тези, които тормозят гражданите с години и никой не е предприял действия спрямо тях, и най-сетне на подобни прояви на младите хора, защото те не са свързани само с този случай. И тук работим активно не само по преустановяване на действия на подобни групи, а развиваме цяла програма за превенция и за работа с младите в училищата, където трябва да започне тази дейност, за да установим симптоми на прояви, както на хора, които са станали жертви на насилие, така и на такива, които са склонни към агресия.
1: Кажете,
0: това вече дълго време не е правено от държавата.
1: И като адвокат, който дълго време е практикувал тази професия, тези хора ще се разминат ли този път? Ще бъдат ли освободени и след година или месец и пак ще започнат да се занимават със същата дейност?
0: Знаете ли, за мен първо е парадоксално, че част от хората, които остро поставят тези въпроси, там имаше адвокат, който беше се опитал да осуети влизането в този клуб. И той пряко е свързан с една политическа партия. Това е парадоксално. Когато поставяш едни проблеми, ти трябва да си съпричастен към решаването им, а не да декларираш едно, де-факто да вършиш друго. А дали ще се разминат, това е вече въпрос на терена на прокуратурата. Това, което ние правим, не само по това производство, по всяко, е да следим работата на прокуратурата и там, където имаме съмнения, че прокуратурата не действа активно, че не действа в интерес на разследването, алармираме обществеността.
1: Хората очакват отговори.
0: И всъщност, нека не забравяме, че до момента всички действия, които изброих, са на терена на Министерството на вътрешните работи. Знаете, че се приеха промените в Закона за съдебната власт. Знаете, че предстои избор на нов Висш съдебен съвет. И ние изключително отговорно подхождаме към този въпрос, защото само когато бъдат променени ръководителите на тази прокуратура и тя се включи активно заедно с МВР и с службите в тази борба, ние ще бъдем ефективни.
1: Там обаче имате предложение да се промени броя на квалифицираното мнозинство от 160 гласа да стане 144. Аз знаем, че Венецианската комисия препоръча да са 160. Мотивите, с които го правите това нещо?
0: Всичко необходимо правим, за да имаме прозрачен избор на възможно най-добрите професионалисти с съответните морални качества. И ви уверявам, че точно това и ще правим през целия процес и ще следим той да завърши успешно.
1: Хората искат отговори. Имате ли насока вече и напредък?
0: Малко е трудно, трудно да се търсят мнозинства с хора, които участваха, например, в сглобката и хора, които показаха, че нямат желание реално за промяна. Нито в съдебната власт, нито в правоохранителните.
1: Вие ходихте на протести, подкрепяхте протести на някои от политическите партии за промени в съдебната система.
0: Аз не съм подкрепил политически партии, а винаги съм се борил за промени в съдебната система и сега в рамките на политическата партия, в която членувам, правя същото и ще го правя, защото съм дълбоко убеден, че без реални промени в съдебната система, работата на МВР в случая ще остане незавършена. Това е финала на едно усилие, която правоохранителните органи ще могат да действат в синхрон.
1: Последни въпроси. Имахте заподозрян за убийството в банка на бизнесмена Владимир Янков. Докъде сте с разследването?
0: Имаме, работим изключително активно, понеже става въпрос за разследване. Кой знае какво не мога да разкрия, но това, което е видимо, е

0: че първоначалната цел не е била убийство, това не е професионално убийство, подходът е бил коренно различен. Очевидно друга е била целта на
1: посетителите
0: и се е стигнало до убийство. Надявам се да ме разберете, но не мога да говоря за висящо производство. Ще компрометирам действията по разследването.
1: А за Петроха ще ни кажете ли? Бяхте обещали, че към края на август ще знаем истината. За Петроха ни кажете също разтърсване.
0: Ще ви кажа за така съжаление прокуратурата иззела този случай на нейния терен. Това, което ние правим и което е много важно да се знае, че срещахме се с близките на загиналите, проверяваме пълнотата на събрания доказателствен материал. Има срещи, които сега предстоят да се направят между нашите оперативни работници и прокурорите и правим всичко възможно и необходимо да се знае истината и да излезе този случай от случай за политическа употреба, защото там твърде много имена са замесени, като започнем от Искра Фидосова, която продава на Калушев тази сграда, преминем през кмета Терзиев, който активно подпомага това сдружение, Борислав Сандов, който по много странен начин е съдействал от името на държавата това да се случи, има огромни парични преводи текли натам. И очевидно Петрохан е пресечна точка на много интереси, но
1: висящия въпрос
0: мотивите. Извадихме фокуса от казус за политическа употреба. Ние искаме да стигнем и ще направим всичко необходимо да стигнем
1: възможно до истината. Възможно ли е външна намеса?
0: Всичко е възможно, работим много активно, но прокуратурата е тази, която трябва да разреши разгласяване на обстоятелства от производството.
1: Кога ще го знаем?
0: Ами, ние правим всичко необходимо да ги изясним в пълнота, а се обърнете към прокуратурата и поискайте прозрачност. Аз правя същото ежедневно, прави го и премиера Радев, впрочем.
1: Благодаря ви. Много въпроси имам още към вас, но времето ни изтече, така че благодаря се пак за гостуването. Така се разделяме. Спокойна вечер и до скоро.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как и от кога организацията Кръв и чест функционира в България? След 100 дни във властта, каква е равносметката за управлението на кабинета Радев? Какво време ни очаква през седмицата? Отговорът от професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: В Бургас започна подготовката за Евровизия. Преустройват арена Бургас, за да отговори на изискванията. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. България посрещна Стиляна Николова, която върна страната ни на световния връх в художествената гимнастика след 25 годишна пауза. Само един остана в ареста след акцията срещу организацията Кръв и чест в Пловдив. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%, изчисли националната статистика. Каква е промяната на цените през юли? Еуфория и сълзи от радост при посрещането на летище Васил Левски на Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла по художествена гимнастика, които тази вечер се завърнаха след невероятното си представяне на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Стиляна Николова донесе първо отличие в индивидуалната надпревара с бухалки след 25 години очакване, а момичетата на Весела Димитрова се прибраха с два бронзови медала.
1: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство в Франкфурт.
2: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
1: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
3: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
1: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката е и Валентина Иванова.
2: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха.
1: За Иванова гордостта е огромна.
4: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успя да достигне.
1: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
0: Сега и останалите водещи теми. Само един от тримата обвиняеми след акцията в частен клуб в Пловдив, свързан с неонацистската организация Кръв и чест, остана в ареста. Първоначално бяха задържани 18 души, а на трима бяха повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, народност, етническа принадлежност или религия. Другите двама обвиняеми, баща и син, излизат на свобода. Има ли връзка неонацистската идеология с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и нападението над непалски граждани в Пловдив? Стефан Борисов разказва.
5: 42-годишният наемател на помещението, където са се събирали привържениците на неонацистското движение Кръв и чест, Ивайло Колев е лидерът на групата.
6: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност. Такива са събраните към настоящия момент доказателство по делото с определена структура и 30 активни члена към настоящия момент и още 50, които са по-неактивни, т.е. гравитират около тази група, като Ивайло Колев е лицето, такова на повдигнато и обвинение, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
5: Бащата и син Ивелин и Тодор Велеви са били негови помагачи, показва разследването.
6: Били са изготвени различни стикери, организирани са концертни мероприятия, на които тази идеология е била проповядвана.
5: Районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението Ивелин Колев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, а синът му на 18 години без гаранция. Адвокатът на обвиняемите пък ще реши дали да обжалва задържането зад решетките на Ивайло Колев.
7: Най-вероятно ще иска да се обжалва. Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е.
5: Припомняме, че 18-годишният Тодор Велев миналата сряда се изправи пред съда за побой на двама непалци. Тогава беше пуснат срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Пред BTV директорът на Пловдивската полиция каза, че привържениците на Кръв и чест са следени от 2020 година, а при акцията от събота вечер са разпитани 22 души.
8: Нямаме такива данни, че назад във времето тази група от хората е извършвала престъпление с характер, който ни води към идеологията, която изповядват.
5: Младежите, нанесли жестокия побой над Георги Кузев на Младежкия хълм, не са посещавали клуба, сочат данните на полицията.
9: Нападението над непалските граждани и инцидент с Младежкия хълм имат ли връзка с тях?
8: Важното уточнение, нито едно от лицата, които задържахме в клуба, 18-те лица, не е присъствало под каквато и да е форма по време на извършване на престъплението, убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Същевременно сте свидетели как на снимките, които вече изтекоха в публичното пространство от Младежкия хълм, групата, която там извърши престъплението, се снима на фона на разпънато знаме. Такова знаме беше намерено при притърсването в въпросния клуб на организацията Кръв и чест. Същевременно има индиректна връзка, опосредствена така, по отношение на членове на клуба Кръв и чест, защото едно от лицата, които намерихме и задържахме, е един от съучастниците от нанесения побой на непалските граждани. Същевременно другия съучастник в този случай с непалските граждани е пряк участник и в събитията на Младежкия хълм, така че това е опосредствената индиректна връзка между лицата.
5: Прокуратурата ще прецени дали да приобщи доказателства по прекратени или висящи производства, свързани с Кръв и чест в годините назад, към това досъдебно производство.
0: Предприети са процедурни действия за спиране на незаконно подаване на ток и вода към комплекса Баба Алино край Варна. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той обаче не поясни кога и как ще се случи това.
10: Пламена Христова е един от най-новите собственици на жилище в установения от строителния надзор като незаконен комплекс Баба Алино. За сградата, в която е имота, и все още заповед за събаряне няма, но тя е в неведение как може всичко да е нелегално. Относно сметките за ток и вода, тя заяви, че има електромери водомер, но без партидни номера, и плаща консумацията към управата на комплекса Форест Клуб.
11: Документите, които получихме за проверка от нотариуса, бяха март 2026. Два месеца по-късно се оказаха, че тези документи са нелегални. И аз също се търся правата като гражданин на Република България.
10: При проверка на място регионалният министър Иван Шишков заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани.
12: Институциите с години назад не са си вършили работата, изникна на цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
13: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващите седмица или две, и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 постройки.
10: Още не е ясно кога и как ще бъдат спрени тока и водата на част от сградите.
12: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
10: От ВИК Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди. За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата. Общината вече е издала заповед, на база на която енергото трябва да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към 5 сгради. Реакция дойде от Куб корпорация. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците и напомнят.
14: Административният съд Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Форест Клъб. Освен това, при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВИК Варна.
10: За BTV новините от Варна, Красимир Кънчев.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР наблюдава отблизо групи и лица, които изповядват радикални възгледи. В интервюто на деня по BTV Демерджиев каза, цитирам, че там, където държавата отсъства, става възможно да се развиват групи като Кръв и чест. По думите му, сега държавата се завръща и ще пресече подобни опити за екстремизъм. По казуса Петрохан Демерджиев заяви, че е готов публично да оповести информация от разследването, но прокуратурата е тази, която трябва да разреши това.
15: За така съжаление прокуратурата иззела този случай на нейния терен. Това, което ние правим и което е много важно да се знае, е, че срещахме се с близките на загиналите, проверяваме пълнотата на събрания доказателствен материал. Има срещи, които сега предстоят да се направят между нашите оперативни работници и прокурорите, и правим всичко възможно и необходимо да се знае истината и да излезе този случай от случай за политическа употреба.
0: На случая с баба Алино трябва да бъде сложен край и това е задача от първия ден за правителството на Румен Радев, каза още министър Демерджиев. До септември ГЕРБ ще обяви правителство в сянка. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. За да е цитирам ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори, обяви Борисов. Той не разкри какви са целите на партията за президентските избори и ще има ли и коя ще е кандидатурата на партия ГЕРБ.
16: Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Защото знаят, че ГЕРБ сме отговорни хора и няма се кмета да излезе и да каже, хубаво ми я дадохте, аз излизам отпуска и ще ида да се състезавам за президент. Знаят, че отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна човека. Това е едно събитие, което е важно.
0: Борисов анонсира и рокада в партийното ръководство на структурата във Варна. Досегашният лидер и бивш кмет Иван Портних отстъпва поста на архитект Стоян Петков. С тази смяна ГЕРБ дава заявка за победа в следващите местни избори, заяви още Борисов. Пловдив граждани протестираха за втори път в защита на Пловдивския панаир пред сградата на общината. Повод за протеста е уведомление от Върховния касационен съд с дата 12 август, според което министърът на финансите трябва да стане процесуален представител на държавата в търговското дело за дяловете и в международен панаир Пловдив. По-рано днес министърът на финансите Гълъб Донев потвърди пред Върховния касационен съд действията за защита на държавния дял от 29% в международен панаир Пловдив.
17: Защото той срока изтича в четвъртък реално. Не искаме един частен интерес, който до сега се доказал като недобър управляващ на панаира, да има мажоритарна собственост върху него и да решава да прави каквото пожелае с него, може би да не бъде панаир.
0: Повече от 5 часа продължи работната среща между синдикати, работодатели и държавата за определяне на начина, по който да се изчислява минималната работна заплата. На този етап няма решение, но има напредък в преговорите, обявиха участниците. На предишната среща социалните партньори успяха да договорят критерии, които да залегнат в новия механизъм. Сред тях – покупателната способност и издръжката на живот, ръстът на заплатите и производителността на труда. Договорено е тя да се актуализира всяка година, а на всеки 3 години да се прави оценка дали размерът ти остава адекватен. Новият механизъм трябва да бъде готов в края на август, а следващата среща ще бъде в четвъртък. Ръст на месечната инфлация през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при дефлация от 0,9% през юни на месечна база, показват официалните данни. В същото време годишната инфлация е 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. А за последните 3 години натрупаната инфлация е почти 13%. 10%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Остава усложнена обстановката с река Дунав, въпреки че през последното денонощие се наблюдава застой в нивото вместо нов драстичен спад. В същото време, за разлика от други подобни обекти по поречието, атомната централа в Козлодуй продължава да работи на пълни обороти. Няма отклонение от производствения график, въпреки безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщават от Министерството на енергетиката. Предприемат се обаче допълнителни мерки за осигуряване на нормалната работа на хидроенергийния комплекс в централата. Специален щаб в Министерството и работна група в централата са в непрекъсната координация, като целта е да се гарантират необходимите водни количества, нужни за съоръженията. В момента 1000 мегаватовите 5 и 6 блок са максимално натоварени. Като най-голям производител на ток на Балканите, АЕЦ Козлодуй е гарант за електроенергийната стабилност в региона, посочват експертите.

0: От света в Белгия продължават усилията на огнеборците за овладяването на най-големия горски пожар в историята на страната. Бедствието бушува вече четвърти пореден ден в природния резерват Хайфенс в източната част на страната и заплашваше да премине границата с Германия. Днес огънят спря да напредва към германската територия заради лек дъжд и усилията на над 500 огнеборци от Белгия, Германия и Люксембург, заедно с военни, фермери и екипи от европейски резерв, които участват в гасенето. Пламъците обаче са нанесли непоправими щети на редки природни местообитания в резервата. Пръщаме се у нас. Бургас вече започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027. Оглеждат се терени около арена Бургас, планират се сцената, местата за публиката, медийният център и логистиката за хилядите очаквани гости. Готови ли са залата, летището и инфраструктурата за събития от подобен мащаб? Вижте.
1: Вече започна подготовката на терените около арена Бургас, където ще бъдат разположени част от телевизионните екипи. А един от първите въпроси около самата зала беше дали покривната и конструкция може да понесе тежката сценична техника и осветлението. Архитектите са категорични.
2: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива е около 300 тона. Има го документирано в проектната документация.
1: Следващата ключова стъпка е проектът на сцената, който ще определи капацитета за публиката.
3: Около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто и от тук нататък, след като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
1: Заедно с делегациите се очакват хиляди фенове, телевизионни екипи и над 1000 журналисти. На летище Бургас обаче не очакват проблем с капацитета.
4: Смятам, че няма да достигнат повече от нивата, които в момента обслужваме, но е редно да се спомене, че през годините сме обслужвали до над 260 самолета движение за едно денонощие. Така че не виждам някакво предизвикателство тук.
1: По време на Евровизия летище Бургас е готово да приеме 50 000 пътници на ден. А отвъд сцената и логистиката, Бургас вече мислите за впечатлението, което градът ще остави у гостите, с морето, историята и местата, които носят неговия дух.
5: Тук сред вълните също така можем да привлечем и творци, които да прекарат няколко дни или часове, които да напишат песен от тук, да се вдъхновят от острова и от атмосферата му.
1: Подготовката мобилизира и общинската администрация.
6: Вече съм спрял отпуските на екипа. Каза да се ограничават по отношение на рождени дни, годишни и така нататък, всякакви семейни тържества. Благодаря за разбирането, но чака ни страшно много работа.
1: Първите конкретни решения за сцената, медийния център и съпътстващите събития се очакват след средата на септември.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Химнът на Шампионската лига се завръща на българска земя. Утре вечер пред близо 40 000 привърженици Левски ще премери сили с гръцкия първенец АЕК на националния стадион Васил Левски. Двубоят с Залог, място в основната фаза на Шампионската лига, ще осигури близо 20 милиона евро на победителя. Сините няма да могат да разчитат на своето ново попълнение Марко Груич.
1: La dinamica è molto positiva.
2: Очаква ни труден двубой срещу шампиона на Гърция. Вярваме в нашите сили, имаме голямо желание да направим добър матч с сериозен съперник. АЕК има разнообразни ходове, когато владее топката, но ние излизаме без страх.
3: Не е лесна задача за нас, защото срещаме отбор, който играе директен футбол и има много бързи играчи. Ние обаче имаме опитен състав и имам пълно доверие в футболистите си.
0: Шампионско посрещане за световната шампионка Стиляна Николова. Стотици очакваха нейното посрещане, както и това на Ева Бризавлиева и ансамбъла, който завоюва два бронзови медала.
4: ...24 часа по-късно Стиляна е започнала да осъзнава успеха си.
5: Със сигурност вече съм по-наясна какво съм успяла да постигна за България. Много се радвам, че успяхме да стигнем до този връх и има още накъде. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда със себе си и от тук нататък напред и нагоре.
4: Треньорката Валентина Иванова е трябвало да не разкрива веднага, че Стиляна е спечелила златен медал.
6: Беше момент, в който Стиля не знаеше, тъй като трябваше да запази нейната концентрация до края. Просто аз чух в залата, обърнах се към Иляна и към Брани и само ги попитах това. Иляна ли? И те само ми направиха да. Тоест изчакахме целия финал на лента да мине и аз си го съобщих.
7: Колко труд и колко нерви се бяха хвърлени за да се спечелят тези 4 медала?
6: Аз ще ти помогна за още, ако тежат. Ще и нося една чанта отделно.
4: Първата прегръдка на родна земя Стиляна получи от своя идол и сребърна медалистка от Париж Боряна Калейн.
8: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
4: За момичетата на Весела Димитрова целта в близкото бъдеще остава ясна – Олимпийските игри през 2028.
9: 2 години остава до Лос-Анджелес, обаче пожелавате ли се едно такова посрещане и тогава?
5: Със сигурност си го помислихме в момента, в който влезнахме и видяхме всички тези хора.
4: За гимнастичките предстои почивка преди началото на новия сезон.
0: Да изненадаш света по такъв начин, че всички да говорят за теб с дни. Разбира се, че говорим за Кристиано Роналдо и сватбата му с Джорджина, която продължава да е тема номер едно. И макар всички да очакваха грандиозно събитие, двойката се ожени в своя хол.
3: 11 август. Дата, която Кристиано и Джорджина ще помнят вечно. И докато целият свят очакваше пищно тържество, двамата сключиха брак в новата им къща в Португалия, пред децата им и 4 свидетели, сред които обаче не беше най-важният човек в живота на Кристиано – неговата майка Долорес. Въпреки че халките на двойката са скромни, Джорджина не изневери на стила си. Тя носи пищно гърлица с диаманти. Интересното е, че на тази дата, 11 август, двойката не само сключва брак. На този ден преди 10 години Кристиано и Джорджина се запознават, а преди година се сгодяват. Историята им започва като на филм. Португалецът влиза в бутиков магазин за дрехи, в който тя работи и погледите им се срещат. От тогава двамата са неразделни и имат 2 деца, като тя се грижи като майка и за другите 3 деца на Роналдо. 10 години по-късно любовта не секва и двамата решават да сключат брак. Уви, без меден месец, защото...

0: когато Роналдо се присъедини към Ал Насър за началото на новия сезон. След време обаче се очаква голяма сватба с стотици гости.
1: Никола Цолов в болид на Формула 1. Кога и къде българският пилот ще осъществи голямата си мечта? Може да прочетете в статия на Борислава Стаменова на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Андрей Радев Романов пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Ветровито, дъждовно и малко по-хладно ще бъде времето утре на 18 август. За начало, още в ранните часове на деня, очакваме усилване на вятъра от северозапад. В по-голямата част от страната той ще бъде умерен, но в Дунавската равнина и в района на Пазарджик доста силен. По този повод, за 6 области и във вторник е обявено и предупреждение от първа степен, жълт код за пориви до 80, а на места дори 90 км в час. Със себе си, вятърът от северозапад носи относително хладен въздух. Температурите леко ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северозападна България, а в района на София около 29. Освен това, от запад на изток се очаква облачността да се увеличава и на места в западна и централна България да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Рискът от градушки също е висок. По морето, предимно слънчево време с малко повече облаци след обед. Максималните стойности там между 28 и 30 градуса. Морската вода е около 25 градуса, а вълнението и около 2-3 бала. В планините на места предстоят валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки. И там, по най-високите открити части, вятърът ще бъде силен, а температурите между 16 и 23 градуса. В сряда, предимно слънчево време. Краткотрайни следобедни валежи са възможни само на места в източните и планинските райони. Температурите тогава между 32 и 37 градуса. До неделя се очертава слънчево и все по-горещо. Така се разделяме за сега. От мен спокойна нощ!

BTV Радио. За да знаеш всичко. I could stay awake just to hear.

0: В Бургас започна подготовката за Евровизия. Преустройват арена Бургас, за да отговори на изискванията. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. България посрещна Стиляна Николова, която върна страната ни на световния връх в художествената гимнастика след 25 годишна пауза. Само един остана в ареста след акцията срещу организацията Кръв и чест в Пловдив. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%, изчисли националната статистика. Каква е промяната на цените през юли? Еуфория и сълзи от радост при посрещането на летище Васил Левски на Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла по художествена гимнастика, които тази вечер се завърнаха след невероятното си представяне на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Стиляна Николова донесе първо отличие в индивидуалната надпревара с бухалки след 25 години очакване, а момичетата на Весела Димитрова се прибраха с 2 бронзови медала.
1: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство във Франкфурт.
2: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
1: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
3: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
1: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката е Валентина Иванова.
2: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха.
1: За Иванова гордостта е огромна.
4: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях да достигне.
1: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
0: Сега и останалите водещи теми. Само един от тримата обвиняеми след акцията в частен клуб в Пловдив, свързан с неонацистката организация Кръв и чест, остана в ареста. Първоначално бяха задържани 18 души, а на трима бяха повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, народност, етническа принадлежност или религия. Другите двама обвиняеми, баща и син, излизат на свобода. Има ли връзка неонацистката идеология с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм и нападението над непалски граждани в Пловдив? Стефан Борисов разказва.
5: 42-годишният наемател на помещението, където са се събирали привържениците на неонацистското движение Кръв и чест, Ивайло Колев е лидерът на групата.
6: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност. Такива са събраните към настоящия момент доказателство по делото с определена структура и 30 активни члена към настоящия момент и още 50, които са по-неактивни, т.е. гравитират около тази група, като Ивайло Колев е лицето, такова на повдигнато и обвинение, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
5: Бащата и син Ивелин и Тодор Велеви са били негови помагачи, показва разследването.
6: Били са изготвени различни стикери, организирани са концертни мероприятия, на които тази идеология е била проповядвана.
5: Районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението Ивелин Колев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, а синът му на 18 години без гаранция. Адвокатът на обвиняемите пък ще реши дали да обжалва задържането за трешетките на Ивайло Колев.
7: Най-вероятно ще иска да се обжалва. Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е.
5: Припомняме, че 18-годишният Тодор Велев миналата сряда се изправи пред съда за побой на двама непалци. Тогава беше пуснат срещу гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Пред BTV директорът на Пловдивската полиция каза, че привържениците на Кръв и чест са следени от 2020 година, а при акцията от събота вечер са разпитани 22 души.
8: Нямаме такива данни, че назад във времето тази група от хората е извършвала престъпление с характер, който ни води към идеологията, която изповядват.
5: Младежите нанесли жестокия побой над Георги Кузев на младежкия хълм, не са посещавали клуба, сочат данните на полицията.
9: Нападението над непалските граждани и инцидент с младежкия хълм, имат ли връзка с тях?
8: Важното уточнение, нито едно от лицата, които задържахме в клуба, 18-те лица, не е присъствало под каквато и да е форма по време на извършване на престъплението, убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Същевременно сте свидетели как на снимките, които вече изтекоха в публичното пространство от младежкия хълм, групата, която там извърши престъплението, се снима на фона на разпънато знаме. Такова знаме беше намерено при претърсването в въпросния клуб на организацията Кръв и чест. Същевременно има индиректна връзка, опосредствена така, по отношение на членове на клуба Кръв и чест. Защото едно от лицата, които намерихме и задържахме, е един от съучастниците от нанесения побой на непалските граждани. Същевременно другия съучастник в този случай с непалските граждани е пряк участник и в събитията на младежкия хълм, така че това е опосредствената индиректна връзка между лицата.
5: Прокуратурата ще прецени дали да приобщи доказателства по прекратени или висящи производства, свързани с Кръв и чест в годините назад към това досъдебно производство.
0: Предприети са процедурни действия за спиране на незаконно подаване на ток и вода към комплекса Баба Алино край Варна. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той обаче не поясни кога и как ще се случи това.
10: Пламена Христова е един от най-новите собственици на жилище в установения от строителния надзор като незаконен комплекс Баба Алино. За сградата, в която е имота и все още заповед за събаряне няма, но тя е в неведение как може всичко да е нелегално. Относно сметките за ток и вода, тя заяви, че има електромер и водомер, но без партидни номера и плаща консумацията към управата на комплекса Forest Club.
11: Документите, които получихме за проверка от нотариуса, бяха март 2026. Два месеца по-късно се оказаха, че тези документи са нелегални. И аз също се търся правата като гражданин на Република България.
10: При проверка на място регионалният министър Иван Шишков заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани.
12: Институциите с години назад не са си вършили работата, изниква на цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
13: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващата седмица или две и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 постройки.
10: Още не е ясно кога и как ще бъдат спрени тока и водата на част от сградите.
12: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
10: От ВИК Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди. За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата. Общината вече е издала заповед, на база на която енергото трябва да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към 5 сгради. Реакция дойде и от Куб корпорация. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците и напомнят.
14: Административният съд Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това, при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енергопро и ВИК Варна.
10: За BTV новините от Варна, Красимир Кънчев.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР наблюдава отблизо групи и лица, които изповядват радикални възгледи. В интервюто на деня по BTV Демерджиев каза, цитирам, че там, където държавата отсъства, става възможно да се развиват групи като Кръв и чест. По думите му, сега държавата се завръща и ще пресече подобни опити за екстремизъм. По казуса Петрохан Демерджиев заяви, че е готов публично да оповести информация от разследването, но прокуратурата е тази, която трябва да разреши това.
15: За така съжаление прокуратурата иззела този случай на нейния терен. Това, което ние правим и което е много важно да се знае, е, че срещахме се с близките на загиналите, проверяваме пълнотата на събрания доказателствен материал. Има срещи, които сега предстоят да се направят между нашите оперативни работници и прокурорите, и правим всичко възможно и необходимо да се знае истината и да излезе този случай от случай за политическа употреба.
0: На случая с баба Алино трябва да бъде сложен край и това е задача от първия ден за правителството на Румен Радев, каза още министър Демерджиев. До септември ГЕРБ ще обяви правителство в сянка. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. За да е цитирам ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори, обяви Борисов. Той не разкри какви са целите на партията за президентските избори и ще има ли и коя ще е кандидатурата на партия ГЕРБ.
16: Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Защото знаят, че ГЕРБ сме отговорни хора и няма се кмета да излезе и да каже, хубаво ми я дадохте, аз излизам отпуска и ще ида да се състезавам за президент. Знаят, че отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна човека. Това е едно събитие, което е важно.
0: Борисов анонсира и рокада в партийното ръководство на структурата във Варна. Досегашният лидер и бивш кмет Иван Портних отстъпва поста на архитект Стоян Петков. С тази смяна ГЕРБ дава заявка за победа в следващите местни избори, заяви още Борисов. Пловдив граждани протестираха за втори път в защита на Пловдивския панаир пред сградата на общината. Повод за протеста е уведомление от Върховния касационен съд с дата 12 август, според което министърът на финансите трябва да стане процесуален представител на държавата в търговското дело за дяловете и в международен панаир Пловдив. По-рано днес министърът на финансите Гълъб Донев потвърди пред Върховния касационен съд действията за защита на държавния дял от 29% в международен панаир Пловдив.
17: Защото той в срока изтича в четвъртък реално. Не искаме един частен интерес, който до сега се е доказал като недобър управляващ на панаира, да има мажоритарна собственост върху него и да решава да прави каквото пожелае с него, може би да не бъде панаир.
0: Повече от 5 часа продължи работната среща между синдикати, работодатели и държавата за определяне на начина, по който да се изчислява минималната работна заплата. На този етап няма решение, но има напредък в преговорите, обявиха участниците. На предишната среща социалните партньори успяха да договорят критерии, които да залегнат в новия механизъм. Сред тях покупателната способност и издръжката на живот, ръстът на заплатите и производителността на труда. Договорено е тя да се актуализира всяка година, а на всеки 3 години да се прави оценка дали размерът ти остава адекватен. Новият механизъм трябва да бъде готов в края на август, а следващата среща ще бъде в четвъртък. Ръст на месечната инфлация през юли отчете националната статистика. Тя е 0,8% при дефлация от 0,9% през юни на месечна база, показват официалните данни. В същото време годишната инфлация е 4,5% при 5,4% през юни. За последните 5 години натрупаната инфлация в България достига 43,4%. Това означава, че общото равнище на потребителските цени през юли 2026 е с 43,4% по-високо спрямо юли 2021 година. А за последните 3 години натрупаната инфлация е почти 13%. Най-сериозно поскъпване през юли е отчетено при развлеченията, спорта и културата с цели 11,6%. Услугите на ресторанти и хотели са поскъпнали с 2,3%, а жилищата, електроенергията, газът и другите горива с 2%. При други стоки и услуги обаче цените намаляват. Най-голям е спадът при облеклото и обувките с 2,9%, следвани от застрахователните и финансовите услуги с 1,8% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1%. Остава усложнена обстановката с река Дунав, въпреки че през последното денонощие се наблюдава застой в нивото вместо нов драстичен спад. В същото време, за разлика от други подобни обекти по поречието, атомната централа в Козлодуй продължава да работи на пълни обороти. Няма отклонение от производствения график, въпреки безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщават от Министерството на енергетиката. Предприемат се обаче допълнителни мерки за осигуряване на нормалната работа на хидроенергийния комплекс в централата. Специален щаб в Министерството и работна група в централата са в непрекъсната координация, като целта е да се гарантират необходимите водни количества, нужни за съоръженията. В момента 1000 мегаватовите 5 и 6 блок са максимално натоварени. Като най-голям производител на ток на Балканите, АЕЦ Козлодуй е гарант за електроенергийната стабилност в региона, посочва експертите.

0: От света в Белгия продължават усилията на огнеборците за овладяването на най-големия горски пожар в историята на страната. Бедствието бушува вече четвърти пореден ден в природния резерват Хайфенс в източната част на страната и заплашваше да премине границата с Германия. Днес огънят спря да напредва към германската територия заради лек дъжд и усилията на над 500 огнеборци от Белгия, Германия и Люксембург, заедно с военни, фермери и екипи от Европейския резерв, които участват в гасенето. Пламъците обаче са нанесли непоправими щети на редки природни местообитания в резерва. Връщаме се у нас. Бургас вече започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027. Оглеждат се терени около арена Бургас, планират се сцената, местата за публиката, медийният център и логистиката за хилядите очаквани гости. Готови ли са залата, летището и инфраструктурата за събития от подобен мащаб? Вижте.
1: Вече започна подготовката на терените около арена Бургас, където ще бъдат разположени част от телевизионните екипи. А един от първите въпроси около самата зала беше дали покривната и конструкция може да понесе тежката сценична техника и осветлението. Архитектите са категорични.
2: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива е около 300 тона. Има го документирано в проектната документация.
1: Следващата ключова стъпка е проектът на сцената, който ще определи и капацитета за публиката.
3: Около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто и от тук нататък, след като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
1: Заедно с делегациите се очакват хиляди фенове, телевизионни екипи и над 1000 журналисти. На летище Бургас обаче не очакват проблем с капацитета.
4: Смятам, че няма да достигнат повече от нивата, които в момента обслужваме, но е редно да се спомене, че през годините сме обслужвали до над 260 самолета движение за едно денонощие. Така че не виждам някакво предизвикателство тук.
1: По време на Евровизия летище Бургас е готово да приеме 50 000 пътници на ден. А отвъд сцената и логистиката в Бургас вече мислите за впечатлението, което градът ще остави у гостите, с морето, историята и местата, които носят неговия дух.
5: Тук сред вълните също така можем да привлечем и творци, които да прекарат няколко дни или часове, които да напишат песен от тук, да се вдъхновят от острова и от атмосферата му.
1: Подготовката мобилизира и общинската администрация.
6: Вече съм спрял отпуските на екипа. Каза да се ограничават по отношение на рождени дни, годишни и така нататък, всяки семейни тържества. Благодаря за разбирането, но чака ни страшно много работа.
1: Първите конкретни решения за сцената, медийния център и съпътстващите събития се очакват след средата на септември.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Ева Кикерезова за новата посока след телевизията, споделеното родителство и бърнаута. Дуетмания с рецепта за любовно тирамисо. Алекс Байчев между голямата сцена и романтичните пътешествия. Симеон Атанасов, най-младият солист в Софийска опера и балет. Кои са пазителите на миналото? Как се реставрират книги на векове? Променените. Новата визия на учителката Светла Генова. Отблизо с актрисата Владинела Кацарска. Едно необикновено момиче с две лъта в името си. Как се ражда красивата песен на Ваня Костова «Искам тази нощ нещо да ти кажа».
1: След 13 години в ефир, дългогодишната телевизионна водеща Ева Кикерезова реши да слезе от екрана на обществената телевизия и да избере семейния живот.
4: Какво я накара да се откаже от прогнозата за времето?
1: И кой беше първият признак, че умората е минала от леко захлаждане към арктически студ?
4: Ева е вече при нас не като синоптик, а като семейен медиатор. Здравей, добре дошла.
5: Добре дошла. Здравейте, благодаря много за поканата.
1: Много ни е интересно как се взима след 20, повече от 20 години на екран, 13 от които в БНТ. Как се взима такова решение?
5: Как се взима? Когато не си се борил чак пак толкова много за нещо, просто ти е дадено и така ти се случва. Не, много, много и не се стремиш, кой знае колко са зъби ногти я съдържиш и...
1: Ма стара една сутрин и каза край. Така ли? И беше дълъг процес.
5: Аз мисля, че вече бях в нещо подобно на бърнаут. И много малки неща тогава могат да преобърнат каруцата. Там както и да имаше нещо, защо не съм пуснала някаква карта и нещо ме обърна и така се случи, да. И просто как това вече...
4: Но то винаги е следствие от натрупване.
5: Да, естествено. Но аз пак казвам, че това не е нещо, което сега съм казвала. Край, завинаги спирам. Ако се появи нещо, което ми харесва и ми пасва и е по-социално, защото прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш, да покажеш потенциал или каквото и да е. Аз мисля, че съм човек, който е журналист 23 години, телевизионна водеща, научена да задава въпроси. Знаеш, това да си водеща има много други специфични умения, които трябва да притежаваш, да водиш разговора, да го насочваш, така да задаваш въпрос, особено в ефир, знаеш ли? Вие знаете какво е, нали, така че да не разгневиш госта, тръгвали са си гости от някакви мои студия и съм се научила в всякакви екстремни ситуации как да се оправям и това да изчета просто едно аутокю не беше нещо, което представляваше кой знае какъв интерес за мен. Не ми е било никога самоцел да ставам известна, да бъда на екран, да се разхождам там по подиума. Това никога не ми е било толкова важно. И затова искам и да кажа, че ние не сме били синоптици. Аз не съм завършила това нещо. Много сериозен процес на обучение, години наред. Ние просто сме все едно копирайтерите на синоптиците и да кажем това, което те са искали да кажат, но така по малко по-смилаем начин.
4: Хората всъщност знаят много малко за тази професия. Повечето зрители, аз вчера говорих с една приятелка и я питах за връзка с разговора ни, ти какво мислиш за синоптиците? И тя каза, аз мисля, че всичко им е написано, показват се и си заминават. Имат най-лесната работа на света. Хората това си мислят.
5: Не ни е написано, защото имаме един текст, който специално ние в БНТ си го поправяме, нали? Но това ти казвам, че е копирайтерска работа. Не е нещо, което да влагам кой знае какъв мозък в него, нали?
1: Идеално трябва да си прецизен, не мога да смениш градусите, дори с един.
5: Затова ти казвам, че е копирайтерска работа. Има някаква... Все пак спазваш, нали, текста.
1: Така, да. Но все пак ефира е напрежение, а пък работата в телевизия го сравняваме с болест.
5: Вижте, да, аз съм работила много повече време в телевизия, отколкото... Тоест, да, времето ми в телевизията е било много повече, отколкото другия ми живот без телевизия. Аз съм започнала на 18 години да работя в телевизия. Едва ли не си спомням живота преди това. Тоест, за мен това е нещо, което нямам някаква сценична треска или може би аз не съм си давала сметка какво напрежение.
1: Защото... Докато си вътре.
5: Да.
1: Не можеш.
5: Имала съм безумни ефири през годините. Децата са ми влизали в болница в деня, в който аз трябва да водя 2 часа предаване и трябва да съм усмихната и никой да не разбере. Сина ми е в окръжна болница, в, интензивната глупост. В това там с натравяния и какво беше. Да.
6: Психология.
5: Да, нещо се беше натравило.
6: Инфекциозно.
5: Да. Инфекциозното, да. Не е било нещо, кой знае колко зле, но все пак детето ти на 2-3 годинки влиза в болница, ти в същия ден трябва да си изведеш ефира. Нали? И това е нещо, което малко хора знаят какво стои за това да си болен, да не можеш да пропуснеш ефира, защото си поел ангажимент и не можеш в 3 часа през нощта да се обадиш на някой и да кажеш, били ме замести утре в 6. Това как става? Няма как да стане.
1: В този смисъл сега, как ще се излекуваш от болестта, наречена телевизия? Ако приемам, че това наистина е много особено състояние и много особено място и само който не е дишал този въздух, не го знае.
6: Колегите да, от утрешния блок се съгласиха, че е като дрога.
1: Абсолютно дрога е, да.
5: Ами то си има такъв един момент на освобождаване от тази дрога, по същия начин сигурно, както всички останали зависимости. Но аз обичам процеса на правене на телевизия. Мене това е нещо, което най-много ми харесва. Момент